Díhuiomhlaigh agus fáilte go beidir ar radio anlifacid sé punca cehairis, mis James O'Cahlan, is beag mé libh ar fá an chéad ordachlaigh Elena Martian, ofhar dogal ar aistar úntach tríd an cheol ar fád atá níheith ag shrochlú is ag rochlú trí mintin le seachtan bioganós agus chomhaid a hosnamach dar nói Town to Pretend le MGMT. Árán atá Marcel Díhuiomhlaigh, dochreirt a cáilúil ach nachhol seis sna ann chomininic is a bhí agus déim dearmadar agus déim dearmadar MGMT agus gúil anmhaas leis an géad albumí ar dhéan siad ach go háirithe agus tá sé ní cheannam go minic ar an glóid ach tá sé go thuntaach ach seo den eile nach cheam ar an glóid a cheantamil sé é Crayon Angels le Judy Sill.

bin Júlcen an sin le Shane Parris legan don chuil íon sé le ótéair a bhana eile agus anhan anada ach an bhhas leis sin éair. Bhreagnis chuig ba an beagganí difriú si é an banna zailetal a tá bhil ní banna is bannaí dar bhanam céis agus is anna bhhaí agus chun si an ceil atá Do chuirte si é inis melancholia an albumm is déine take de bhanam Bloomin' Fantasy.

bin Waltz of the 101st Lightborn an sin le Johanna Newsom Pisakil Fear Fear Allen agus le sin tamtáí beag na mar chuí deir an chlár gormaí ar fat saach a bheitgéistecht fog mé si vinis leis an airdi cheanan ag deire an scanan Nirvana the band the show the movie or scanan do chreta granir agus du sé anhanana mé agus sé sé ag deire chlárfáisné sé le faoi an túsel Seinfeld ach nóméid chlóránat chlórbeagganí námsci ach féidir an cean séréh so slánaníis agus win sultas do bhir sa máirt.

0: The only person I know that's
1: Radio Nalifa.

Tátú ag géisteach sa le radioúna lifa, céim sa sé bun ceair FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

níos má disco a cuih agus house fan le atí leiréis a de. Tá a fas an chláir.

fáte ra sééis dúirí seo í leras fionir radio lifa cé sé.car FM Glé amach Mix Master Mats Toin ar tolg.

sin ceanna fé mé an teach na seo. Rihí seo chola sibh, Nature Wild, Hunt Sexable, a bheas gan ó Morgan Buckley an Compressor Mix sin cean ón All City. Agus rihí sin ceanna fuair mé mar bruntanas, cúpla mí ó hin. Isaac Hayes le, Theme from Shaft, tá uscaibhín cean sin. Cínse. Seo an áras fanáir, rád le fe cénis sé Punk FM, fan linn, spontán de vás.

Seo í lás fionáir radio na lifa cé a sé poca car a féim. An dansadó banis sa lasta le Ross Ainslie agus Horseman.

fáte ará sétóí seo inar a sinir radio lifa ché a sé pun go car FM Lord Melody an sin le sex rihin orthodox dob agus rihin a ríis fi mé kaint. Aber ri slá leis slá étóí tu bu é sé chudíh

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tá a géistecht le radio Liffe cé a sé Pca Car FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú tí éisteach le sinis.
2: Díh chuir gail agus fáilte roh chuig ro breise lomsa imime na grobín, chuile haach den cosam róla os cean gácéad seanra ceolir, pe seanra a peúcan an robbéimiid ag éisteach leis agus i déanamh lé faoin na star comá. An óhearnach caiici se hin bhí mar ag éisteach leis an snag ceol agéid, anseachtain seo tanra hééis an Indítronica a fiocha. Is seanra ceolala Indítronica a bhascan cúpla seanra le chéile, Indí ar nóí ceol electronach agus an sin pí rock comá. Tan seanra gafala séis pop agus ag measca sin le meon DIY agus fumana electronica. Sa bhir le tagan an tanam indie ón vocal independent, agus sin a fágfuil an meon cinál DIY agus trílach sin sa seanra. Tháinig an seanra chun cín sna nócadaí, ceolúirí ag úsáid fumana drum electronach agus synth le hárlaisí acústach. Cean na céad bannaí ag fáilsú sa seanra Stereolab. Is bana Franca Vratanach iad Dainta Seuss de Vert, Letitia Sadie, agus Tim Gain. Tugan Stereolab agus an seanra Indítronica inspirad ó seanraí ar nós Krautrock, Pop na Franca, agus Snagkill. Muid ag tosú an chlár inniu le Stereolab. Wehu siú de nis seo Pack Your Romantic Mind ó 1993.

Sin pack your romantic mind of Stereolab. Lu a galir sa seanra indítronica. Technic úsáan an seanra go minic ná samplaáil, séir tá gceist leis an templáil mna chuúla tú fao hena. Ná ag déanamh tafada ar fum aigen, déit si bheith písa ceol nó séis aigen, duine ag leirt bísa drama, fuma nádor, agus an sin ag úsáid an sin i bísa cuma dúirta nua. Tain an technique seo siar chuig na carcadaí ag an am sin bhí ceiltúir ag déanamh strathú ar trachana chun fum nua a chruthú. Bhín an templáil úsáidte go minic san indítronica, bhana a rinne seo go minic ná Disco Inferno. Éis leis an templáil seo anois sé déanta ar fum uisce, wathú siúd ó ní ag nó go cair seo in Sharky Water.

Now, sin Disco Inferno leis in Sharky Water. Muidig lí le Indietronica na nócadaí fós. Gimminic úsáid an ceoltóirí sa seánra orlaisí electronic analog.

Now sin granddaddy le AM 180 tá géisiocht le radio an lifa céad sa sé punca ceir FM agus seo ro breise chohlaachtain pucam mar ro mór Seán Raciel nua Seán in na seachtain seo ná an Indytronica. Luig mé an samplal níos lua agus tá mórcháil ar an gcéad banna eile agus i déanamh samplal ar intí san díver nó sin esoteric sa bhirla. Tá si sinnethe le Warp Records agus tá tuiscint an gur bhunig an choach ceol indí seo an seanra Indytronica. Luig mé Warp Records cúpla seachta nó hen agus mé ag leir faoin seanra IDM. Iad sin na chinnig ceolúirí ar nós Aphex Twin, Boards of Canada agus na chéad bhanna eile ar an seo an teachtain seo, broadcast. Bunniu an vanna in Nidig no Kakuig in Birmingham, Sasana. Maskin an kyol Seanri Ernos Shigidelia an Rockal Turnock agus d'Arnoi an Indytronica Coma. Clushmid wahivanish, show broadcast, le message from home.

Now, sin broadcast le message from home onídig nóca seocht. Lena mu aráig le Indítronaga na nócadí fós agus ag dulhall chuig an tapón nanis seo tunscanmh de chuid caigo ó Amada. Cornelius anam an tunscanmh. Deir go hanmháil leis an albumm seo leis na critic cin a bháin acu ag léa Brian Wilson nua aimsere ar an gceolúir seo. Ó Cornelius inis seo de Micro Disney Cal World Tour.

Sin Cornelius an album Fantasma ó ní ag nógus secht agus sin na Micro Disney Cal World Tour. Tomid gan buga is deach sa fi héú híis sa seanra Indietronica inis agus aíonn rudí ag an bhainte seo. Rihe seo bhí mór chuid den na cholaachta ceol ag fáil siú sa seanra, beag agus cinál nabsblach. Two Pure Records agus Duophonic Records ina Mask an bhana Stereolab sinaithe le Duophonic. De réir is an neartaigh cholaachtaí ceol cosúla Warp Records neartaigh an seanra commáil. Thosaigh ceolúirí móra ag fáilsú sa seanra Indietronica ag tarraingt níos mó call ar Bjork agus Radiohead ina Mask. Úsáidam an Steve Idrelina, Rate Your Music agus mé a Montaide don chlór agus an céad album eile tar éis webh atáilte mar an album is fiar Indietronica riamh. Mána chuile sibh trácht ar Rate Your Music tá sé anuá tá chuile rud cinnte ag úsáidóirí ar an Steve. Tan ceolúirí Commodore agus léirthir ceol Bjork tar éis fáilsú i líon mór seanra ceol. Stán ceol, hip-hop, pop ceol, Cole Dowsa agus an Indie Tronica ina Mask. Thosaigh si ag fáilsú ceol Luas an Ócadaí agus faoi nám a tháinig an fithe héanúis, bhí si gíirí fuam níos trialach agus leictreánach a chur inúil. Ón album Vespertine inis, seo Bjork le Pagan Poetry ó 2001.

sin Bjork le pagan poetry ó ngávíle is a hain. Luig mé ceúirí móra ag dul isteach ligin seanra indítronica sa fé héanú is. Bhí an banna Radiohead ina Mask. Banna de chugur a ba, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway, agus an príomh Contour, agus príomh scríbhneoir Tom York. Bhog an banna chuig fum níos indítronica ag an buinte seo ina iascliste. Roimh seo fumin níos garbha den rock alternach a bhí acu. Bhí mé ar bhís an ceim seo a chur isteach sa seanliste tá scoil póster agam ón albam seo Emma Hiomra. Ón albam Kid A, seo Idiotech.

Sin radioheadla idiotech tá dú agéisiocht le radio na lifa céid sé Pcar FM cuiise na carthach anseo. Siúbar breise agus támad agéisiad le Indytronica anseachtain seo ar an glór. Thnig a bhiocan ar an seanra sa fi haú híis agus chluúigh sé isteach sa príomhseo. De bhór sin thosig mór chuid duna cholaachtaí ceol ag fáisiú albumm sa seanra. Cnúsach Aaron ón ngearmán inis dalsigh an cholacht ceol mór music cnúsach den albumm anam Indytronica pop plus electronica. Ní bháin gur chuidig an cnúsach seo an neartú an seanra a chuidigh sé le aesthetic an seanra a chur inúil comá. Díis ón ngearmán inis seo meas an Mars le caiis cuair naif ón gnúsach sin ó gabhíle is a dó.

Sin mes an Mars le cash cuar naif. Ag leanantaráig le Indítronica sa fé hinú ís agus muid ag buga go Mericá anis. Fuoin buinte seo san amlína bhí an seanir fhí lán seo i Mericá. Líon mór bunaí ag fáil si an. D'éir go háinmha le Indítronica ag an buinte seo comá, tuis gur níos mó deisna ag ceoltóirí trealamh a úsáid sa bhaile. Níor a stúdió ceol ag tastal a thuile chun sint a chuir nuil, bhíidir in ann éáil ar an ríomhaire. Gohanna tafada sa bhaile ina theanta le sint sa bhaile, sin an meascán forfait an bheon DIY sin san Indítronica. An céad Aaron Ella ón mana Postal Service, seo Such Great Heights ó 2003.

Sin LCD Sound System le Daft Punk is playing at my house. Tá d géisiad le radio an lifa céad sa sé punca cethir FM agus seo ra breise. Réit a cuairda nílach arán a bháin eile agan. I gcéan caici sé be seanra nío peocha ag an ra agus bemid ag tuma is deach ina star agus sa ceol. An céad bhána eile MGMT dalsigh siitsan an talbam seo a gcuirí scigaris i dhéanamh ar chuirsa ceol sa príomh seo ag úsad séisina pop himplaí chun taspán cé go héasca istá sé chun pop a crothú. Tuis gur Indietronica imméteach sa príomh seo gur háire an pop Indietronica dair go hanhá leis an albumm seo call mór air fós. Gur maigi a sucht éisteach deire an chlór in nuo seo MGMT le kids.

Díomh a chuir réil fargéad fáteráh go trofliss anseo ar radio na lifa cé sé Pca Cahar FM. Mis sé croth ó fáán anseolih a anot go dtíon hocht a clog le rabha cheol a bháil together ná atá i teanna lin a deire seaachtain na beag seo. Fad an lá ónar a mé liv. Cúla méid deir a seach duine gur briseach mealach agus mar sin ceappas hain go bhrising má mealach chéin agus go deoching aráis go bhiling ah le roiha ceol a bháil cead éad an deir a seaachtain. Tús chur leis a gláir ithe a nocht ar an albumm 100 Days Off, Shoggy Little Speaker of Underworld.

hiracht an sin ó disclosure seduction antanam atá ar an cean sin. Beit disclosure mar a déime a chasa ag altogether now agus istócha gur meaníthe ar ithe hathna atá ann agus maidin dom ag atá an bí meil ar an lena hamantaí sin. Agus anón godúirt mé gruime asúlais ní bheith me ann mar go méime ag rá fádaín agus iad a chasa antarna set acu ag a deir a seachtain isúil go mór lei sin, so buna í sol as disclosure, but ba me hain ag a tráfádaín. Joy Orbison an seo fear eilevis a chasa Maidin hathar na go héanana clog ag Arcadia, seogaí Layer 6 ó Still Slipping, Volume 1.

Bunnecí an sin ar an ón fear úsail so si tarada fear úsail na teapána sin ar an d'ar an Voices from Beyond ón album eise ag Sounds from the Far East. Roimhe sin Joy Orbison agus ar an d'ar bhanam Layer 6 a teacht ón album Still Slipping Volume 1. Na buga anois go lulathais agus ar an óm album intacha seogaí Maggie na bhlaiis. Tá sibh géisiú le trofliss an seo ar radio na lifeh 106.4 FM.

Cru sé bhearráin an sin bhaid mouth agus roisis roisis a bheits a chaasa ag all together now dé san beag seo de danaigh beag seo go an leiscéil ag go féile mór sin chrothir fáin an seo libh ar trofalis i déanamh a chuimar beag a roiint den na halíonntóirí a bheits le chluisteáinn sin ag dúir seachtain ag all together now sin ar ansach nua atá roisis ar le mouth nó dara meach dónal ón albumm an chéad albumm atá éisithe aige dar bhanam self-titled bitch roimh sin bhí lolathis agaí le ar an dar agan Maggie na bhlaithis i sin tacha ón albumm í tacha agus dúir go brathnú inis ar chana bheith si siúd i chaasa sin ar an aine ag an meaníthe so neadar an é sin déirdaon ag an meaníthe nó maidan aine atá ann chuann an chinál am seo meabhar lem ach tá mé ceapa gur Tá mé ceapa gur í aon atá an ach níam céad fan céad cinnte a churénas Tá na buca a roiig inis grúpa eile buiad le cello atá hééis albumm nua a chuir le chéile don chud is má neadar bhfuil mór an den cheol hééis dul go mór cinál i bhaimmaram ach tá mé ggéisi lei sin albumm seo go déine agus talín sé go mórlumm sinna albumm nua d bhanam perfect place agus mhain albumm seo tá mé chaasa chean d bhanam articulate animal bunig í sultas.

cruisih cen an sin óhaid trofádaín. Cean nua a chu siúd tar bhanam an béal bocht tá se bhgé siúcht le trofliss an seo. Ar radioúna lifa cé sé punca cethir FM. Tá an tem ag ddruidirm lin a chuirde achtascurrma sibh anna do roiint an heránin a chuúla sibh an sin mar a dearrma cheann nua ag trá fádaín an béal bocht tá an desúla albumm nuha siúd i mí mean fóver chluch is chléire mass an dalamtá ar an albumm sin sú go mór leis chunach mehéin agus mar chumnaí chuibhhanna thugan iad de saair na seo chatte agus iad i denmh gé an sin ar an gathúa ar nó bailile chuúchas de Padder Tom Mercier atá mar fríomh fear a chrúpa sin agus bhí sé dochreite so i súil go mór nó siúd a echáil ige deir a seaachtain be siúd chaasa í athairn ag ní a chlog agus tá antarna set a chu ar an damnach ag go mean ihe so cilínte sin maidin lún. Rannam súsa é cílann sé gombeh lola thuis mar hapla i chaasa ar maidin haan ach íine, so de chráfádaín is maidin luún ihe donig mas má la sin ag meaníthe a bheith siad a chaasa antarna set denne mar a tura le chá set a chastal. Rimh sin Damien Dempsey le Arán dehar an spray paint back alí tucha ón albumm shots cen. A bhí mehéin agus mar grifór a géisiocht goáin minic leis agus muid níos óige tá sé siúd a chaasa ag go séchlog ar an damnach ar a bríomstáte agus rimh sin lemoncello le Arán dearhanam Articulate Animal agus dúireach a ggéar fálamach chan goméis siad siúd ag chaasatá sé ar an lista fad a fada atá agam den na cheoltóirí gurhálama bheith breithnú orthú ar a deire seachtain neadar an neomme chu chuúar fadach tá si túúd a chaasa de saharn ag seach a chlog agus speisi sin ar siúil in Hidden Sounds. Bheith chupla chlár os nó as choir chéile le déanamh agam le chachéine a chclúdaach a bheith ann an deire seachtain ach faréir ní bheith an de sin agam. Isú go mór le daine eile ar nás Chrissy Moore, Marabou State, Malgrave, Mowgli, Chet Faker, Kerry Chandler, Gillaband, Bird, Gurriers agus anna chuid daine eile go deire seachtain isúil go mór. Go mór leis mátá sibh féin dul si a saon. Bunig í sult bunig í tarbheith as agus súlagam gombechan aimimseir lin chumá. Tá mé é chríochnú lerán ó Rory Sweeney an seo be sé siú de chaasa ihe íine measam an sin sa circle i go hadéag a clog ar ine a bheith sé siú de chaasa. E fágáil siomhanis lerán tar bhanam lín swag. Bunig í soltas míle maith gíasó fu chuidéisteach de tá si bhgé seach le trofliss an seo i radioúna lifa cé sé punca ce a fémas mis cór ó fáán go dtí chéad le eile sláán agus bannacht.

Fáilte isteach tá sibling a riist ó sin macóla san am dom agus is tuaach le de ceola tá seo ar a dogam anrud is anmh. Bí an téma nua agin gach seachtain agus sé bareacht téime na seachtainna seo. Sé sin anrud beag glóireach a bhfuil an an tú stúrú go dtí an umláin gramthach teomh. Ní gá an corceog a chicáil. Más ag leir an seinliste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún. Ba mé ar eislibh go luath.

Arla sé dom féin. Tá se bhann seo ar radioú na lifa cé sa sé punca cethir. Arla sé dom féin. Bhí má intain brafollamh, mar a bhíon go minic, gan éon rud suntasach an, thum beag nach mocht tú ná na rá gur smaoinemh a bhí intí. Agus an sin go tobann tháinig an tarann agus leis sin tháinig na smaointe. Agus bhí mé imethe. Sé sin le rá bhí mé aráis ag smaoinemh. Agus an gló ag méadú.

Deirtar gúil fehead beag. Ach nílam cinnte, tá an ghrian mór, ach tá an lectróin níos slú ná an seangán. Mar a rá is agat an tós atá arda chligin, a moch tú an an trí smínamh a bheith agat san éon toras. Dámach an dara grian sa spéir, amach sé nádúra dúing chá ocal a rá san am amháin. Tá mise níos mó ná an seangán. Ach neidir faoin na smuointe atá agam. Seanshuá gofuil na smuointe ag a siúd chó trom leis an machnamh a dhéanam féin.

Ní rá etlt agam riamh. Is tócha go mocht sé go dasas, nuair atá tú imethe i dthír, Bhoch sé go má dul go bar na gráin. Agus is at nach féidir leat titum. Halló a chósan. Seá, tá aimim se go bra. Guí dasas bog faoin na scíáin inniu. Tá se bheith géisteach le radioú na lifa, céad sa sé.ca cair cuiisle na carach.

Tá deire le cá eile a éisteir dhéiles, Tásúlaim gur len túmúid go deire an gádín. Agus inis agus mudán chéir de talla denmh. Un mill a bhalú nu é ágalán. Más ag glóra an seinliste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar lenach Blue Sky an stáisiún. Go gasamú ar a chéile, túair ara agus sláán go fóil.

Radio Deliver. Katie Show you book a car. Krishna the car. Tatu geistach le radio na lifa céad sa sé punca cahar FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

Níl sam sé céim fá a fiocht mé an fada because is an bosca ceol an melódian a chasach mar aheadir agus ní roihéin kind of star go gonádog sáin ach stócha go bhfu mé cean mar frontanas le hain na nolaigh nó áitice mar sin ní sam sa cén áit tháinig an fada ach sin an óla se fiocht mé agus níor stop mé óhéin.

0: Seansgurbíon adógstáin an orlis is aanta sa cheol tradiisiúnta. Agus tá mé tácha go dtíon spiréal chun leirla duine duna seintúirí fadóige is mó cáil sa dáhan, Mary Bergen.
1: Tháinig sé éasca chun, a si is sócha go raibh mé an ceolmhar in áirithe because nuair a chúlas tún bhí mé ná é feachas ús, agus tá sé mar a géanaan fós, le tá mé ná é feachas ús go sciopaí. Agus má tá sé i mó íntin tá mé ná é a chasa. Le tá sé níl mór an ní bhíonm sa é ólam ar an uirlis. Well, má bhíonn sé bugan in deacha má bhíon an dún, le bíon an fumbaláil timpa le na nóta, ach bíam sé ná é a chasa, really good. So, it's just... sin mar a hála sé.

0: Na vi fa níos a bhechud ce a teile.
1: Ó hí hí bhí ceolaigh ar an dáhíh bhí ceolaigh má bháthir clán bháthir agus ag má aair freisin. Bhecha an bhailín an kind of príomh úla se bhí deileach má bháthir agus gus ceol clásicach agus tradiisiúnta a chaach siad. Ná nuair a bhí mu deog bhí cuaiggur sa chlán a gin so níú mór an am ag máthir an bhailí na casa an am sinach ag na pártas agus ag an nóla agus amtí mar sin beag sé casa. Is ó maiheide is tócha a chas fumé hosa mé bheag kind of ritúil agan nuair a bhí mu deog maididan de dóna chumbate gafran lua agus den rééis sin den cumach bhí áit mór agan is sean céil agus bhí bhí áit le ha commógé sócil cenim mar aair so bhí cumán bhí sé antáta chó so agus bhí an taair callhain ó gaiile agus teach sé sin isteach agus beoh sé casa ag gimmart commógé bhil muide commógé agus máocht fá písa gus rééis sin den seisiún agan agus an seisiúna bheith agan ná just mé héin agus trefóracha agus maiheada sa sios agus struggleáréid cúplapát I ná na mar seáil agus bhálsaní agus den rééis tamna bhí mu an cúpla póca casam. So sin an bailach go hasasa mé.

0: sí bhí mu na tháinaí se an céile an am se legus fin sé sinna mó tú sa túí, agus ní rachamid go go blalia ach úháin sa bblion chun santí eáil réon á réire. ní caian le go leor ceoltarí. Ná bhí cara maiide ag Patty Hill, Uncle Noel Hill agus bheag sé sin na ag an teach agus chola mu dé caiasa cúplapáar a gantína. Agus is chuhann am sa nuair a bheith mé anóg, agus ní bhil mór antún an san bhí cuat agan ó cumá le Patty Hill le Mrs. Crotty, sean Mrs. Crotty agus Mrs. Harrington, Kathleen Harrington. Ná agus tháina siad amach ag atáach agus si a rálam sa grú mé brilliant, ach bhí sam sa Well ní rá ag gan nám sin, bud caiimh nuair a smuidim siar a mé is sto a gur cúplapóil go beit nó mátas bhí mar casa, but bhí siad an cinálta chum agus encouraging mar tuire.
1: Is léir nach raibh múteir a bitheigh méí agus tá anspéise go eilemach chunas mar a deirigh leií a chuid scéil leis an orse Herbert.
0: Go dí gur bhrúmuid isteach go bailonn bóthir bútáin níró mór an anam sa ar ceoltarí réala agus ní chasmuid le ceoltarí. Den hasmuid goil go garúmh hí seisiún garúmh. Agus bhúmuid le Jo Liddy agus bhí fardáil a casa an adóg Terry Horn agus Jim Gagan agus agus an sin ceoltarí ó timp na tír a teat agus lei sin na mar cuatóirí bhuiad agus bhúmuid lob sin freisin. So bhí sé go má. Den is ní sinna bhí ceadagam sa goteach na session im lá clia go do Pipers Club, Church Street agus Bridge Street agus bí bhí clubbanna an sin a techoch ceoltarí ó chula áit sa tíar an agus bhí an tálainn agus bhí in rilí gur chu chulamuid an caiid an ceol áard sin. So sin an bailach réala socha just a fioch mé sós na túúns, cos ní ro múnte am sa riomh leis an orlais ach just fioch mé sós ach bud chula mé ceol íntach ag na seisiún sin, sáchéoltarí bheith a hacht ag ó timppla na tíir é.
2: Agus is trí seisiún a bhí tú fáil mu?
0: Ó sé trí an seisiún, Just a siim isteach ganna beh séad le just le Amerika bh an den Somália den just tlaachta mé den bhechmin an chas an céú eile bhfuil is sin in bailach. Ní roion Corders na tá agan. So an sin an rud sin chur an brú ar an freisin na tún sa fiocha suas because ní roh ach seans ag an seisiún ní de fiocha suas an dá it, So chur sé sin brú ar an le gan istom in áir éire bhfuil is that. But bín daoine a brathir fóns agus tapecords has been agus be gan éann sin fegan í leisciúil í sam. Ba just sin mar a bhí sé lom a bhí orm bhí orm iad a fiochas sós, because ní bheith sean sam sa iad a chluisiint a ríist.

0: Darnoi tá an chaáil é méid a god ceil scipi agus bríomhar, ach bhile mo álamach chunas mar chéan na faoin mála lei.
1: Sprálam san na faoin máil. Ná é scuhannom san nuair a bhí mé óúair a thosimiise ar a bheadó agus a golaachag na seisiún. Ná ná ri a tosaí, ba just ag túst if you like de na túúns, ní ro mór an simamsas na faoin máil ach chu cuihannom chula mé bhí mé barca grócha agus chula mé bhfuil tlása chas óhada de loudspeakers chas sé fáin máil ar le PBE se le cean chu bíflat se. My God bhí sé. Agus an sinnema a sinnema fé mé cotóga le na faoin máil, so is brálam sa íos.

0: Deganá, lúsin seintúirí fadóige a raig dín fluút nó na piabí. Agus bailim a áilemach chunas mar a danéirí leis an fadóg mar príomhúlis.
1: Bhí mé chaasa sa buin ceol The Green Linnet Kelly Band le Tommy Peoples agus Johnny McNamara agus Mick Hand ar a flút agus Bridie Lafferty ar a piano. You know, bhí mé chaasa chula iad a dóna de Clarence Hotel le Haina Kayleys. Agus bhí mé buint an-tana bas a flút. Agus, well, bhí mé chaasa fadóg agus a flút, but sa buin ceol is an flút a bhí mé chaasa. A chan sin fu muid ag páirte agus dó mé sios ar caiir agus bhí siad a duna set agus héit na dansaristeach ar an caiir agus frís sé agus so just lean mé leis an adagáin den a sin amach réilí níor chu. Ná tá mé ráisiirí sé casam fluúd beag aní a go mór le dúirdan an grúpa dúirdan casammid sem ceol kind of barach agus tradisiúnta, so úsáid man flút le sin, but le hainna na tún scipi is an fadag, bearlam san fadag.

le Kathleen Cannon agus Kathleen McNan agus Dervil Standone agus bhíoch siad san casa bhí muid a casa ag chuirm ceol agus bhí siad san casa mar duet agus mé haon casa as chulamis an sáis ceol a bhí siad casa palanéises agus gohás agus ruidí mar sin agus tuir mé sin leob óptípas bur bhrálam sa tríala bhainte sin so bhúlmuis le céile agus bhí ar ngasúr go léir an óg ag an nám but an éar bunmuid trílas an den just language mar grúpa bhfuil hála sé just tá sé air se chur duna cinnt chuirún cas ináile agus den bhúlmuid le duna cinnta tuir siad bhfuil muilte be gcéar CD an agus just sin mar hála nírá sé réintin agus ag an grúpa a chuir le céile ach just a bheith buin tanna bhas a geir. Ba den bhí mu de casam a grúpa lena blianta.

0: So nascán ceola bhí casa a an ceol tradiisiúnt, agus bhí an ceol tradiisiúnt ach siúd freisin, so agus rinne muid arrangements go na tunes muid hain, you know.
1: Cinnar é stíl barlacha chupa?
0: Yeah, agus úsáid muid stíl, like ar nordiacht an ceol tradiisiúnt, so meast muid an dálrad, you know, cúpla písí strictly mar barlach. Bhain muid an taine bás as sin, yeah.
1: Agus a mín si bhí sin an fós?
0: Bíon, yeah, not mar a bhíach muid, but just, yeah, níos is a rís bíon muid a casa.

0: agus ban caiin faoin orla sé feag nóid an sin fecham an fedogstáinetá agus tosta chóir go sé bu an difriú lena cína bhí agan na fád scail agus trocha duna ag scréí.
1: A nó agus tá an éiriiti fedogé ar mar go bhfuil láhead. Ná nuair a hosimiise bhí orlis má ahead an an melóin bhí sé sa léas sí agus is Clark sí whistle le hosimiise air. Na cean bhí pisip ámad ar a bar agus fi sé gaiimhí an sagí ar fád a scúna.

chola mé bhfuil tleansa casa ag an éireachtas agus bhí is fedóg tlaach sihí sé casa ar agus ceapan goróise sin an sóir fada a bhí casa cuibannam sa fearthú sa lídrana an í cuibannam sa anam. Níos tá sé é mé ach is an tlaach si bhí feh sé sin na casa. Ba den fumuid na generations generation whistles ó bhí sé tenta sasanna agus bhí mé casa orb sin denna blianta blianta blianta. An den just thosaí daine eile denna fada bhí as cinál difriúil bhfuil asad agus an fada go tá na casa bhfuil láthair nó John Sint. John Sint tá sé in America fear deas ina gcónaí New York. Te bh go New York agus atá go leor geol daine denmh le Michael Copeland, Michael Burke, Cillian O'Brien tá sé sin na déna chu chuí ar go leor denna na fad a bhí agus chuníad

0: Casa go deas agus tátá in de chlárnaí hui san lá háhéanamh ag na bulas hí go lána Tá neartta go bán.
1: Agus is isúla sena fanúsach a bhheach an fadachtáin feicem leis an cean sin go féidir an chud an bhéile agus sú chu túúnail.
0: Yes, tá sé sin antáhataach in áir because bín orla sé kind of began difriúil agus caiú túúnail gach seisiún a síú seach an cantú an fedú go túúnail, so tá sé antáhataach. You know, capan déine just gur féit le bhfuil ghfuil óla siimplaí é, agus is óla siimplaí é in áréire. Ach tá níos mó i gceist ná just bheith an an Amerika úsáid le haid le nótaí, Tá is an séadú agus an bailach héad antógus an articulation agus tá an tá neartrad í an réala bhfuil táta chuné a dhéana go má, agus, cluisim hé daine cai a fada agus bíon my goodness, níl sé bí níl sé má, ach má bhfuil daine a séadú i gceart agus a gúsáid an anúir le siró tá níléon mu chu deas leis leis a fada ceapan.
1: Máile bheith na ceoltar garmúil tá cáil mór ar méí mar bhúntar fadóige.
0: Tá mé móna le na blianta ag taiiste le móna agus whatever, so bunim tanna bhá sin freisin tó cúna go déine agus ní éirim tarseach a móna agus ní mí aideach le déine, so bunim tanna bhá. Níl sé sin go gachtain a gachceoltar ní hanan an múteach lebacht a tanan sé domsa.
1: Ach cad éige tíar a faoin múteach de haníon lei?
0: Just na a há móman sa bhíon sa daine, chun sé sin blúmdar críorm sa le gur níis tá sé am agus rudí mar sin, so sprálam sa cúnathirt go daine é. An caiide an sinna a friisiú is leis a ggheáil agus an sása a bhainte as a ggheáil. An tanmh agus sin mar a bhí am sa freisin, so nuair féidir am sa cúnthirt go duine eile é sinna bhe.

0: Tá méíon is tuisi chuid óolalais agus scil leis an adóga chuir le chéile de aimmorí i meach chuimseach.
1: Tá sé dénta mar má cuasa ceachtainí gá bhm tá mé gobar ar an trí agus na ceantearnach fa láthe agus tá gachrád is tíán agus faoinna méraí freis agus an anáil agus gachrád mecin le céile agus sinúir just le haid daine ólam. Anadog, because tá na ceapan gúil na rudí sin an antáach agus tá chum sé béim ar an rihim, obviously ce bhfuil sé chutáta chumsa agus tá bailach scríomteach amsa gur féidir lom an internal rhythm gon siún a hospáin go daine go mór daine cás an ceol clásicach agus gúil si de chat go ceol tradiisiúnta agus si níl an ceol scríomte. Níl sé casta mar atá sé scríomte agus sin an deachra a bhín sa go leor daoine má léon siad na túúns, but níl sé casta mar atá sé scríomte, so sin an bhd a déanam se obair ar imime tutorial fashion in is na gachtainí just conascur féidir an umf a vest na túúns, just conascur gur féidir iad a léomh i gceart agus a casa sa bailla ceart le ha an ceol tradiisiúnta.

0: Le ceoltradaisiúnta bíon daine a gcónaí caiint ar na stíl na réigiúnacha agus bailim an ceiste a phléile Mary.
1: Well, tá mé ceapa inis go bhfuil stíl na stíl na réigiúnach a gceimeacht agus tá siad kind of imi le píosa fadanis cé go bhfuil an éirid sin ceol le cluisteáil ar taifeat agus a radio agus teleféis agus you see really na stíl na stíl le regional styles mana deta hála siad san cé nach rá na ceoltóirí ag taistáil really níos mó ná fiche míle ó baile agus you know bhíoch siad a búla le an ceoltóirí san áit sa ceantar céna agus sin an hála an stíl agus an bailach na versions of tunes mar sin agus agus tála sé sin timpmpa le tíire so sin iad really na stíl sin a chanéis tá daine géiste le ceol ó chula áit agus níl an níl éon stíl mar sin fágé oda den daine dena íirecht é a chuineal beohhuila sé ní cheapan gúil sé tála sort of gnáúrthach cé nach bhfuil na ceoltóirí an a casa sa bhela céine bhfuil sé.
0: Ach cadhí stíal na réigiúnacha agus an Adagstáin?
1: Ar an Fadagstáin, níl sam sa róríomh stíl, kind of speisialta le haid an Fadagstáin. Ní ró mór an daine cas an Fadagstáin ar bhí meisiú fásos a réinós, agus is flúts, is fiddl, ceol an bhailín a déisteach meisiú le agus bhí méid tógaí, cé nach ró mé cas an bhailín, bhí mé buin tanna bhas a bhadag, ach bhí mé géisiad le ceol ón na bhailín in na bhailadóirí. Agus na sean daine, beidir nach ró, technology go maithach a bheith ar an uirlis a bhí an rithim, an sin an rud is tát a chumsa sa ggheoil ná an rithim. Mna bhfuil an rithim ceart ní féidir aon an ordaíocht na aon rud a chuisteáin to compensate go sin bhfuil sé. You know, tastaíon rithim láidir beover.
0: Agus cé a bhí mar chuúnacha é Mary agus ag ferbrite stíal féin?
1: Nuair a smuoiníim siar, cos ní rinne mé ag sort of go speisialta ach sin sin mar a hála sé, fioch mé amach na daine go ró rithim láidir agus rithim étrim agus beover agus sin na daine bhí you know, a bhfuil mé tanna bheith géisteach agus a casa leo freisin.

Níl sam céim fá ach just tanan sé go mólam, just frisin sé staach mo chraí ar teint staach mo chraí nó rud go níl sam sa cin cad féidirlam sa folíoáid ar céim fá ach just is brálam sa an adóg. Agus ba tá sé casta go mat in tá sé go háil.

0: ar na bhhaoú ag údarás chréalacháin na hhéann leis an táile ceadúnais teleíise.
1: Braí na lifa, cuiisle na cáthach.
2: Is mu se cuiha mac an numre agus beim sé tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan na lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trámar se nu mátar go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Tá tú ag géisteach le réúna lifa, cé a sé bancha ceair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Díomh a chuirde agus fáilte roimhisteach sa chlár ceóra na mán. Sra a dhéanann ceóra ar bhaná éireannach sa stair, agus ina dhéantar plé ar chuirsaí maratánis do bhaná sa tír seo. Is mi sé Jane Farley agus béimid ag díorú ar ólaíocht mar héime an léon jo. Tá Caitlín ní chasada imí an ólaí an seolinn, mar í speisialta fáilte róta, Caitlín. Chuir mid tús le rudaí inis le mír stairúil mar dheall ar bhean éirinach sa stair a bhain éochtamach, is í sin Dorothy Stopford Price, Leah.

Dena chuid is mó in na chéad se caite. Bhí etan mar chean den na galar is dáinséir agus is commúnta in éan. Warí sé thart ar de híle duine gach bliain, agus páistí rinne suas leat an figur sin.

an gohan tappa i d genóntan cúgathe agus i mthán bheaga faoin túa. Rinne go leor iirechttaí an an galar stoppa ach ní go dtína seaachtóí gur cura faoi smachta. Tá sé fós an achas anna bh hálííonn sé. Thí dartaí a gobar in ospedéil níomh Alton, ospedéil na báistí a bhaí Kathleen Lynn agus Madeleine French Mullen. Bhí spéis ag dartaí sa vaccín etna agus chaisí go leor ama ar an mór reinig fálam faoi. Fiú ag fálam Gearmánais anas go bhéadach si staidir a dhéanamh ar héachs leabhar. Bhí si freagrach ach san vaccín a thuirtca héan sa bhliain 1936 agus bhí ospedéil níomh Alton ar an chéad ospedéil in Éireann nó sa bhreatain chun an vaccín a úsáid. Seans gur spreagan sim a bhí ag dartaí sa vaccín, tuis go bhór a hathair féin bás ón bhíomhras tí fódach, rud a dhíbriach do bhór vaccín ón bhliain 1911. Rinne si tástáil le cead tuis mthóra ar an BCG a bhí an úsáid chun eitean a chosc ar fáistí an ospedéil níomh Alton. Sa bhliain 1939, cura dartaí ag gceannas ar an glór náisiúnta vaccína, ach ar an drochóir, bhí stróg eici sa bhliain 1950 agus fórsí bás sa bhliain 1954. Tuisce cuid oibre, tuga an vaccín BCG isteach in Éireann agus cura deireadh leis an epidéim eitneach faoi lár an fichiú haois. Aníítear í inniu mar léach a réimse an tláinte phoiblí sa tír seo.

0: Bhí sé sin an spéisiú ar fad. Ar chuúla tú trocht ar hí?
1: Níor chuúla le bhandra a nítí gur iú ah an daglah seo dhéna ach tá sé tan á mar bhhaí mar just an ábhar bhí ar siú leí tá sé cho
0: is
1: canróí a bhíontí
0: is í agus
1: So tá chusá isúil an tolas well gúil beh fálam fahí.
0: Agus cad a léim amach dute ón a scéil, Cad iad na pointí gur bhhaí túáis ceangal nú nás, Cad a bhí spéisiú de te.
1: Síílim ar dús just gur ag túús na fií sé ag bheith i denna staidir an leis just an chéad rud a just níhílim gro mór an ná déine sin ag an ná agus a dul just a déna ag ddíú a chud paide agus chud siime isteach san ettin agus bhí si cho simú mar sílam ní haháin groúis simimií in san leis fesin an epidemiolaocht in air an hiig si gombeh an BCG an vaccín sinna bhí ferbethe sa rancar dús agus cro sé a úsáid sa garman hí hiig sé go dogad sé sin cosint mhór in airan agus sílam tá mé tuis fálam just le coppla a hetain na nuas goró five Ar fod na hthrappa leis an epidéim sin ach sílam an airan de bhór na cuasaí tuíochtta gro sé just a bhhaid níos massa so hiig sé sé seis an epidemiolaíocht an John airan chomá leis an leis agus an am sin gur chaisi in osspedéh na nevolt an le bhirt canróíthe eile just sé do chreite an bhgin si agus
0: na chhuiile agus gur St Altons an chéad osspedéil in air an nús a bhratan. A bhfuin úsáid as an vaccín sin.
1: Tá sé anna himú nachmúil go Marsá am ní mé cinnte be tá mé fálam fao seo me hain faoí láth fósta goró. Nuair bhí mu gurí fálam faoin leis an airan ag an am sin bhí mu is féchant ó cattar siú a ratan cadtá siad a déna. Bhí hiig sé sigur gur ó gála dulg dín mór an agus garmán is fiú ólam le tuiscin níos fearra áil ar cad a bhí ar siúlan sin agus.
0: Tá sé sin an spéisiúil gur ólam sin garmánis nach bhfuil.
1: Tá sé just inisáid Chile mu be gach de mer le be mu al just délé a agus sé choéis go just fechan te Idirlín ach ní sé mar sin ag an am sin bechar an na tesan á agus é a hiiscint agus an tan álam so
0: caiimh si an tomananta tuis ban a bhíon tí agus mar deirta is ru d'isceachú lei sin ach caigurh passion eici den job
1: sin é le ní étá sin í an gan passion Chileling bur Bhí mé géisiocht le ru an fuhí gopla láhinn agus fi rá just an fich sí gobar an láleg mar chochtúir agus an sinna caihanní he dénne ag agru fachtais fre TB agus sinna le i gine nettin agus fi orhí doling le le políocht sa tír ing le le
0: hí an John Charles McQueen bhí an spéisiige i gcuirsaí leis nach raibh.
1: Just agus gur lean si ará bhí si tomananta bhí si géirí níor stop si bhí an antituberculosis League an sin grose sé agus tíine eile gurí bonú ag an am agus chuir sé chuna stopla sin an táir daspaach macquaid ach lean si ará agus nuair tháinig Noel Brown isteach mar ar a sláinte sí gur go bhfuir si an seanan sin fe mar chahirirlach ar an gcuiste sin
0: agus fa tamil garid sa bhir si bás
1: nach chobránach nar agus sé an deire leis an epidéim an éan ach
0: Ceadar ar hiic si an tanna chur a bhí imartha eici.
1: Tá sé isdócha go bhhacha sí an thuús an deire goró rudí ag fiosú agus goró na freihhaí na antibiotics a tetaisteach agus sin agus an vaccínú le chéile goró rudí ag ahrú
0: sláid sa peblií a leis mar imíonolalaí tú hain. Conas mar a bhthóch sé sin an thora ecinint a rud ag an gur thosaítasa gur thomáintasa gur bhrútosa agus an sin fecinn tú sa fphobal mór hiimpplair an tonachir sin.
1: Sin an bringlód an eling go bheith ag éon imimiolalaí aon dotar síla am éonhd go tú sé gopur air or an go háirí heile aná imimiolalaíoch gan enm misisetá tá sé an seis. Bunúsach le ní anm sa staidir ar rud atá in san clinic fi láthir seis an túsan an proséis. So is an bringlóid ná go raithhí sé sin tríd na staidirna eile agus go bheith ag fecinint an éfacht in san sláinte poblblií ach just is sinna eáil a a híalhéin go bhfuil túsa tríéis ó bhar ó d dagan atá tríéis rudí ahrú sílum go bhechtta sin just sin sáan an mchanas íntach a bheitiontí a bheitchan.
0: So Caitlín inistom céin sort ibre a víar siúlagat se. Tá doúirecht ar siúlagat agus is é réimse na him híon ólíochtta atá sé. A bhéitach tú tá forúir í ní múd sanolalath seo, a bheit tá chuirsíos beag a dhéanamhúin ar méidir dhéanana tosa.
1: Cinnte so go bunas tá mé dénne stadéir ar an choras imíocht agus imíocht agus. Ach go háirithe tá ag ddíirú, Tá mo chud taid ag ddíirú ar vaccín a gur an truch so sin pertosas nó whooping cough a méile agus tá vaccín sa seo galir nach fecinn muid rovinnic inis mar gohfuil vaccín an inis a tá anhhaid ag cosint an galir agus an galir dá rire a chu sin boss agus galir an nachhuiil as an éair i bbáistí anna óga agus forwer na dine an bas le letruch sin ta siid fui bli an aá de is. So
0: an vemor in ane.
1: Fe ni marhul an vaccín an ná go hanvinnig ach tá sé fós an agus fós bí an epidéim é ddíirthe ina bhfuil an vaccín a úsad go fer lehan. Tá mis sé ddíú ar sin i má chutáide mar tá sé géirí tiiscin céin fá agus sam feáil.
0: So céin fá go mín epidéim ann i ddíir a gohfuil an vaccín áráile go fer lehan.
1: Sin é go ddíirech tá géirí tiiscin agin. Céin fá nachhfuil sé go thomláin imithe ón déanra. So an rud ná go bhecinmid gohfuil an bactéir a chuisiíon an gáir, fós ábhata a bheitbeo inar srón. Agus stopan sé an gáir ach mar go bhfuil an bactéir fós i srón daoine áirithe, is tá babiní tá anan óg nachhfuil tre an vaccína ágaáil, is féidir le airí tin. So tá muine i ggéirí in ar daide tuiscint chunas gur féidir linn an vaccín a ausú agus céim fá ar dús nachhfuil an vaccín ag fáil anáis cosint omláin seo agus cad is féidir lin a dhéine so gur féidir leis an leis an cosint a bheith omláin agus an bactéir a stoppa a dul chuine go duine. Ach fós caiim mérá is vaccín intacha tá an agus sáhhain sé na mílte síl gach éon bblion, so tátáinn go sé an ach óáthíomh sé de is seá an hólaréil ar bhealaí de bhací ná go stopan sé an patagan so an bactéir nó an bhéras go thomlan. Beganín cosú le COVID, fecinn muidir níos le na vaccína go si treéis an síla ahrú, táid ábhata a bheith beo dul amach níl an agla chéna
0: orin
1: ach fós tá an bhéras fós ábhata dó chuna go duine, so sin an rud goil muidir.
0: So sib sé gurí go mbeach an pathogen marh imethe amachchas as an dain gehélas go thomla.
1: Sin é cosé le mar a thuirla le bolgach sin smallpax, fecinn muid nachhfuil smallpax timpplan ní smó agus sináis an sprochatá agan agus an dúlan atá agan mar aonnetá gobar ar vaccín agus sináid sa tá vaccín agan agus tá siad an éfachtach ach uanta bin gá le farbertí anna orthú agus áil just gan níos fear.
0: Agus só tása agus Dorothy bheit an vertigah ag obair i réimse an sláinte Pibli. Ní rah si sin an políochtach má amach ó sláinte Pibli, an dóileat gurbééis sin an cás go fóil, an féidir leat bheith ag obair leat mar imhíon ólíí, gan bheits sais beagán ínsáte in ná na políochtta.
1: No, bheit sé gáí ceangailte i gcuirsaí políochtta. Irlí ag an sílam mar i gcuirsaí caiimmuid agadá leis an taide dhéanana, so sin bhaide sin ar an
0: bolitiíchtta
1: sin ar leil aháin agus an sin ar leil policyíthe bé policy de froú le gach rialtas agus feicinmid sin inis le COVID sílam go sin níos mó níos feicáí inis dún mar go bhecinmid ghfuil Tá daoine soríaltas agus tá siad agénic cinnethe gach lá agus sé g gcóí chuna bheith cheangate leis an bolitiíocht.
0: So a mon sibse ag choirta saisteach go dtí ar bhaithe le policy ahrún nó le bhaimar policy. A mon sibse géirí policy na tíre a tunna chu bh agaí ar an policy.
1: Bhálinn ach níhín miise ó lá go lá banteach lei sin ach Beiidir daoinetá na thomh atá gobar le blianta nuas tá bheith siad sin níos bantí leis an frosa sin. Ach sílam gur go bheith muidir géirí go mbeh 16 doctorí ólíthe gach éine páirrtaach in poli seo a chuirla chéile, agus go méach an tolíocht á stúra ar valley, you know. Ach sílam i gomráid Beiidir leis na constaine a bhí ag Dorothy leis antáir dasfa me chuid Beiidir nach chun le cuaí cho donna sin ach sílam swinim muid fio an tolíocht fosta ach freis antá nar swinim muid siar go am Dorothy agus an ettin. Can na fáhanana mó goró a netan cho an thuúfáach sin an éan ná mar goróróflóú agus fáim na tííochtta, agus fecin mu tá sé sin fósaigh toirú le COVID le na daoine goró i tííocht róflóíhin inis, agus daine a bhí a coní a direct provision bhí fáim na mór mar nach ró an spás acu agus le fanachtar hiúlan bhar a víras so.
0: So cé blin is déine tána feban a céna agus le dúthlein céna
1: agus sílam gur féad linn fólam ón scéil seo agus ó ón star agus tásúla gom gnééis sin le na scéalta se mar táradí féidir níos fearr agus táradí dar nó a bhhaid níos fearr ar bhealaí ach caiimid smína bhar na rudí seo fostaéis.
0: So táúrá táradí níos fearr tá sláinte an fphobal go generaráta níos fearr ach mar déir tú tána dúthlein ann ach siomh na man. Mar bhean atá dena staidir, mar bhean atá ina rochtúir na lia ina imíonolalaí dena taide cé difriochttaí a ecann tú idir tosa agus Dorothy.
1: Well tá an síal difriú Tá mar hapla ó ní ar na me se leis na ólíocht be ní difriúil ach síla is docha gohfuil a láródí mar an ggéine idir an dárod
0: mar fi anhirrta go bhlá na tríh
1: sinné sinné a bhád níos mó náis tá mar a bhí an am
0: sin a bhád níos mó catlaí
1: a bhád níos mó catlaí fósta agus más gan de chéí de gach aoncréideh nó gan creideh so seis le cappa gur sin just céad blian ó hin tá méid sin treit ahrú agus fecin muid inis ina mionolaíocht gur forhar man ná atá déine an bhain céim agus freisin na dolaisteach le doctoreaachta dhéine an aimhanis ná go bhagan a lán nathart ar treéis an doctoreaocht nó beidir déan siad an postach go bháin ach fágan tú nó beidir obair fa tamil treéis an doctoreaocht a chuchnú ach sin ná nar b vin siad ag beidir ag tasnú clíine agus an sibatáíar fra marthcha seánach ní mu treéis muoine fao beidir siar athireachta agus an chu le comhan na ceartaáil caiimid smoine bhar na rulí seo níhé go bhfuil aine dola gine mnágus rá óní féidir le a bhén seo ach tá rudí eile ag toirliú atá ní
0: Tá trochtú ar le ar an
1: sinné sinné so tá sé níos dacra leanrá mátá an bhrú sinna le ar bhna an tám bhfuil na mnáagtógail an táman sin le an chláánathgáil agus mna bhfuil na fear déan rud céan ag tógáil an ná just ní bhééis sé chom so
0: agus tá sé sin spéisiúil mar ní a bhéon fáiste ag Dorothy
1: nó nírá agus
0: agus neadidir conas mar necha sé dom rudí raibh páistí aici neadidir an mecht an tunnacha céine aici ar lein son fphobal.
1: Aní ar rá ach ag dearan le féidir nachmbeh mar ag go háirthe an ná sin sílam gombeh ar deachchan ná bheith an bhean ag déine an farhhair.
0: Cínta bheith bheith an pobl ag súile ru éigen ar le waí.
1: Deachchan ná ach féidir le dairtaí gombeh si abbaltaáis a slí féine am siúin san in san ná sin.
0: Éidir rééis cinnta go inna láidir a bhíontí a rénos. So Caitlín mar chuid a héal ibre. Bín tú ag dúhaisteach ar comhananas agus cearta ibre agus gan mar go brú ibre a bheith roioí, rudí is tócha go raibh dáirtaí dul an le leis an tam go léir, a mí nach fír gur raibh strócaici agus í ní roián agus bí daoine ceapa go raibh buinte go le bheith ob roiíon is tócha agus is baní so bhí si dá le ghlacham leis le cuasaí comhananas. So tá thosa gaá leis an rudí seo i dhéal profisiúnta faoi láthair bhfuil.
1: Tá mé so is onna dí mé a gur an cuiiste atína sáine tá agan i scóil na bheith ceimicha agus imíolaíochta i gláiste na tróide. Agus an rudíana an muine tá muoine i ggéirí an comhananas go generaráta agus comhananas inscne a chuchann cin in san scóil. So tá muid tríéis gradamcréo uaáil ón tagraíocht atína sáin. Agus is atína sáin is agraíocht idirnáisiúnta é, agus tugann siad gradam amach. Leis is ananta a thuirt de institút atá ag déanamh an obair seo le leis an comhananas a chuchann cin. Sinnaáis agus déanamúidáis déanamúid íirecht survé a dhéanana agus leir le gachéine in san scóil le ní smá ólam faoin síl den síl ibre tá an agus le rudí le policy a chur isteach le cairú le daoine agus leis le so go maithíon daoine ghfuil takeíocht an sin dofa agus sílam
0: agus tá gaiir leh mátá se b fáil túisina.
1: Well fumuid sin an tabid fá agus ó lemuid a rai agó ní fumuid an radim creú den chéadú sa scóil agus tá leanintteráile sin. So tá sin le grúpa mór daoine ní me héana bháis isiona dtí do na léon doachtarachta
0: éanta.
1: Chuir an agus tá foiin mór atá gobar ar sin. So ach tá sé tá sé cho ihénta a bheith pórtachan mar tá sé sé sean chuir domsa a lána ólam faoin broéis dul tríd tríd na stáidena agus a dulrá in san bó seo agus le ní mó ólam faoi na 6 constaí a bhíanaán sa tá tríéis lána ólam.
0: So an maihíon tosa 6 ceangal idir tú hain agus Dorothy Stopford Price. An maihíon tosa go bhfuil si sé sír céblií an agus bhfuil tosa cinál mar air eici ar bhealach.
1: Oh, well, bhe bhrálam sin, I mean. Tás, well, is bán dochratí ach. Bhála bhrá, Peidr, Valley Orhe, bhála bhrá, Gwyl Sais, Cangal, bhe bhrálam, I mean, in sílam mín Cangal idir an gró an simecí san etin agus ar Valley leis an truch is Sais Galar, Rispiráde, agus sílam sin an fag an aimé isteach in san óliach mar gwyl an sim sin agam agus is bring lo dé bheach si just la mén even fiú áfod a pí a beg bíideach den obair a bhíanta eiciise a dhéanana bheith an ben chóáasta, so sílam gúil an cheangail sin agam Beiidir.
0: Is dócha beidir nach meth tosa ábata an rudí dhéanaan tosaí anana marach go raibh daoine marí.
1: Sin ag céad fan géad. Ní hílam go meth maná in sa stáidir na bhfuilmid in níis gan daoine cosa le Dorothy Stafford Price agus can rudí eile cosa le Kathleen Lynn agus Madeleine French Mullen.
0: Anfa. Cosúlacht amháin gur thug me si faoi dara adrah ná nuair a bhí Dorothy Stopford Price a dena staidir bhí epidéim influenza i maiocht lia ag gnám in éan na stocha. Agus gur stocha gorólam síán faoi, agus na bhí tosa staidir stocha bhí epidéim an coronavírus agus is stocha gorólam tosa lá.
1: Yeah, tú so bhí mé trí sílam sé bhí a dhéanaad an doctorúcht agus níor meth ag tosnú amach ag fólam conas gachar dhéana saíhir len agus sin stop gachar agus bímuid sáile agus mé cepa my god chu chu toirlaúis agus ag an am chéanana chempa tá méidir le fólam agam agus bair an béidir na bhelas agus bhí gacha aon na leirtfaí agus baptism of fire sais fear am lana olam go tapi agus just bhí sé anna himúil anna scanrú le an am chéna agus sílam go denna mu dearmadúint ar Margaret sé chó scanrúil just like oh ar hála sé sin ach
0: agus socha bhí tú sáta i lá an éig bhí tosa ag denna staidir ar an ábhar go raibh gachtainna díorhar bhí an tarigadach teachtaisteach ann so is docha Is am an spéisiúil bhí
1: Bhí sé an spéisiúil an spéisiúil ar fad agus sílam go háiríthe i gcóirsaí vaccín agus conas go net ar farbert ar vaccín. Tálín sé go háháil de ná a chonig muúir a chuirtear a lán aige a stachan gur féidirlinn rudí arbert go há an tapi.
0: Agus is socha freisin bhí ní rahtóirnacha ag buint chomór sin leis an broé seach an airad an fear an raibh sibse a mion sibh agus an raibh sibh gobar go fear lehan le institutí eile le taidóí eile.
1: So in i glasna Trinode bhí víáis project mór i gine COVID. So bhí ar an oberla chéile le so tá sais hospitéil San Hamas an bhíáis don go mór chuthla chéile agus fumar méid wat fuór fu na d a chuníir tu staúir si a lá agad le bheith gobar, so bhí mé héin fa blianana ag gobar ar chuirsaí vaccín COVID, so sais thug mé brise ón príomh
0: fiúch
1: agusón trúch agus agus cha mé blianana ag gobar ar project COVID agus ag fechan ar marhfuil an cosúlach céine idir COVID agus an trúch mar gur galar rispiráide an dá cean bhí mar cepa agus chudah mar gombeh bad agus na bailí gnéan muid imíonacht arbhirt in san choras rispiráide go meach muid ábalta na principal céna úsáid. So sin ár in san sihirlan in bhfuin muine ach bhí muidir obair ag an am céin agus fós gotíanú táid gach aon bhí bí an cruú agan ligla chéile agus bíon gachtainna ag riint a go taide agus sin ó híomhanna difriil so ón tíom na vaccíide ó híomhann choir leiist nuair an na COVID agus a lán 6 COVID le lá grúpi. So is am an an a himúl. Dí an gachéine in deis seis a bheith fólam in St Lí sin agus. Is am an jaar a bhí an ach sim gohir mé tá mé an a bhhuiocht an sean goir mé ag an am sin an méidna ólam.
0: Anías. So Dóilat gurhilat si sios agus copantéinú piúnt nó glunne fianan or éige a bheith agat le Dorothy Stopford Price.
1: Wow, for rála sin god drachtta sin dochrete.
0: Bhfuil ein rud gohilat a rála, cad í ar hála?
1: Bechir mé buochas a rah lei don obair le atá genteí agus ag gochéine a bhí obair air ar vaccín lena céit a bblionn na nuas. Orintnta dénim mu dermat go ranna galir seán fiú cos le bolgach an smallpax nó leis netan fosta five olvor vi an like fin na meal to dini fa vash lena galer sha agus nish or in the mar nach wish it and shin ni ekam wajid jenna ma jarmad ach ta shi tawach dach a vay buich agaw ni dana dini arbor sha agus freshen a vay kuramuch gulanan wajarai ag forbert vaccine agus a vay an unrikla dini agus ag forbert mwinina in sna doctori in sna holi ha sogar feidr lishan pobl a vay an a mwininach gulanan vaccine isha ag obar agus yeah gulanan isha the rai a dogal agus gulanan an forbert agus an taidja a rai agus a vay buich a gawni dan over a liga ta denta
0: I'd vay darren gamach si lawn saa station a clushtoil gur mila maga ta chatlin as tachtashach agus lartlin vishishin an spesial ar fad
1: gur mila maga ta
0: foilta

0: Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar KTJ.KRFM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na hain deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar KTJ.KRFM.
1: Tá údaráis áitiúla bh leo clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Trídin scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin, más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
2: Ó bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteach sa céim, mai teilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhhailte ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanir ag cosint do thochaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
3: Bí a géisteacht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach, ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile. A radio lifa, chéad sé chun go cair FM.
4: Radio na lifa, chéad sé.

Well a chuirteigh tíirtaisih agus fáilte hiig an chláir scoid na seachtainna an seo ar radioáilte céad is seaachpunca hína fém agus ar réonn lifa céad is a sé punca cethir. Mar isrá is mi bhór an láth Mary Clair na Gilliam agus matise bh ggéisteach lom beá iniu an téine le is trecha de bhí úil be mé i bhórgaideachte go dtí sé a chlog. Sa chláir seo féin sih blaúbug duna scéalta is fár a chclúdimimiid ar radioáilte an tatain seo. Mar sin na chuide ag teachtaníos, Lorna Jansen sa nuahélan faoin na heiste leis an géalaigh agus an chomórtas a bhain si ar na málamh maidir le foglaocht na géalaigh an sin comáile sin óla a decha donmí faoin ithe maid oscailte le áta scéalate ag teach gobal feariste ag túús na seachtain na thugging agus comáile sin ní hélinn chlára dionmh gantagartí inana do flaáil nahéann atá ag channeling mar sin na chuide maréad níhuioine faoin gig a bheits ag altan Hallamandela agus flaú nahéann ag teach gobal fearste. Mar sin na chuide na ggóid gghear bí be mu libh si go díos séolog an seo ar radioáilte céad is seachpunca hena fm, agus hí sa maiad clí a radioan lifa céad is a sé punca cear.

0: Well, a chuirte séhar maithe agus fáilte hiag scoid na seaachtainna na seaachtainna seo ar radioáilte. Cé is a seaach.fm nó radio na lifa cé is a sé punk a cethir. Mar is gra in san chláir seo bíon blaisiúbog agah don bhéad a chluidigmid ar an air an techtan seo idir chusaí ceáil chusaí siom siota agus chusaí nuachta agus ahan rud eile a bhíonn le clúdach agin an seo i meil fardaiste. Agus mar is gra chuirte an éagluucht ar fadatá an andíobh seo an techtan seo agus mar is gra thocalibh sin agus tuú éidir na chláire chu nuachta an seo a radioáilte cé is seach.fm nuair lína a radioáilte.com agus na mína ar fad bhíonn ar fáil ina dhéag na chláiricha ar Spotify. A chuirte chun tú maiid a chur leis an chláir tá ahan daine ag gglairt ar flaún na hhéann go cinnte na giganna ar fad a bheits ag teanú ling rib ahádagus mu dú go mór le fáilte a chur rih níomhhain fphobal na ggéala ach fphobal na hhéann agus iad ag teach an seo le gobelhariste a chun í a eicáil mar is ceart an sin. Mar sin a chuirte bhí an deise go nóirt le maréad ní bhaoine an sin ó altan faoin giga bheits acu i hála an deile agus cumáile sin flaún na hhéann ag teach go bellharsta. Well, a chuirte Tammy ar bís le ra go bhfuil marid nuoine ón grúpa altan ar an lína lemanis lirt ar flaiciol na hhéan agus gig Harbh specialta atá ag teanling i máhariste. Mar éid fáilte higan chláir go tíar taú?
1: Go maiid gur agus déir tetá sa meharste nu.
0: Go maiid tamid ag olú fihar gan an seá meharreiste agus mu dú go mór leis flaiciol na hhéan ag teanling.
1: Be se einta het wat jo me farste gus sílum go wasgla a sole a rini er ke mai agus go jale be farste.
0: Keit fin gé an tira kol me farste te sé fui vlá agus fósig fas kom mai agus ag farbert ahan a lelén. Is sto a go tú hen in ag sinna a ahansréid na blinte ge kente.
1: Vi se goni mai hi ma fi en ri na trobla ji vi goni session le foiil na éitle coppla porta hint agus te se galanta a ná hé mar ras go farsinnas aim dóhfuil a an rud forbert agus scóil é hí úra le sinnneim agus nuid sin daineoga sinnneim ceáil fásta agus scaithhí ceáigh sin.
0: Fin géide agus tíomh sin ag flaicán na hhéann go cinnte agus scoth na gealtarí mar le tú an sin in ahan grúpa in jararúire an sin in ar másc an sin te si dear a ché go sonntaach agus ché go intach satá sé go méid an éile seo ag teachbá fars nahfuil.
1: Sílam ggóil se inta táhairta apéisialta níis bhil is go tan síla temas héile éile agus tá bell farste faoi bhlé. agus te sin jazz ekelt agus asta sin rud a smó sílam sa horas inta sa riní na chocurúil ag san éte a horas daine rompú na ráisiid go bellharste na bíms brelum sa gcóí réit a rud is gur anar a fáil farste bí na trobla dé sin ag síle hannanne goró anéad na hiile a te fuilte gcónaí in sin tanna daoine go deas agus go chuirú agus go flaúil agus chuéis sin nínta a gghine sílam.
0: Céir fin géad agus istócha maiall ar an airireachta sa bhiogging a nuirí agus san sin maiall go flaiciúil hearna teachcht. Málan sé béidir daoine nachró mé farsta le fada nó béidir nachró mé farsta a riú agus
1: a riá sinné sinné agus bhí se onanta gur anar an éí go flá. Mésúla mu hirar na sreite agus céala a chluinstin a g an cóneal. Gus bhí sin hiime go rud galanta bhí an bhí gcóín ghélik leidir an meharste a bocí eil éirithe bhí se galanta rithe ritréh se sin goró go gluine mu hirar na sreite agus chéidir gá an nínta a ghine.
0: Kente déirann ghfuil is agin a légus tucha an seo me farsta agus an inná agus atainna eile chu mai céó ní bhhain céó ceolhar is atá bellharsta marialar le héit de trad fest agus rudí mar sin ach céó géalach is atá sé chu mai déirn go gar sé sin nínta a ghine an ró lánach a bheits ag an ggéalaigh.
1: Sin rud a chuála me daoine caiin fadá os daoine is ggéirtar a eile sí sa tír agus bhí sé do réit gurth se intasarú goúnar sin ggéalaigh alóirt agus alóirt go poblí agus sílam go rascail se súla daoine agus hílma go bé cin don na heireachta sios a svéir a romá go riú.
0: mé se fásta tá get bu léanta achtam sástra gúir tú sé.
1: Tá me se rub a léanta fástal sinléirnú réit.
0: Agus an seo am má fer

0: chuiste inta broú le vín Franki agus ví dúhóige in na chahead héin agus Bhí sé deascar an a bhaitir agus gur godo se takeir don féile sin agus go fáil bín se de teart. Cé gur sscoil ghehí dóratá léirmór daoine sscoil ghhí Frankie Kennedy ag go fáil.
1: Agus go deástocha chuidúir féiltí tíim se héin agus lucha orm le radioáilún seo go míon san de gom gáthe go lehéit de dorn san éir agus na féiltí agsú an sin chu ile freistal ar na hócadí sin ach tá nás is fear specialta idir an daghrúpa agus an dá at sin gothartha maidir le chusaí ceáil agus an tradiisiún sin.
0: Ó tá agus tá ceimne gom gohéíftíd na trobladí. Nor hart van doholleg go joku bal farst agus dee agus a chodjes mód an na dini is se tuesgert haarne het si geldart hier honnel agus vu net plodi agus kedé vu medinnig kalte gan motje a tuesgert mot hier honnel in seo a brek a homlan a hu fonje kursi torisrate agus vu na pestien seo ar na kalashi saori agus agus bhí sé dábal a rubpa just ámacha ha gan trobladí bí agus bhé muchas sa tuisceart a rí am na marseile agus bhí sé jazz run me chud mhór chuirde háart van Thomson.
1: Is tucha gotífa tú iad nuair ta tú an seo i má farsta ag an flá. Is tucha ní bhhain mar cheoltar a bheits ar an state ach mar gan iad den loch féchanna agus loch freistal, déir an ghil tú dú go mórla leis an espéir sin éist.
0: Á Bei se galanta go bhór chuirde a go má farste agus glúchairde ag sin a sé tá súil go mór sinne min sin bína láir éisteart a gcónaí, bríwer agus chun se intas a gin ní cóbríwer agus láart ééis start a bhil farste bín se de gcóí toirt takeíart a bhór do gin ní cos lenéin agus go speisial de mar cetarí tradiisianta agus tá braden sin gála déhhela.
1: Kennte agus bei sin mar ceanan na buchfuintí a bheits mar chuid de flaonhéir an go cinnte léana an aga méid altana ag riint state le Frankie Gavan agus dé daan an sin 8 dúbalte mar smaile ra aair an
0: dúbalte.
1: Bei sé special?
0: Bei se galant agus tan man déile hall henimeidjin sin ar na muh agus is halle ar dóiadtá fáhaine acústics agus fáine fum galanta agus chrí héine síon Franki Gavan agus na danan agus is banna intaiad agus ten banna úr ar dói agus te sé sinna gála bhé ar túús agus be medinine on sin agus tásúlas a gon go méid muir bhil farste agus na géile le háta bhil farste mu gan Tá midsúlia d deceilt agus fásta bé me si Linen Hall Library ar an aine ag fáscailt comarúhéanú ar sin maguair a nead lead.
1: Galanta déirhingar bééis sin cinan a rudaí is fálumm san nó tá specialta dúsú go pásanta ná na ceoltarí seo bhíons mar bháil de grúpaí olhra an sin agus derá an sin ag na féiltí seo bíon an deise go iad eá láhéin comáid Tá sé sin mar espa comáid.
0: Á tá sin tá se táhairt a Tá sé táirta don heoltar fása a ganna bhéh a breth go homlan ar an grúpa bhfuil se don ruúd me sé sinna fre na blianta, agus bhí se go Jackar an sin sinnim go éanaara agus is rodú dús atá a is rud maiichetá sílam go se fáin don heol agus dú éon mar gnne a is sprélum a bhí sinnim le altan. Be medíine i chartarráis is Amerika le sinnim go speisialta ige fra.
1: Galanta go dé mar a taair sé ar an campúirtin sin mar sin.
0: Ó béimeidir gá nónig féiltí ag jeún taíonn seis chiaad éileh leis béimeidjin mála lia Ohio, Dublin, Ohio, féáil gaile gur te sin. Agus cinan na féiltí isiste sin mar tá se rubpa ní slú na Milwaukee agus si antas inta don réalaan, so thug si caiadú a réir uair an na bhíon a cheol ag an áscailt agus ag jeú na félas

0: bre me generation sal am noále ag flá agus sin sin choú agus tan flá hart be me de tarint ar Milwaukee le Caroline Kelly an ri na Sharne agus sinnim ag an jeú Sharne na géisian. So be me deá Milwaukee, Wisconsin díra in éfle ceol na hean.
1: Wow. Sin galanta agus tá sé bhíon daanta grotha go cinse, chué mar a bhíonn sé há an sin is tu bhfuil séonanta difriil an ágaid ceáil an seo nó an mbeon stíl mar an ggéana go acu?
0: Well, na ceoltarí ggéalathe a hain tá sé daonnta tradiisianta agus beidir níos tradiisianta na na ceoltarí chluinn túr tíú seo den isce. Tá líhidí Brian Conway agus daoine mar sin na nuára agus an sin Liz Carroll a Chicago agus léar mór ceoltaríga a ggéirí níos a tá sé de díú go thomlain ar na sean stílanna a bhí méice. Bhí stíl chliige intainta cinál do fásin Amerika a hanais tá sé de díú seth stílanna eile agus chuinn tú sesin den head skyhin sin a nuára i Chicago na heteid bhfuil na géil cinál dó a réimi siad godí agus run siad cóíon sin agus tá siad go géile le naile.
1: Deirhingé agus is tucha go bhfuil siad teach take an ceá le beidir perspectíocht difriúil nó le rud ag an uair le tuirte an ceá.
0: agus teis díl a chhrúthú a go sílam. Na de éistem le Eileen Ivers sem se kanir fidler le Eileen Ivers agus le Liz Carroll. Tá stíl an a go héna gúne te se de cruú stíl faoimeid fuiske hlíigi a ggóil si aéú gohúú agus sin gur sin rud mai na go gahín cein ceol analú in sa réir nóhil se níglat legin don ceol na. Bheit garis ar na sean ceolta ú riá a caiú do chu téáiles. Agus cluim iad de chur pásantart a go héanais de a heol agus tá sin táhair a fásta.
1: Kente is sucha go bhfuil gur sin rud éige na tá fechagin le blianta boganús gar sucha tá mé héon léint an seom a fariste ach eile héad do thutain mar hapla baní ceol. Agus tá siad buúsa de an sean tradiisiún agus as an ceolta de siúnta ach ag déanamh rud éigen úr leis.
0: Oach rís daon thuirt an agus a ggéirsa í dúsaí leir bu chutrína ní gurbí caiime si bheith clínta fásta agus agus tá si dotógail na seanhfuir an cos le dúlamán agus cadéisian don téisian agus dtegus sílam ggóil se gáánint an ruta tuisi a dhéanú leis. Cé agussúlas a gom gníí réisi níos smógus níos smóna. É úsa go bhean se bhean se Lortéisteart a úr ag déine cos linn sin has an daine corcena mar cahéide annig na huarain is agus an seanúin agus cédáid chluúmid ar bhlaí aléad son sin aléhétí soganin sin le tiispant.
1: Kente agus is stocha sin rud éigen a cheasachú sinar bhí méag dorn san éir an nuré is cem na a bhí thutain ar an staite, bhí sé galanta chontú agus arc sir agus bhí chuidhór daine. Sin locht éstruta agus sin locht féchna in sin a bhí cinna le dosa agus sa ceá Beiidir ná hola siad an anlegan sin mar le tú a dúlamán a riú a goú is acu faoin ceá agus goú aithna acu ar an fortin goú siad an ancinnal leimtisteach com maiid cén beidir nachhaúirta na riú.
0: Bhil bh na fála acu agus bhí sé dábalta agus bhí mé ní héna sí ar bre a déan. Bhí ní ag chuirtain agus bhain si ansoltas agus bhí si caiint chudú déhar a fáil tomiltáda na dhé, agus sílim go bhhaine tíág, tepan an se don tíág fásta ggóil coltar sacú go speisialt an seo a ggéilte Tá gcónaí tá se gcónaí táhairta ahananta sa thuirt don daine sinna tá coneilt a réala beaggus a ggéirí a chohíomhnú agus a cho agus. Tuspanan se dífa sin go ddíglofa na hhuaan seo a cheol, agus go ddíglofa rotaí an ulis. Igus coninn sin ahanród fáin sa tradition sílam.
1: Cinnte goró siad an anúcha iad héin a ahant sa cheol sin.
0: Sin é sinné agus naróise sean nó samór a déire was a good gabelish in the shanwickia. Go lofe hena.
1: Well, Mairead, bais if exact gabal farish rivawad agus ta si fecug mtain a ticid year a fail hana fein erlina in sin agus wahimair an siu in sin gur kiol karam a ves on in a vag ahandanya ag shasu ag ni a wain sin is tukugu gul sib si ag du ligam ahandanya ag dausa in sin halamandala.
0: Oh, kentje. Na bigi roh huenya harapi a jenigi ramai dausa agus Kolegi Lynn agus tamidja súl gomór a bhéhhar másc a mar farste ag gelá.
1: Maréad ní winine hoisih an sin chuide a bhíos tí le Lord lom ar na malamh a radioáte faoin gig a bheits acu ar an state mar chuid de fleithúna hean atá teanúling an seo an méil farste. Mar sin a chuide seo goh blaú bog den ceála bheits lecinstan ar an state agus iad le bheith ling tá chuidhhar gigganna eile ag techt in ádro mar sin bíige cinnte go mééis sibh inta agrathe tá si Jackar in amanana ahan rud a dhéú agus an dara rastal ach bíige cinnte goraig sibh heag coppla ceán ar a laid an sin. Mar sin chuide se thugamh the Gap of Dreams níos jig agus the Beekeeper le Halton.

0: Hopla dé le haltan na hola sih an sin a chuir a hena go ón albumm so chuhanana goach é gabhí is a hoté darb annam the Gap of Dreams an sin. Mar isolding ag an féinte seo beag siad san ar an staite mar chuid de flaisiún ar an seo an feariste mar sin bíige cinnte gohé si takeidí sola méid si díalte amachchas anseans go bhfuil siad an díalte amach hena féin an sin a chuirde anra ar na takeidí sin. Well, a chuirde te sé bhgéisteach le scoid na seachna an seo ar radiofáte, céad is seachpunc haan FM agus ar radio an lefa chomaid maií athe cléim. Tá buzz maionn san chathair faoi lethir go hinse maral ar trad fest fé an fphobal agus comáid is an flaithiún nahéann comáid agus beag imach tarna bheith specialta ag teach go bal fariste chomáid. Ithe maid oscailte atá luachtáil ag óla me decha donmí an sin ó áf de scéal. Agus tá siad san ar an óla coppla mí in nuas mar sin bhí an deis agam luirtla hála maidir leis an ihe mai oscailte agus iadag techt go bbal ferriste den chéadúir. Well a chuide tá deascéil agamdíobh se a le go méid áta scéal ag teach go bbal ferriste rih óhád agus chuna níos mó in ding faoi seo ná ola me decha donmí ála go ddíar tatí.
1: As go haná mé lé an Stepéin.
0: Go maiid gur maigad well hí mé héana ag leirt leat a coppla méo hinna an finta seo a chu rih nolaigh agus ví tú ar an chláling le Lordir ar áta scéal an cinnal an seanscinú is uair a bhí idir lehagatsa ach cadémara atá chusaí cin cinnal coma a bhí an ní seo. Gdí seo is stocha tá sé bhéar nóla coppla mí nuas agus tá neart pléite agus déanta a go bhhinn cadémara tá sé.
1: Sé dulga haná car mé rá agus sama tú go mórmór le dulchud Belfairste ar an trú lá leúdasa mar an runna sim is sprála caiir sin sprála a fórtaí mo chu bhnathir an chaair sin chumá agus isá simú é mar tá pobl éagsúla ag chat chum cían sin chumá le blid fadaús agus tá achacíún duní thuirt le chéile sin an budús áta scéil agus is ihe maiic ilteag oscata tá an so císe tá áit leirlacha go ghilge ann a chumála sin tá géir túsáte thuirt dotseanga eile chumá atá le chlosáil ar an Ián seo éis so tá sé simú is dóché nach bí in a deis a chríí teach le chéile goúna seo so Díine thuirt le chéile agus leis an fin imime chutá fás ar an Ián seo fao láthair, Tá sé ggéir ciná é sin chiaachchant agus just chur leis an suchí i slí darfach agus díine thuirt le chéile. Lení féin a chur an úm chu má mar tá lorí dacra ag toirú sa tuí agus sa síl agus tá rud atá fecha agam san á ceiríonn na halíonna le daine iad féin na chur anú agus táid cóá a ghil mididirné sin í enmh agus Tá roiid daí atátaréis teachla na seisiún áta scéil go réalta agus tá sin taréis rálinn ceireigh sé sin go mórlumm ó héh mo chuid fiíochtta ó héh mo cumas teangada agus rudí mar sin so tá sé sin íon tú gohil méidir an ceir na daine sa slí sin.
0: Céinte agus istócha go garann sé leis an gréán atá agah commbeid istócha agus sibh sé i ggéirí spásnar chu ar fáil mar leún sin doghine ag toiseach amach Beiidir tá a gom daméing héananig freistal ar thuisiúd fé ag teachta an céad coplaceán agus gan rudidir bí ará agus an sin Beiidir go bhásan an de chuid misisní anad commbeid chór na daine.
1: Tuna go dtíir sinna go dtíir bí daine bí nervhí sé chlíine an si féin a chur an nula an státe orantaach. Com é chósásta gur cinná cclaachta í seo dómh com don't shoot nachhfuil treéis mór an taihí bheith chuú an staite agus is ceúir atá ann is sin am air an alíí ar deteanga ar an éagsúlacht agus an lucht does na daine aimimiid chumá ag an maicoscota seo tá sé dúreite chu mé rá agus just pasúla go go mbeid líí linn ar lá bé íon napéisialta aganin chumá bí íon napéisialta aganin látriad na seisiún seo agus bí siad gáhar chléigh de aná na seisiún seo agus látri lápáach tríad go leisce bhí na specialta linn so béú á túirlinn ar ihe bétóbílinn somá agus bhí mar gúí an na bret íon na specialta ionpacha seo mar túr airúir tá sétaréis se bheith déanamh an obair seo leis an ilchatóraachchas le fáid blionanta fada nús agus an rud céanna chumá tuairbí hí méir fada leis cúpla míhéna scrilumm agus í leir sé faoi an aráníí fellla cútaí atá mar mór ar aní Afrobeat san aige nó san Africaú agus is ceap mé óhfuil tá Tá sé có oscailte agus sem tá sé ilteirciná éar an éagsúlacht seo so si na daine táhain ag áta scéil agus just a bheith choóra bheith oscailte agus gachénig teach le chéile.
0: Cinnte agus tíim se agus teis go gurúún sin i gomíon íon a speisiil agah go meaar an minicin sin étócha go garan siad is stocha foiineh ar lei leis an íhinn ar a hagan stinéigen cos le torbí an sin isiste agus te siad san an galir an staite agus pí dhéanú ócóir an lech féchan an sin.
1: Sin go dtír ahé agus is bralam an tarrá sin a. Na í na speisiil seo go mórmór leis an seisiún, ní dolamm go meh se chomá sin ganiad in áí agus tá glóid mí ítachail taréis a bheling sú le Manó Cormac McGald, FRL, Baby si golóirdíine éagsúla agus tá just a ggéir leanana tarrá lei sin agus bé cúpla seisiún eile teachtaní sa ggéir na bliana chomá so bíigh farmach is féidir lin a leún ar Instagram off de scéil. Tommyir LinkedIn, Tommyir Facebook agus tá sketch a mídiaar me héanas má fuirtí dana tá dena áta scéile agus táú an an áta scéile as an si má mar Tommyidir fáid go anna gdócha ar fád fi láir so béle feá Tommy dochas.
0: Cinnte go bhfuil agus te se bheith galúart gart an sin agus isúcha maiall. Gur lo tú le henna coppla méúhinn ar coppla seachna hinna ag túsin seún sin lóirsih maidú leis ní seo a bhí an annam sa bheith ar siúil coppla méohin agus an sin choúir ceala marhealar na ciréibecha ach is dócha níos mó na rudidir béala óla just go daspan in sé sin do ní cé cóspéisialta agus cé cótáhacht is a bhíonns na halín agus íhinnta cosla seo chun iad a chu fáil ginine.
1: Sin é go ddíir agus chaim mérá nímarósása. On ócháid sin a fear ce de féile a leir bhil féirte gnáim sin ra na curaban ar siú lech bhí mé géirí go mechttíní sáháta agus go mechttíní ar a bhil a compórach comá so sin am go sé níos fearne sé dhéanamh ar trú lá lúnasa am bhfuil an flyir siúil agus féile an pobl so ispínta go mé slú a mórlinn á tá marsú go mór leis bhí mé leir leis an crescent tamhin an stoidir go raibh trcha chuticcé de díalta. Halifain. So is féidir dóla an híh unid alíon an crescent agus is féidir leat pe rud atá gurí íocht don tucéid ní gá éon rud íoch so tá gur go mechan óád seo cinál accessible do gachéine bí na seisiún áta scéil sé an aca agus an rud ná tá gurí gachsástan a bhela is deachige agus imime gurí go me Bach
0: ré heh agus rud amhhain eile óla na istócha gohfuil sé oscailte ahan a lia daine ahan eile aíon túir cibé rud cibé bua tá acu sin an rud.
1: Sin é go ddíach so ar an íhe tosíonn sé go leirtaréis seach go dí delug, so tá í ag go leirtaréis seach chuirí bre anamisteach sa leir agus is féidir le péú atá se bgéirí chur láthair ó héh an filiochtte scéíocht aráníocht spur seocht. Peirod agus tá nu go mór leis agus is féidir leis bheith in teangar ar be so tá fátrih cach.
0: Ala me Jack don mi hala sib an sin charge a bhíam an caiinte lom sa Mary Kirt na Gile an seo ar radioáilte chéad is a seach punki hin FM Maidir leis an ihe me oscailte a bheits ar siúil agin an seo me farsta agus tá tiúolalais ar fáil ar an siú agus ar an lánach socu ar Instagram agus ar na man hoil ar fad an sin off de scéal an tanní mattá arthú. Well, a chuirte beag sosbog ceol agin a níis agus seothgah single ó do chuid Elephant Sessions agus Beluga Lagoon, seothgah an single ó socu darb anam run.

0: ran le Helen Sessions agus Beluga Lagoon a hola sibh an sin chuide single uair da gaiid atá am mu faoi lethir an níis agus tá gig acu agus iad takeá fearist be sinnimmin an Limelight mar sin a chuide má tá sibh hart in sin i mí dearafór ag tús mí dearafór in sin an séile be siad ag teach thugging an seo me ferriste agus iad chuna gig a cheim an sin agus bháing go mórgáil agus iad aáil is bralam an ceolar fada tá acu tá siad fearfirha agus fear difriil ó cheol eile tá clinste agam gus teiste sin Jackar le ra in amna go háthe sna leihinnta seo ach sin Elephant Sessions a chuide ach tá si bhgéiste le scoinine seachna an seo radioáilte cé is a seaachpunchaíon FM mars gra agus ar redin lifa fásta híos i maií a clia. Tá an tamógaing agalibh amhhain eile chéanú mar chuid den chláir seo agus bhí an 10is agam an teachtain seo Lord le daine an thrabheh simó. Lord Johnson agus thola mé fuú mar iall gur bhain si comórtas le forras na chéalaigh ar na mála bhagan sin agus formé an presfaitiist ach dahan mé an tanim mar eall gur folateir atá intí san nua héalan mar sin bhí an deis gom Lord lehí faoin a heistarhéon leis sin géalaigh agus gothra is do go poblbal na géalaigh tá aimimse heicíní amháin ar líne ach in áitina ar le comáid. Seo go bh an písa a rinmé le Lorna Johnson Maidir lena heistarhéon leis an géalaigh. Well, chuirte tá luchar orm a ra go bhfuil Lorna Johnson ar an líine lom a níis a bhuaigh bon níl i gcónal fithe sé. Maid an mhaid, Lorna, go déimear atá sa?
1: Maid an mhaid, ié, táim ceart go leor. Well, íche an seo, so táim sé san a héilín.
0: Sin a gceart, agus sin an elefant sa teomra, beidir go bhfuil tasa lánathe in nua héilán a dúspar, agus sin go bhfuil mé glóir leat a riad na híthe, ach Cogáirde sleat a dú speir an chiaadil sios déirthing go ro sé thar a bheith speisialta mar ócáid?
1: Bhí agus ní roméidsú leis thura bé. Bhí intas an daanóm nuair a fómaíon riomh fóist. Agus an sin dúirt siad lom ó an bhfuil éon seans go mé tusa in éan go lua. Agus mar a hálíonn sé, bhí sé socrthe gom a bheith in éan ag déanamh cósaí Gaeilge. So bhí mé an áin a bheith i lethe don ócáid, so bhí sé sin thábá. Agus, yeah, bhí getta mí ní orm. Bhí mé, you know, bhí mé thar a bheith sásta an dúisiú a bhúcan. Agus an sin, bhí mé sásta thamáid mar ólamó má capam go bhfuil sé cinnal spragó a chuoine eile nuair atá duine má me se a dólam mar chuid gaga má chuine fásta inán rudí mar sinna dhéanamh. So tásúlagam go spragan sé daoine eile thomáid.
0: Céad fan ggéad tá sé intainnta spragail agus abairlam faoi de eistar féin leis sin gé Lorna dúirt tún sin gur ólam tú mar gaine fásta agus níl sé éca sin dhéanú tá go Lordaine ag ra muon sin isú níl go Lorama a gom nó níl an foiine a gom nu cipérad.
1: Well, níl sé éca, but bhain mé sult as. So nuair a thosaí mé cúig bliana go le ó hin agus ní raibh aon rangan a beo a fá san ó héalann an oi. Well, i mar sin. So bhí orm rangan a dhéanamh lína, agus rinn mé cósaí le Gael Cúltúir agus Conradh na Gaeilge, agus an nuas a sin bhí muintir agam a beidir go bhfuil aithní agat an doctor Ian Malcolm. So bhí rangan agam le Ian, agus bhí sé sin thábá. Agus tar éis beidir trí bliana thosaí mé ag déanamh staidir le Ollscoil na Gaillimhe. So rinn mé beag nach gachrúd é lína. Thuaigh mé go héir an cúpla uair agus rinn mé cósaí le Idris Gael agus le UCD Himala Clia. Ach, din cuid is mó rinn mé rangana é lína.
0: Agus tá de lonathe in nu héalan mar le mu sin sin áit ina bhfuil tú gopur mar choirlíir cahraach i Palmerstown an sin abrlam cethaige go roin sim seo agat sa inílí agus beidir chudé a sprag thuú ag an túús?
1: Ié, bhfuil sin an ceist an go ló daoine mar. Well, ba as éan mo bhatha agus kego rugu agus togu isasana me vog me gudi no helen well nis mona fika blino hin so vi me gen of pisa taija star chile agus vi me geri you know mo hinche kinnel aisru agus in shin hug me fwy jarra gyro gwelga a gach glwyn im ochiarlach agus cap me oh be misha and caid dinner nach wyl gelga achu agus ni ro me sastali shin cai me ra agus cap me okay well toso I me le couple of focal agus ni ro she im in shin agan am shin you know lan and charai a fana blint ach nor hosi me just vi me ho sasta veg folum nagelega I guess you know is changa all in e I guess win me lan sasav as a veg folum so just lan me rai I guess lan me rai I guess shine in arera yeah
0: ta rod egin inta gaelach fwin fion shin nach ro tu sasta glacalish Ik meen toen maar een hiedle en na rogele gokku maar zijn hossig toe volum.
1: Ja, zijn. Ja, zijn ik gedurig. Ik is is true na kwil me wam en show ni smo hun ek. You know, weg she saster lom. Ach ja, so tabert de vorige agam, I guess Neil Gerga aku. I guess ni roen gerga se chak nor vimuj was in is. Ach fi mwyd I sasana agus, you know, ni ro, cynol, ni ro sim ag dyn I sy'n gaelga. Ag yna, mohym gwyl rydy ag achrw, gwyl nis mo sim ag dyn I, you know, sy'n jang ennill.
0: Agus, cad fi yn nhw a hel, on wyl coramach ag dyn I ar yn gaelig, ystwch am rai alert, agus yn rydy a fiant ar bonoc, on wyl eis ocw gyrbond yn gaelig?
1: Well, Neil and Herrera, so Curran along Dini and Kestorum, oh, and Will and Gaelic Kinnell, Berla Ach Le Blas Erinoch. So Neil Isaku in Herrera, Gur Changa, Gomlon Diffrul E. Ach, no Ta Changa, Bundukasach again, and sure, Changa Marish. So Bein dini a wil marsha achu, kino bein nismo tishkant achu, gwil she tawakdach do chyanga hain a olam. Agus gwil, gwilo rydy kino le wynan le changa ma, you know, kino fenulacht agus culture agus. So ni changa a wan a tai gesht ach, you know, gachrud a hain, you know, leishan changa.
0: Is toch een Mariel Gras toen hij is assassin onschin Lorna is toch een grote different dat je onschin Gubaldini co-oskeltje onschin dan gelijk Marlo toen onschin ik een thuis beter assassin er weer toe vast niet is niet roep karamach ook weer een gelijk beter nog roep sim ook u ak in nu heel en Nielan mijn smile eruit om bagaste kennen ook u modulation gelijk
1: ja shin fear Cake will kangle larger ida galore nu a heleni agus Aaron. So capam go will kangle Aaron ag nismo na ficha fwinge de chini an cho le heron. So bian dini an cho a will gwelga achu agus ta crave conran a gwelga acu agun crave bug ach tashion. Agus sedenarov is Jenny vi on a mila bit of mila kuikeg dinner a will gwelga aku satir so yeah ni me moena
0: galan agus Lorna tatu in some course lom in yula lorcher or comortus no bidr an dusha o intuir an amalav an shin agus Lúitún sin gurú tú an seo chun é a eil nuair a bhí sé bronta orta. Ag abrlam gita bug faoin dú seo, mar cadé a bhéidir an sproc a bhí an sig fóris na gaelig leis an comarta seo?
1: Yeah. So, curran an fóris na gaelga, ran óg na fóclóraachta an comarta seo a siúl gach blíin. Hun michlena spragu kin of sim a verku sa folkloracht in a rira. So bawailo nispodini you know on a will space a better a will kin of sim hun taija yen of on or ridegan machine. So it's come out to say ata dogach machlen in Erin. I guess vi rawa tiddle on, so runi misha and tiddle an ibis mo le folklorina gwelga na I guess and shin vi orum an abachina creekne. I guess scrive me na an asper sanasiochta ata onti. So tasim agam kinnel snashgale to a winning legach focal. Bawalum kinnel gwil tenosicht in yach foclo. But we la ha tashi jacka ta blurini olish file ach nil shid e foclo kimshahach in a rira. So bawalum, yeah. Gwil nashgale to shin file gafolachan.
0: Lugan sé getad níos mó ólaisting a maidir leis na folklíí agus maidir leis an teanga go generalta más féidirling an scéal taobh hir don na folklí seo a hiscint.
1: Sin fé agus tá sé níos éca dólamóí má tá scéal a bhainean le focail má tá an scéal agat tá sé níos éca an focail a úsáid agus nasc idir an focail sin agus folklí eile. A yenith. I guess tagalo olish kinnel teeth here de gach focal. So tashi simul I guess current she yeah capam well machas hein arenos norita kinnel olish sevresh agum an ockle tame and on úsáid níos éca.
0: Cinnte agus is tucha is bór an anair deite tucha an bon seo eil ó airs na géala gan sin is tucha gur spreag séú le do chuid géalaigh a dhéosú go cinnte maríall ar taide costa le seo rud é gníonnta simú deite go pásanta go dtíag le sin na scapú go fuair lehan
1: sin. Well, sin é go dtíireach, so yeah, sprag she shilum gahara hamar you know nil me ag folum fai tamil fada I guess ni rome ag sulain dushu in a rare just rin me a ma ta spesagam on I guess capeg she you know special dumpsa I guess is mylum a veg scriv so I guess tagach dinna ta and chosen o helen will gwelga achu ta group again. No, Tom would jabish ta and no Helen and less Galenish.
0: Lorna Johnson, Holishiv on Shin Harja Avi and Mankind Jalums and Mary Claire Nicky and Shaw or Radio Falcha, Corlier at Palmerstown North, New Helen, Agus Butcher, Buon Nail Egonal, Avi Gorchlam and Shun Major, Lish and Aster, Seki Hain, Lish on Gaelic, Agus E. Egfolum and Shin Ak. When we anansalt as some horror shin, to couple clip Aaron and Man Hoshel to Ogging Hanafin. Agus Maris Grab Bean Smuid, Harva Greywach and Jin Ernaman Hoshul to Kaharaha, Instagram Agus Cogger and Shin Tana Naskiner Fad Masrodiger Heilshiv, Rutherby and Chachtin Shaw, Akarja Bay Nama Naskiner Fad Lena and Shin Agus Mirna Din Clarica, Ak Shinamajama at Ogging and Clar Shaw, Akarja Ern Drohor, Maris Grab Mayor Asher and Chachtin Shaw Hogging, Egan Own Kern Idra Shkuig, Agus a She, a Clog and Shaw, a Radio Falcha, Kate is a Shak Punk HNFM, Ak Vagimishiv, Le Track Urs, Single Urs. Hanigamach a new Mara Harley and she a show of Kay a hum lakila. A hard jet turgier, Agus Bemirash and Chak to hugging. Slan live.

0: Cerníní ó thuús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé .4 FM.
1: Isteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar líne, lena náirítar anuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar líne in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtocht ar bhuaidí.
2: Hi. Rob Carey and Shai Kerr Fear Fodge Road, Chakta McCorsa, Gak Downock, Egatri, Kaneshluk Lamarawa Fane, de la Creme, Sarangu Singer Songwriters, ESNN, Screen Nordin and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus Milta Elimachi, Baishi Galer, La Clishtal, a Radio on the Lippa, Gak Downock, on a tree, Goodia Kahar, Big Ilium.
3: Radio Nalifa, Kate Sashay, Punkakar. We're good, Fawcia Siaka, Skunna Shachtan, and sure, Radio Nalifa, Kate Sashay, Punkakar FM.

agus fáilte chomá chuig ar nééisteirí ar radioáte mefirse, agus ar na stáisiún kréil fud fad na tíre, Is mi sé Russo Siadán agus be mi lift an chéad uachla geile, chun éisteach siir leis na mí is fearbhí agin ar fisfasa an tatan seo. Anachtar an glór ba cuihín agus pato, bio sa stúo lin. Agus by Lima Moinley Lynn, a Granu Shear, or a Chanachara Glenn Hansard. Agus an Balach Specialta, a Viega Le Chulwana. Aishin a Lig, agus Scuhan Chiol, agin Dívan Ocht. Agus Chantusachur, le Clorn Hihian Ocht, Shahagi an Tauron a Vuig Oscar, a Glenn Hansard, agus a Marquetta Iglova. Shahay Falling Slowly.

0: Falling Slowly an sin ó Glenn Hansard agus Marqueta i Glova. Anois nuair a tháinig an nuach tríd go raibh Glenn Hansard imithe ar lína fírne, bhí sé deacair ar an lig é a chreidiúint. Chuir Liam Mwain Lee agus Glenn Hansard aithne ar a chéile i bhád siar sna nóchadaí. Agus níos luithe, fad sa bhí Liam ag taistil ar ais go héireann, bhí deis caiinte agam leis. Céad míle fáilte rót a Liam?
1: Gur mágat rosa, tí leat.
0: Gur a míle, míle maithagat a sochta seo dhéna tegan gúil tú ag taistúr fí láthair agus caihí na chuil sé escaart agus an cinál an cruachás na bhuiidir.
1: Oh, yeah, well, you know, fuair méid léach in é agus, oh, yeah, I mean, ní chreidir sé, vi card a cur gleicher chéile sara an éloch an scéil digin tú.
0: Yeah.
1: Agus fuair mé sé gléach ó Van Shane Victoria Clark agus chuir siad léacharm agus oh my god, yeah, níor deacair Marom an ceolt am a siúltríd an
0: Airfort.
1: An duty free, yeah. Gandulgus, yeah. Yeah, so fuairist léach agus bhí san idáil agus, oh my god, well, tháinig íomh láirech isteach am a cheán ar an beocht agus an tégar agus an ill an seis ill datichas is stocha an mas féidir le héidir rá a bhí a buint le Glenn bhí siige i ngachéan seis rud agus i ngachéan seis duine ón sráid go mar a bhí a rá ón sráid go dtí an ár daicme bhí siige an líine bhí siige sa chéir níos múna inú déile agus bhí cinálaltas mar socha an príomh chloch ar a féidirín. Tháinig sé chuig an duine le cinálaltas agus síim agus istócha grá le bheith fíneach. Agus istáilm go dtugann sé sin léir go stúin gur go daistelíon an té a siúlan an bóthir sin go daistelíon sé mórrán agus go glúdaíonn sé nó si mórrán chomá nuair atáis níos múna ceol hiic sé gur a níos múna ceol a gceist istócha.
0: Ó cinnte dearfa, I mean, nuair tháina mé bhhailí é, bhí mé caiintle a hiíinecha atá na déúiríis ach ní ra mór an chuach acha ar mar cheoltóir ach an obair ar fad a dhéan sé ar son líine gan dían líine. I mean, cheapadar gur chunar an fachtasóir é ar son na cirte. Níos má.
1: Right. Yeah.
0: Agus
1: seans go rud a chur ar lí go gurach fear begair mar támuid mar sin is mailinn go bhfuil ólas ar an tuisc ar géirt ach ar in níhéon fearad ach tuigim chuit. Bhí istáil, bhí aige ar na daine sin, bhí aige ar iad siú a bhí gansaíadn. Bhí aithena ige ortha, mar chuilimhlííon raoh sé leis féin nó le daoine chun siimiint dófa siúd péáit ina rahadar, agus níos múná sin gandáil. Ní fis le bheith fíneach an iad ceangal agus aithena bhí aige ortha. Ar a siúd. Ach mar istócha agus tuigim héine Muid hain ar an sráid. Tá gaal idir sin agus gachéan den eile a bhhaan ar an sráid.
0: Sin go dtíir agus tá tú ar cho leil le chola agus an sráid.
1: Se agus tá tá meas an san.
0: Tá cinnte bin cean dus na rudí a heamach domsa ag ééisir le gatainna agus mihíí na go leisna, go rah déanacht ige cóhá ige do chulahuiine. Agus an rud heamach domsa agus mé i tinmh mí macnah sir ar ná bhíoh splanc ina súil, hí cinál hí dánacht ag gcónaí tí timp an cúne.
1: Hí. Vi tá sé ráite agat, na súile. Is cuilem na

0: a bheith fearnach, agus tá na mílsa cuimhníí agam.
1: Well, chasibh se like, ar an gamíó bhide a dhéanseh. Bhín tem chuirsibh se anna ar a chéile ar an sna hochttaí, legus cuiinlumsa McGonagalls agus na Frames ag toú amach agus bhí sibse sna Flowers ag toú amach. Bíagání níos luthe ná iad ach bhí an gá grúpa ggul in áirde ag an am céna.
0: Well, Vi myrna sais kurbe mar shohe vi hosi myrna Ernst Reutz choma agus vi se gehintach vi se drechta agus on sin hanik sais hanik on entity sin er a doctor an gno agus haring se a machmuid on ar sail leve fyrnach agus vi se sin tof Ach agus nuair a dilimmar tríéis béidir an chéad túr trí bhíú níos mó. Bhí mar bhí mar tóí machchas ar saoil agus seis seta sethe sin seft bainetííota, ná bíoch an amar go cardas timppla ar de fraducht. No kunne mém toigiach meid agus vímer er túr agus vímer er voss le seachter dé go gin er voss agus fós vímer a buint solt as a veden of keil ach ví ská orin tuis go ramer seis skipi is seach san illusion sin mar er ach. So an son dilimmer ar bhleachlia agus bhí an gang seo timppla agus bhí rónán ó snodaí na measc grahinna bhatha go mar hena féinón ó choláisteón agus scoileircháin Rosssa agus colm agus colmach an numre agus an lead seo glen le nach ruúig lena olt ruúa agus iad siúd ar fád agus bhí misisiar wow. Táid a cuine leo tá garda nua ar an sráid, agus ach bhímar na faríir bhímar gafa, mar ba bhráile a bheith, mar tuigtar dom grá cóúidir an son, agus bhí sé shuiílans mar áit gur bhhailíidir agus Cadile ach bhí marna bhí marna faoi seis system le bheith fearnach agus cuiniú amachmuid ó éann go dtí gur bhór maithar bás agus dúirmé leis na leas leads le ní féidir le a bheith cuineáil mar seo mar ní acu mé ceir sé suúr le sé seach mlíana. So ní romid le like, bhímuid scapaí ón gain sin agus bhrálam nach ná bech ach bhí. So níos déanaí a chur is aithena ar an bhar úntaach agus fuairras insight ar an An tuiscinnta bhí aige ar an saoil agus an sin ach ní romar ar an camíú le chéile, tháinig mi sé blian na íag son.
1: Tuigim.
0: Ié, bhí sé sin ach bhí sé go hálainn le like, domsa mar chuirsa aithena ar daanaí go inna dí trocaire ar anam. Chuirsa aine ar daanaí nuair bhí a ceirhlíonn déag dlíis hir. A ggur goghine chumar amach ar bhád le chéile ar nahóg agus ó hinine le hí me a gcónaí ar agam ar a bhar son agus an son bhí amán athlan camíó agus dúras wow sin rudúnta agus rud mór íontais domsa gur a glen in a mask like there's wow fair play ho like ta she tan farshin like a thomas dach good evening is just a cultur khomalishan

0: leis an bádáirech chumá leis an bharige chumá leis an bá agus an bethe, agus fuair a chuirech an dul ina dhéag, agus bhí len buinteach lei sin is slí mar nuair bhéont nuair a hálan tabbeist. Bhí tuiscint aige ar céó dígrasach a bhí na leads muintear churcóíine gur go raidí semach cuma céan sa aimimsir bhíán ar lí agus agus bhí am eile san gur thug glen cuiirem techt nuair a bhidir an ascar thug sé cuiirem techt ar thoras i níthir Verice agus béanáis duné má hain de chuid leis thug sé dhírigh sé stechanna agus dámbeach éon slí go bhhéach sé cabú leis leat hí sé le fáil, agus thug sé miise gotí an Praag i poblblach na séice agus rinomid cearnín rinomid cearnín marghara chearnín marghrah lú chearnín agus bhí sé cho saoilteach agus bhí tá bhí grounds ann chomá a gcónaí. Bhí sé gcónaí olah mar a déirn tú hain bhí an splán sin san nasúile agus hí sé sin an agus an 6 funineh sin sa stúo cepam go bhfuil sé an luachór.
1: Agus tá an chuide is na chórá sin le cloisteáil ar SoundCloud radio na lifa. Ar bu anis ó cuihín.

0: Er fad lad, fair play. Now look, is blasín is kinnal soundblad and kinnal rud a vesser fall in agus ta ta fáilte riv chach. An saoire seo an mai sibh a mai sibh hain a mai tú hain gnáthach cuibhin agus a mai isbíní nú pátó an tricky solo album exactamach.
1: Well, mise beg mise ag gnáthach go fórbhar le isbíní. Beg mise ag all together now an d'ar seachtain seo agus ag Electric Picnic agus beg mise Laveries of Belfast an seachtain seo thugann. Agus beg mé ag lánseáil album Berta le Caragum ar a bhanam John Francis Flynn ach tá sais kind of ceol Berta a gwine ar gitar, gá gitar, pátá an de ból dar a bhanam, sin é an anam agus. Bíam ag seoint like, rílana agus port agus rudi mar sin ar an gitar agus bíon sé ar tionlacan. So beg mé ag lánseáil album agus ag déanamh turas mi an fór. Agus an rud is mó ná beg mé ag seint le spíní sa ceolras náisiúnta ar an carú lá fithe de mí man fór.
0: So fancy.
1: Yeah, fancy. Rá fancy doin is tócha. But yeah, so caim mé bheith, you know, ulvahe le haid seo, you know. So.
0: Cad éon gaig ar suited and booted?
1: Oh, Jesus, níl is agam agus níl mé gíirí a bheith suited and booted caim mé, so it's just... A bheith me hain.
2: Pair of trackies.
1: Pair of trackies in sin é, mar seo. Sin é.
0: So cuivín tá album ag teacht ar wetse chumá in léna?
2: Se, sa gíbhre, se glusganach, agus tá an clúdach an album sin Disco Hurley.
1: Disco Hurley.
2: Disco Hurley, tá Bert, Mairead, agus Marie. Fe rime se gig ag fuinnamh, dún dao teibh me da dún a galgan, an bhlín se cata agus me cosar a státe agus fi na Go disco come on se looked fake and agus vim just tokalo loirach agus stoka gurshe gwivne urum kadawilm she eg dane of lemakeol hain fuilar to my current tradition le rudy new arm she so kept me gur swine ma e kon the disco hurls occur mcludoch the my album new
1: no ga have disco agus hurly
0: well now Fáchaimid mar seo é a fátó cad dé do thuúm mar dheall ar an bhanú na putóga dumha.
1: Na putóga dumha?
0: Bé, tá na hisispiine agan a isos tá na putóga dumha de Black Puddens.
1: Á, so is roiimhil i gceist ná?
0: Well, an ráfla chuúla miise gur tribúreachtatá ann ach...
1: Á, really? Tribút an hisispiine an hhéanna?
0: Yeah.
1: Listen... chuinnig mé má túra mé lomsa, I think. Níla mé géirí bheith dribbláid.
0: Well, lads, gur a míle maithagéas ag teachtaach agus an ceolálan sin a haintún. Agus a chuoin úsle ná duna i dearmad an dar a céín do gach mí Morris's Bar ar Shroy Talbot, seacht a clog. Agus an price tá sé dochreite ach tá sé séir in aisce. So an is goin ús le fáchaid é seo le bas ó putó go dumhan na hhéan. No, bronnam, is bíine na hhéan.

0: radio deliver Katie Shea punk car Krishna the car
1: Oh, a Colleen, ta come in ta gart. Cover to anguna.
2: Oh, groove magat. Mar horlin che, former isak da machara e.
1: Stad, is bralam veg rind e di.
2: Genimation a goni. Ni leid a chale hei vin yuach yanach.
1: Go dirach. Rani intu go chale.
2: Winsel ta samiha.
1: Ta sa freshen. Yannick ni is lu, ka arishe, ryan e. Shin e an throat fwi loher. Ta tila olish fwi ashen kirklok air fall ag reverse the trend punk IE. O realtas na heren.
3: Is fada le Sean tacht an hídig, mar be sé breachúnpódach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Sean an cean is fearr ar an nníide le lín an tairig le cúnamh iontas foinmh TSEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de hascadéal, Tá réim se lehan dontas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI ditse chomá, nó bfuil tach níos cúnpódaí, níos éfachtaí ó heh foinmh agus agad de tiltte agat. Cuidir daach ar de iontas féin inniuh. Cuirdig ús rádathe foiinemh TSEAI, le takeíocht rialtas na hÉireann, in chálaíocht téirmaí agus cnéalacha i bhain.
0: Radio Deliver.

0: díomh agus fir géadfáilte isteach hiig What the fuckle? Put chréile a thug an ordán don na sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se ciní é. Thsigh mé an trá YouTube What the fuckle hir sa bhlíon gáhuiile sa seaachtaigh agus é mar aimime gom ceú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an bud chréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilcuilge acu agus ar míon le bor feis a chur orthaí. Agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahir os mo chóir an seo i Studio Radio na Liffe. Cuirm se na crua cheistena ónas gur féidir libse a éisteirí maithe snas a chur ar bhar gcuilge. Ba bhíon lom a bhuiochas a gabháil le firs na gaeilge agus an folclór nua béir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an bud chréile seo. Táim se ar tinnal soscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasa freisin. Antí atá lom aniu na goródaín i lei leis. Fáilte isteach a goródaín.
1: Gur an míle mai go a chéad tá mé intasá sa bhain seá le bhiniu.
0: Is cean scola agus olamh cólach le gaeilge tú i bhiontar agus scoil na gaeilge. Bhain goródaín PhD amach ó ollscoil na banríonna Belfairiste agus MA i léon na gaeilge ó ollscoil na hÉireann má nuad. Tá si leabhar fáilte aici, Joseph McGreena i mála áthe clia, léir scáil litríochta, galán an gúm, cadrimh an stát le scríneirí na gaeilge, a bhain dúis taide American Conference for Irish Studies, agus an leabhar Sean McMailán agus ceart na gaeilge. Bhain si scolóireacht fáilteóireachta ó acadamh ríoga na hÉireann leis an leabhar breithúna an rúm a chur gríoch, agus brunach orthaí gradam an uachtarán feabhas sa bhúntóireacht DCU agus is léirú é sin ar an spéis atá aici i gcórsaí teagaisc.
1: Gur amach go
0: Is mór an méid é sin.
1: Bíim greitheach aníos is a réist aníos is a réist.
0: Ok, léimhí mé is teach sa ceistena, cad é an ontráil nó cad iad na hontrálacha is fear leat in an folclór nua béir le gaeilge?
1: Well, a chéire cíon áte i dtéaglamtá seo go tá an éis sin go héntach, tá sé dó chréid ar fad a fad. Agus tá go uaireanta chuint mearú leir, mar tá is féidir le tá seo bheith pórtáil agus cain dúid anachid am in sin gargar rudaí béidir nach bhfuil nach ru íart sa céad dul siad. A ciontain rudaí a bhaithí mise agus ciontain céad acal a fuair mé agus bhí mé inta sásta a bheidir seo, mar focal a bhíon nuúsaid agam go minic agus mé caiint le miclíon. Abramis mae ddim wedi cael ei leicht rhywbeth eile. Ac yn ffocl bair at ei gais na approachable. A ni eisiau tenso gwrdd ysgifin lwms y blyn ty ffad o hyn gyr cwrmau cais na'r leicht rhywbeth cyd i'n gilig a cwr o'r approachable. Ac y gwn i fydd rhaid, wel, no fe mis eich ffeicant yn sy'n oglwg ac ty soch cael tyr o'n, etc. Ac yr nwy yn ffragra a ffwr mewn y leicht rhywbeth na grwysio ffwrs o'r gol hwn cain ty le dynia. No grwysio ffwrs o'r lwrs le dynia. Ac ty sy'n sy'n sy'n oglwg nhw ys ddysg gohol yn e sy'n egail. Ac dal yn sgil, Louis Tu yn sy'n Sean McMailain. Agus te se sinna gionnt yn y lwrhi ag i siwyd lori gan fferle tan ffocl approachable o'n agus yn rhod y ddeir se sinna te se ffwrs y bwlw sŵws leis. Na ddeir se te sŵg nocwy se sin eintoc mai ac te sŵg gwsi ni sfar na balach ela agus ddeir se sin gyrbe yn balach y sfar beidr na te sŵg gwsi ffwrs y dol hwn cain se leis agus te me eint y sas yn cion sinna egail. Agus yn cion eile, a hasi ni'n gwmwrlwm agus yr fali bwynyn se sio lim y hiel parsyn hi yn soft touch. Ac yn rhywbeth i gael na, clynym sa, fel byn mar ceila ar a cwmynig o'r soft touch me, nyr hyg si ag osyn sogynia, mar byn osyn teso byn rhywbeth i ar agos o'r ynta i'r ynta i'r con, teso gyda ar gyda hwrt dog, byn sias nhw'n rhan, no, as yn sian teso chig si hogym sa, agos nil y sogym sa, gwys yn ar i'r con, rhywbeth i'r togym yn rhywbeth i'r do, agos gydirach yn sample ta on, a ta ogw yn sian na, dyr a soft touch for criminals, well no, ni criminal e, ni go foiling go bear bait but he asked his mother because she's a soft touch agus a heel mate as a girl abert eintak e shoot so dear sure wahare margo will cree bug eke ni me kinta will cree bug og of nishnir ni anu og nili an ars ag a soft touch me agus in shin an sample elena a soft touch so he's a soft touch tasha anna wog agus kion ela is first a value is tasha shin anna yas na quill is first a value fokal Ela, agus ar valli, tan focal aire seo, te se arin Nima go ra go se atmar akul og ni klinnen tú an faka seo komminig sin sa verle a mar sin hen is meile me cheapskate agus te so gut te gortechan ar noie in O'Donnell ac hatin se lom te a grn kjon eirehe sinon. Rod tí mar a déirtha agus caiim mé ragur agla a crach an orthamsa agus mé gáil fríd an liste ar fad ar fad. Agus hí me grúisi sin inta spéisiúil te sogad go bhfuil na focas sin ar fadón. Agus léiríonn se fásta an dúi nach muinean tú úsid as an nachil cach. Tá sogad is tú caiint fadúd an agla bhíort nó feite a bhíort nó go bírod agus sílam héon cé nach mailum híon an focas sin eagil scrífa sí Sim go sé inta spéisiú mar léironn se deit an dóí a jiglaat na rodí sin a gon na mochain sinú go bí rod a rá go bacht go crin go fillata sagélik gan a bheith garsir ach go bhfuil an céal céna a buint lá.
0: Agus so go dagur has Jack an focail cach go meúir nána caiinte buint le sin.
1: Nílíon áras nílíon áras fao sin cinnta an gabbraméis mas duineú nach bhfuil a ghéirí b féit an fachail cacha bheith san abair tugad Nú mé ggéir go an tro seo thug mé agus tá tan tóníis le go maiid hena féal agam achéire. Sin rint fachail níos ar chur mé spéis ontu.
0: Agus am aon ochil eile taobh mu an ochlóirniuú a béirla gailge a haíon go mór leat.
1: Is tócha a chéire an Fakel is farlom héan na sosannach. Agus sílam héan go bhfuil sé go háil in ar fad ar fad. Agus is dócha an céadúir a chanig mé is an céadúir is dócha a chola mé an fakel na an tesúgad an dan eile go mhathair le Seán a Riordain agus dan áil an dan galanta agus lé mé an dan sin don céadúir sínar bhí mé ar nóscoil agus sosannach tá sé galanta ar fadar fad agus te sé fáil sa céad cobla lína den dááil sin ala chu bhathair tá sé fíorálan ar fadar fad
0: agus sé go leat
1: sílam go bhfuil cinnte is an rud a thoir mé a dheanú béanna bhfuil bhí mé smintú ar béar an céad den dána le agus in sin dúisnam hin nó tá mé deanú go bhfuil
0: an
1: chéad cobla lína na gríon an bheitheh an úgáirt i seisinach a siide an tróna. Agus rud móla bheith agam héan a chéad do gnéar bé atá i ggéir feáil sa chuir chuid céad gan na sí sééis le lór féíoachta. Bhí mu caiintear ó ba cuairdeis a bheith léh cinnta ba cuairdeis prósa leh ní líon air fa sin as tem go a láirte sin i gan coppla bomte ach te agad dáanta le seán riordain. Na focail a chum sé na focail a dúsaid sé tá siad ar fad fíorál ar fad ar fad agus bhfuil te a go háan na dáanta sin go mórlam agus mar dúirtme dear an grúm a fi héon fi adó nuair lemon cean air sin as thuí si go mór a bhaim or ach na focail te na fumanana a bhí an agus an focail seisinach te sé sin galanta ar fad ar fad cean duna focail is áir ar fad ar fad darlam híon.
0: Agus cad é do bhíúir de aonetá géistecht
1: na. Ó de gine bí géiste bhfuil sa cás éiri sin céalaonn sé te sogad an trop te sogad nó an uam a dheantar te sogad i siad scineal rustling an béirla a bheith air. An níos má argan tú san ochlór agus te sogad tá his i gceist go mbeidh céine so abrimis seisinach gé agus ní bheith an uam éiri sin cho jazz leis an sosannach atá ggéist an seo a mar sin hin mohim gur gur fakul intach atáón. Agus fakul eile an sin agus tosnis le es go mai céna a sosmeach bunne sé well go honú lenú sin te go go le chu go allú a célinn sé te dinne te a dunne sosmeach hu te tú kéelwer a grís aire buint leis agus sílmaréis gur fakulé a galant ar fa fan agus wahíime enis níl éon vonús le seo ar chorbé ce golóir sa
0: omlaí
1: leis an smuoine bhí agam sa gcónaí agus muidir caiint ar gníos susmeideach. Tá agan go ggéalann sé céalhar. Aach gcónaí ar cúségan béidir gur bé an rud a bhíon na béidir gur cholaméid is sílim gur John Grainne é dehhanaí an faras ranna firrste tá sé chlína fearinnéis agus suí siúd a cholamé an fachar den céadú. Agus far intin de kenjalta a vi on. Agus kúsiegan er klinnim san faka sismajak, ta so gud mohiam gugelien se keelwar, gishwar, agus kenjalta. Ag nisi sin skrifa sís aachar bi, ag rish ta so gmajile fuum an akal sílim hen gwa se galanta. Agus rish es ela, agus ni winnin se shola faka jas ar chorubi, ag sím gwa se gahinta. Sarnasak. Tá sé ceann duna focail is aontaí sa céala. Darlahéon a réiste te agad gasánsnach níonú duine bí eilelumm ach sílamhén me tú garcaachcha inos me ecann tú rudne grána ar an chasan an sin ó tuise sin sainnasach nó mai duine níomheith sin a ó tuise sin sainnasach agus sao sin gohéntaach.
0: Na botún is cotííonnta a chluan tú agus cad is féidir úsáid ina náit.
1: Well is tucha Kira an rud an maidir leis na botting. Vi te so de marig gur cartú an céisio ormsa. Jaim Lee an ohen. No fiú cúig blin dig o hen. Vens a rálad. Oh, well, ní léan ar son. Ac gyr bé an chapa. Ta so an botun is mó a ian an dini. Mic léan, dini fásta, poistig. Go mi an botun on in maidir leis an chapa. Ach, ní mar sin atá sé sláit in nú creidim héan.

0: le Clinton Tá sogad cuaí mé agus san am se caiite béidir tannig me Tá rudí áte bhí me se géistecht le ban ban ítachtálann scéal ag coppla seachtain in hála grúmas a caiint fa runneart. Seo ban inis te sogad a ró éte agus intach mai a ú ní me a caiint ar gnne te sogad a bhí gotíar go fólam dunne gus nuir Dúirt mé sin grú éidegus intach mai ach te agur bhí airtseist agus céim sílam a gélik anna bhhaid aici sa bhéidir grú fachasúir bhí dul na géalaigh ar chud caiinsa te agur níhé gurú béla chasán ach te agur híann ar cholaisí omra ar an facail ar nachil séfú a riomh. Híle nach ru aici gurúhhairt orú a chur ar chuid na ceisna. Bhí si ar cemdan a rudaí a baistí dar thola mé riomh ach móchiíim cenneil te a gur sin sin náúfu me a ggóil ar bhelaí te a go nuair clim a cidhhaid daoine agus te a go an hit sin a bhéir le nó anáché ná ní creitim sin Seans go bhfuil rupa gaiid bhéle i gceisan sin na céan ná bhí bhuatha go bháile ní bheith meidir fadará ag i methú ní smuile chiaire ach bhhaid meú sé intach áit te gurú fecham sa sin agus clinim sin te sogad go chaire chud bhaid duna miclíon bíon si sin an ag ní róise seo ón dé blion ó hen ní róise seo ón fithe blion ó hen a méid botan í antar le túsan nachil.
1: Simúil an maithan tú go cúis ar le leis?
0: Bíte gur ben rud sonna te sogad nach bhfuil daoine chu cuaach a bhí siad blianta fad ó hen agus tá nista me caiint cinil as ma chaasú in seo chuir goir ach an rud nó as ma seaasú an rudna te agad chuirte anna bhéim ar cuasa comáide. Agus bin duine ó bí caiint bí caiint bí muinn a bheith na miléanas caiise bheith caiint ná bí buórtha fuúte an caiint a bheith bag ná bí buór fuú na rialacha agus te os cinil drochocha le an fachail gramadach. Te sogur ach mar sin híon te sogur is ga rialacha a bheith arrólas ag páisttí te so sola diglofa a bheith caiint. Agus tá an fachail muinn te sogur bhí méid smiteir ar nachchas sin fakul inte tatake agus kaimid muin a hosna melin kaimid muin hosna bai a kairynus fi aku revision karkulor kahi bonus karta fi aku agus shin shin an jarku a veo agam hian an shin
1: mar dort may be in the ordal er an bod kreile shot dort si ni practice makes perfect a taun ach practice makes permanent agus mar sin mata rod ni chart a ragot an tamar fad gma sé go ni awn
0: agus tagam leat tagam leat go héile
1: le mé
0: nó tagam leat agus le méhhéon gohéile go thomlan gohéile go agus ceanta an rudí eile thug mé fi tearnééis na níos a go bu botan atá fio a ríis tamid agus ní go fatata sin ar thuúir tas go teo le golasteach ag scatamachlíonn agus lirtlof a fuúide an béirlachas agus bheith cuaach fan bhéirlachas agus hiigead siad Jaim léan ó hen nó cúig bliine go hen cúig blianta sé go heim gom leis goil. Te a go hiigead siad an tráú te a gur grúmaidir caiint ar rion an bhéirla ar an ghéala ach an níos móhén siad gur bon an béirlachas agus béirla a bheith ón frídin ghéala mar hápla ó is maiile an tíbal seo. Sílann siad gur bé sin an ru tá gceis le béirlachas agus sin ahrú ó mhór. Sogad agus te sé charbh delí arrámh go dé go ddíar go tá gceist leis an bhelachas seo gar goir sa caiidú é sin a bhíú ní hiigenn siad te sogad uanta sian siad nach bhfuil sa ggéala ach fachail.
1: Ní hiigenn siad
0: nach
1: féidir
0: nachón an teanga agus bit go buteige sin le te sogad le Google Translate agus leis na thuúilsí sin nach bhfuil deanú agad ach. Méid a ra fáil a chuteach agus féin tú an ggéalaigh amach an sin.
1: Luamar lura an bhéla agus an staíir atá déanta go ar an leir sin agus tá lé ar an méirlachas sa leir sin nach chuil?
0: Tá si go héintach bhí seán mac mulein éintach ar fad ar fad agus thug mé loirteach go ddíir le go jochalinn coppla sampla
1: béidir
0: a bhaint as an lór a níos smuintí scrí seo mac mulein an nóir seo sna cé gotí
1: agus céir

0: hain.
1: Ker ve hain. Ah, well ba cor me was so come sinny Shakira and our stream me and lore Sean McMullen ba a gasir. Ak to chukulum sarala and ish ke Sean McMullen nimekin far in tak rogu e gonti intrame e. Togu liberle e. Fuair seach nar bhí sé túmas fithe blindéis nó 8 mlíonna dé dééis na runeocht, chu caiintseir dúchas géalaige é aair. An gréide sin
0: Ní
1: fáras chunta inrma ní rás aige. Agus tas bhí me te caiintir sin agus níl an cosachcht ar an scéal gur chocraí an taair te sogad gan géalaigh a leir leis na páisttí. Ní socrú chuinte sac a bhí ón, ní lonach te sogur seo an rud te sogad bhí fi géala ag a hén nar a bhí sé fá suas, te sogad ach béle bhí ag a bhain céile, timpachcht bhéle agus níor leir sé géalaigh leis an bhaach. Fuair leir siad géalaigh ina dhé sin, te sogad nuair fuair séach mar bhí bhí Seán McMullen te sogad thosaí sé fólam géalaigh agus ar nóid díir sé saite te sogad sa teanga mar a dúirtha agus bhí sé léomh agus a fólam agus duine duna daoine fíor bhegan daoine te sogad a réirí leis an géalaigh a chalamh amhail is gur caiintear ó ghuachas a bhí ann. Agus is fíor bhegan duine a thart te sogad a rinne leheid ach bhí sé sin saite bhí sé buaite sa teanga agus bhí Sean McMullen bhí sé intach mór le daoine cosa le Séamus Ó Gréine agus shíl Séamus Ó Gréine Tá so an dúrá de agus te so ní hegroúin ar sin massa ag Séamus Ó Gréine ar gcíine nachrún chéla ó chuchasá. So bhí sé intach mór le chéile bhí sé mór le chéile seosú a gréine ahfuil le scoteach le duine bí a bheith intach mór leis ach sin an cuideachta bhí aige agus le muinte ranna firste. Ba é Sean McMullen an duine a thug an taair ó Murray suas go ranna firste le choiste bhríide. So le choiste bhríide a bhhonú.
0: Ok.
1: Sean McMullen a rinné sin agus sin an choiste bhríide ranna firste atáón go dtí an láta nniuáin Sean McMullen an duine thug an taair ó Murray an sin.
0: Bhí sé lárnach mar sin.
1: Ó thar a bheith lárnach, agus an sin bhg si go bailile clia deir na bhídí tús na dríchatí agus thosaí sé gobar don gúm a thosaí sé eistrú agus níiad tamil fuór siad post mar agathir. Yes, a gúm. So, tan sogad ten gúm.
0: Tan gúm hús náire.
1: Teisid hús náire. Teisid heart or in ar fad. An gúm ar fad. They'll always be with us, mar dheir sin sa bheirla. Just a cosalish na bóthain. An eis, ta cúpla abertin seo a chíra, ta an a wai. An rúton fydud Sean McMullen, na gró fegrin eintak ege a chíra, eintak mai ege. Agus, ta sogad an fegrin sin, ni hegu mentur a ha ha ha ha. Ta sogad an cynnyl an Grand Dóite sin agus le mé coppla ceán. Anis an fágad so an rudaite deanta aige sa lórbeg seo legan bhéla. Rainí sé rint focail béla. Agus chuir sé géalaigh ar na fáca sin. Sa dói is te a bhfuil don na géalaige an. Agus ceant an fáchalatá na brát. Agus an abert bhéla dúsa sinna, That view is well brought out in this book. Agus cuireann sé géalaigh ar an abert sin, ach tá béirlachas le feicthe is an abert seo. So that view is well brought out in this book. Agus an béirlachas le tugtar an dearcú sin amach go mbeidh sa leor seo, sin eistrachan litreú. Agus an rud a deir Sean McMullen fe seo deir sé, bhfuil cevéad uair sa teachtain nó sa bhí nó sa bhléon tugtar amach é. Anuai. Agus an sin, an rud a dhéanann sé sa leor sin, tugann sé sampla de chuid haon. Agus tá sé thar bheith speisiúil agus léironn Sean cinneal duine atáin ar bhíon, tá cuartha ceiste ón. Agus deir sé go bhfuil cuartha ceiste ón, mar ní hé leat a bheith cinnte gurb ééis sin an bailachas fear. Tá seanson go bhfuil bailach níos fear na sin ach an éir píra is a réigen go bhfuil agus an sampla thugann sé sinna is mai atá dearcú sin léirithe sa leor seo. Agus Bhlan a gnneir bí, gréma eil ar nóir seo agus féchantear mar an rud a charlaíonn sin na go dosúí an fólamór an duine go bí duine, tosúí sé smuintú agus gach el hans go vekise, te so good no go vekise no go glinise brought out. Agus go meise eg aishru and rod go gaelic and a clig in here. Agus go meise radish in no hold on. Nishe shin cart. Agus in chin pekinil te so lanishe rai eg gobert shin. Agus in fakal ele avion, a good year can ekele shona kiem. So he himself and all his relations came from the north. Agus and sample hugan sheshna chanik shehien agus greelta gulair on tushkart. Now chanson gomeo kid wardini ra wa kajid a kyaar leshan kyaan aire sho agus an rodas a kyaar lesho dar leshan joshe will an ur kurt le no kurt shachtanya no kurt da baj no kurt ni swijin a shen da chanik an slua so an rodas a ra will tesog ni fejish an ra so bakor dora tesog a bas and tushkar e hen agus a gael to go leir. Ac colua tes o caitu sin le leif. Cuig hwra, se hwra, siach nwra. Agus yn sin nwr leintu sin tos ni'n trwyr. Lati, god, you know, ta'n cartege. Sio an swynif at a tîf hir to sio. Agus sgri se lor bug all an lor galanta ela. An eis, hwg me couple o lors traach an sio le go jocha latsa eira eka.
0: Fi an lair sin lurg an fyrle leit agam ach Erlina nyr fi meir an ulskol. Fi ac se hiv darbanam akfun .ie. Agus chui mé le féchante madden ach tá sé trúle hanis gach litir bhfuil sin a fada tá sais cótha ceiste ann, mar sin tá sé doénta é léomh ach tásúlaim go sé áté gan eile cai mé taidí in a bhirsin ar lína gombeoh fáil ag daoine ar go héasca.
1: Tá sé sin fír. Nó ten ceart agus ba chóir go sin ar fáil cinnte agus bhfuil sogad seo. Bhí me caiint le duineantacht. Tamilhain, ta me janikar Anton McLaughlin a fi on, agus ta kaint on adsyn chat le haclo e chara sio.
0: Gyma?
1: Yeah, so bi ase, agus siwm gwylen dar a cwpogam. Curry me hogade.
0: Ah, no, not lore.
1: Yeah, no, it's lore ain't okay. Ag shkri sio mac mwy lain lore ela a chyr. Agus ta'n lore sio go hint ag tog eini. Gachaira edo fwynta cwy go olu. Ag fyw a rist an balach hon na gael tachta ta on. Agus gudiach an dwy nadar a livrodi aire ra. Agus wylis ag tog mi cholw mwyrachw far as bel ffyrst agus fi yn y lechtor e gul rachan yn olsgol nŵ a olu mar a fi on ag anam. Lechtor sogam sa fi on fi sio go hint dinnid yn y mwyn tydi tangos ffar. Dôn, bachor dŵr ag fi si rôs ar ffad ar ffad mi holl ymwyr ychwy agos dyr si rydyniach mae sio chonach as dŵn gyr y fyw gymor yn lor bygsio cor y ffail yr eist ys tam y jyn ta bwecht yn y dyn i sio lanas agos sy'n ta ffocl yn ŵdr co ffyr agos y fi rif fwy chawacht yn rifachol y jagos na gelega. So ma ta dynnu bi geisio. Mae ta dynnu bi ag swyntu ar ta sy'n rod ni os ygan i ffordd o cyd gaelig. An rod o wad yn gwleidio dyn dynnu sy'n na dol gwych chi lwyr gramadu ar bi, lwyr bi agos si sys agos fechans ar na rifachol. Agos fechans ar na brifra leis na rifachol. Mae es yn sy'n a ta sefras na gaelig a sy'n sy'n a ta'n gaelig hyn. Agos ta sy'n ni'r sgrisio an cyd abert a ta sy'n lwyr sy'n bwynyn sy'n le tar to come. Agos ni ar weilis yn crac ysgrif yn Cate Abert ac yn rhodd y sgrif ac yn Jona the volunteers discovered them so chanig na hogli or hw agos ta sy'n gwybod be a kind of the project of the time ta sy'n gwybod the volunteers chanig na hogli or hw ac
0: es dyr ac o'n na kind of eich wet
1: sy'n gwybod dyr ac rhodd y fyw yn ysid o gyd gymynig ta sy'n gwybod be a megonia kind of na hogli ac sy'n gwybod chat o'r rhodd
0: agos yn dyr gyr cwr dy rwy'n i fech yn dyr sy'n like honig air agus no tar lum no nervadi sin
1: sin gudjir ok sin gudjir ok ac yn rod yn rod to on mochiam tes o gud nyr tesid nyr ta dyn i'r sgol mae'r bein gach dyn i'r ffôn gelig ar sgol ac go mi'n list on ac gwyl yn list ein ta chwr yn ta ein ta ein ta chwr yn ta agus gwyl leir mor sampli on agus gyr fyw gwmwr si sys agus sin tes o sin le leif agus sin a chalafu yn urd agus ysfeidr lofa agus mwy de caint nes o'n bit o gwrtw e gyrru tyrsiog dy fe caint o'r hiom ac mwy lai.
0: Nid am ta nis mewn cestr
1: gwmfri. All right, okay. Wel, rydyniad yn eisiau Jerry Miffa dwi'n siom ac mwy lai. Ni dwylwm ni sylw'r Irishyn ac cion dyna chael sy'n sgrif se mae'r sgrif se anna cydal yn tolta. Agus cion dyna roedd i'r dwrt se yn sy'n fi se caint mwy alo yn gaelig. agus dúirte an cineálsála bhí aige seo na go bhfuiln héadad cosla teach agus má smuintean tú ar na bailaí agus an dúhrai ó sin na bríre agus na réomhhacha agus an sin má smuintean tú ar na bratúirlar cuirtnaí deasa pictorí ar na bailaí agus beidir pápar ar na bailaí agus an scibhannam gur ruid seosam a gréine gur a bé an pápar sin ar an rud is neúchasí a riamh an pápar a bheith ar na bailaí a go bhí rud má smuintean tú na rudí sin ar fad bhfuil sin antíisiil gineiseach. Sin égadtíar ché so má hiig ghíh allhór agus mna bhfuil agus ach pectorí deasa agus cuirtnaí deasa teit sé anseach síos. So mna bhfuil agusach an tisiil gineiseach rudí bagga mar sin te agad níl mór an maithesa sa ggéalaigh caihí na bríre agus na riomhhacail a bheith agad ar dús. Agus an sin na rudí eile ólam ina dhé sin ach bíam sa caiintear seo le cid na meléon agus na daoine a é sin lom agus na daoine a ghlacan na rudí ar bór te agad te fios ar an ggéala cinnta.
0: Agus a bhí caiint lerg an bhéir le freisin ar mí úsáid aimimsere na mríre. Agus bí is smaoine bhar sin gomininic bí déanam íirecht gan é anmh agus déanam fósa an aimim seir láthracha úsáid nuras an aimim seir áisteach atáis abir tá mé ag dul chun na Spáine.
1: Teúcham.
0: Agus níam a dul Tá an seo ba mé
1: Teúcham te tú an seo cinnta agus bhfuil ní marrá ó gan a bheith ruhartha fadúide sin ach an rudatá natas ra bhfuil tá bé me gáil hon na Spáine cinnta ach is tucha goint gan an daoine iirecht cear golóir an amse ceart ach Máhiam sa leid sin dúháin nach febróí chuir cinnta ní b vinnte sin na dána gur ba agamsa. Tá déirú in éisle a chuid caiinte bhú de seomach mulein a
0: gurbí.
1: Tá mé intingnta sa san éisgur seansa gom lirteir ach tá lúir eilescrífa agé chora caiinte as tír conal ach go ríist galanta mar sin de donna daineon sin a bhfuil géala bhaith acu hena féon me tú gur feoscóir de go géalaige te go tenúir seo go haintach ar fad a fad agus rudne déalan sin a chéar
0: chuna sa aibríonn sé
1: go dtíar chóra caiinte ní lána te a liste duna chóra
0: bhfuil ranóga nó téine
1: nó tí sé te go Ord abitir sinné. A go ddíach im mar hapla ten fail te blas áhar sin te blas lá saonasachair cear glór agus te se anhhaid te se anhhaid bio nírónnachar imi mihall in a bheo cear glór samplé atáón den agus te se anhhaid
0: agus tá sé é tangach mar sin agus
1: sinné sinné sin nílíon nílíon bhéla salóir ar seo cear glór a agus chuir sé rihe sna fidí cruúiseach massar mór chuir a caiinte anú, agus chu se go hálan a ríis don té bhfuil géala ag hena féin. A luí tú fi se caiint sin sol ar thosimuid ar an chláir a chéire marheall ar an dunne, bhfuil géalaigh mai agus te géirí feos a chuchaid géalaige, bhfuilach go bailach inta inta mai na go dtíar féchans ar na heistechain. Fécinir na heistechain a híisraí daine sna tríchadí sna daihidí. Nnís te coppla eistechan ionach maid deantar na málah, mar sin de an rud cena céanana lá siúd. Bíam sa híon ag denistéidir ar na cin a scríú na fihidí. Eistriú na fihidí sna tríchadí agus te go scríbnirí cos le seosam baggréna mar hapla agus is fiú go mór a leheadtí anú, te go fiú go mór
0: sin. Agus bhfuil túrá gur chódó fécinir eistruchan de leabhar a bhfuil chumach acu ar hena féin nó
1: rubé. Rubí in é riar a pí rubí agus bhfuil cadach gom rubba plugíí anú do má
0: lá
1: Tá mé smine agus be mé anglaad ní níar seo bhí mis mí sin ar luí mé cuasa eistecain ach níor thug mé lúirteach de ceart gom lór a thuirteteach ach chu mé lúba le chéile ar na máalah lúpa d'irtéidir seos marína maiile clia agus an rud a bhíon goró seos marían siúil hart a bhile clia Tá fan an anacid ána Tá gur ar léad cua gaiis fé agus an rud a rimine go bhfuir mé kids den scríbnecht a bhí a hírú ige ag an náam agus gur chu mé leis na seótaíiad Tá sogad agus an abméis me a dunne smuointe béter ar rubbagébri anna leis na heistruchain hogul of atáisi an sin mar te béter lechannach a seistru an bhainón mar sin de tan Lagan béle agus an legan géalaigh.
0: Anna bhe.
1: Agus an sin buine sin le céid den heistruchain. A níos níame a bhálú ar nóí chun scúil mo chutaí anón a gur sihir le seosú atá ón agus tá sleachta ón as an obair a scríb sé. Agus éon rud a scríb seosa a gréine. Éon rud a scríb sé. Fiú ar an lá ba bheas a bhí aige is fiú go mór an písa sin a léú.
0: Anna bhe. Agus is cún bh ómhór é bheith an branú ar an méle agus an chailge taobh le taobh conas deistrigh sé seo chun céin ghilge áling a chuir sé ar pe opirt méle agus céin seis rud a bhíoch á naistrú aige le cén leir.
1: Daistrigh sé daistrigh mhór lórthaí uirscéalt a bhí i méle phobal ag an am den chuid is mó ach bhí anna spéis aige an Conrad Joseph Conrad.
0: Go má.
1: Tá sogad agus win cid duna lóthaí sin leis an airige mar sin de tá sogad an rudrinn seosú tá so bhí sé ag obair leis an teanga agus ag obair le teanga chásta Conrad chum maith céanna. So is mór an pléisiúr é iad a leabh. Ach tá sogad obair géanana tá ón tá sogad mar tá duine géirí si agus cinne sosa glacair fiú chuig mómaid sem mar tá duine de tuirseach níl sogad mar nibróid sé sin Tás de fuinne bhí dhí le go le mbre agus leis an á sin a léh.
0: Ié táis gom hé níheh an stóir focaile gom a bheith ag léh faoin mharga in gghilga ach. Tá méid cinnta an chuig an éríon an teanga má tá focail óinrála sa god sinna rud deas faoin gghilge hín tú nána nasca le focail eile agus sin chuann sé le a stóir focailing achréim se.
1: Sinna go dtíché agus mar dúirt méid tá sugad an dóir eiste sé. Bhí siad ceartta gom céid an áhorirteteo céid na habirtí a d'istrí sé a bhí Conrad deanta go háin ag seosú.
0: Go háling. Tá an síime gom sa bhéidir mar bhí me gasistrú mo chud scríúircht a hain agus chunú uanta éríonn sé de go bháin agus ní féadlam a bhacha saoil aáil sa teanga eile so ba cuairdam a bheith ag léomh níos mó astraán taobh le taobh mar sin
1: cinnte a
0: féchéir
1: sin. Chir sé annachid smuintí de.
0: Cadíad na botún teangan is mó nach mála a chluiste agus cad a bar úsáid ina áit.
1: Well, a bhfuile so
0: luigh tú mó cheann.
1: Corann sé sin surrma. Caimimerá go mbeim sa tomuint lom agus clinim sa chud du na fógraí ar an radio.
0: Agus ar na fógraí sin.
1: Ar cúis égan agus is na fógraí. Agus rudtáin an runs massafidir na go rud inta bonúsacha tááin. Botú na bhíon ag páistí bonscola, sna géalscolana. Abrimis sna nínri nó rang a hian. Ó sin é ó is le misise sin ar sin é móthion agus chorannse sin soir mé ar fad ar fad. Tá sogad clinan tú rudí ar an radio an bhfuil dó agus bíim ré bíon rá gáis á cin áit a bhuaisiid na daine sin nó cé te sogad mar rud intingnta bonúsachatáin.
0: Mar sin bíon se sin i gcónaí mí cheart.
1: Cinnta bíon sin i gcónaí mí cheart.
0: Do cheansa.
1: Sin é go dtír a cé.
0: Agus bíon se mátá an tanamocha le críochnú Quail, mo chean, nema gyr sa me chean rish. Vec se quail fashion so.
1: Sine, okay. Gudir, okay. Agus the list of jazz di fysiwyd sna lorhi grama di. Agus in e rir pyr.
0: Ac ni fi'n dini egleid na lorhi grama di. Fi sydig eich sgl, what the fuck, o'r gai mi dyr alo.
1: Yn fyr. Ac yr ydyn, a wylis o gyda sio, hira. Ma tatu goli ganu rwba gibra ar sio. Is féidir leat féchant ar na listí á te bhfuil na hirhíorna óna te lechan.
0: Agus
1: na hirhíorna óna
0: an íhír na hirhíorna se an chuid sin ag dé.
1: Sin go tíir acé. Agus beidir gur bhhaile tá san cinil duine a an listí a ólam, beidir gur bhhaile san sasá san etc a ólam. Is te sé sin go bra is te siad ar fáid na lóthaí gramadí. Nó béidir gur bhhaile tú sa chuir le machachsa.
0: agus é i ggóhéach le
1: sinírachaachtó do haachsa
0: a
1: a haachsan
0: sun
1: sin é go ddíraché agus a teachsa
0: sa.
1: Sinné
0: ní aon si se sun?
1: No nó nó táid inach sprinlí le na híar víran an ar hiig se hiignam ra a tíra. Agus darlam hí gur cuaún garan na dheanú fa sin agus runne tú heanú agus bit na rialach asre.
0: Tá an si go mar ní aimimiid an chuú sa tuisi garmach a chuirid agus braham gohfuil fealaigen i gceá
1: an chéad scá mí sérá lei an níos Tás a gur cóúine scríb agus gar an carta chuté
0: Tá cuam sí si is le leir gramadí mar ceapméid me an son a grin.
1: No ag an rudatáón in sin ár deachna mhuir deachsa. Agus a deachsan. An níos an rud a germmsa leis na miléon cear golóir na gonúsaigen tú mothachsa agus do haachsa go chana vinnig cear golóir go chana vinnig agus an cean sin óla mar dús. Agus an sin nuirta sé sin sa chaintúgan an sin lásanráid beidir go dtí ár deachna cear golóir an cean sin a úsid agus mar an ggéanaile le bhhuir úsisteir sin, go master minic car golóir. Calhhar deachsa car golóir agus gur cuair dámh an sin líos teachar sin. Máhíim i gcónaí ma dhéanaan tú iireach listí ólam, annachchéide ólam ag an náam céanana te sogad nach nibrionn sin ach mar roiine tú coplaceán a bhíon an úsis go minic agad haíon agadsa nó ag de cáte an sin te sogad go nibrionnta sin níos fearr. Sin sin an de go bhéh go híon nais.
0: Se bhí ifhan níos lin na caiin fa seo leachúir i má nuad dar nóí agus hí sé ar an budchéile seo, bhí si caiin fin minicíocht agus gur chóir de chud ama a dhéúteach ar cé cad éon rud is mó go muí tú tarbh as. Seach is list mór fada álam bud í nachnúsáirí tú go brach.
1: Mar champla antí se gineteach. An rud germmsa leis na miléonn, me tamid de caiint ar an daradí a léanú. Well, ten so go bíag smiintú ar na fochail ar fadaríníar LANN. Bí smiintin te léir mór falan sin fólman cean sin muinte na lórlinne agus an sin te se sin ar fad agad. Smiti ar óg ó fadaí, Crínn anid focalir ó fadaí nó IOG. Fólaman cean sin.
0: Agus sin bai sin mar eisiim láir go.
1: Sin go tíar aché agus sa léir mór falaríníar sin. So smiintí an rud a bhíim sa gcóí ranna, Bí céalhhair te so go fólam marir tú na cin te so go a bhíanaan úsid go minic agat. Agus an sin in dhé sin is féidir leats cear go leir choir leis an liste sin de réir a chéile.
0: Anna bha. In is pimpíar Irish úsráú dontanga a bhfuil focail ar le ba chóir do roioí chuir lena stórfocail chun é lehanúach.
1: An is dearhann gurbééis seo, An cóirile is lád runí ar fad ar fad a chéan brónam. Bhí mé ag smuointú ar seo ach go bhfuil agad seo caihí tú sí si san áte a bhfuil tú cear goir. An is tam se iime hí an seo sa stúdio á an seo. Tá mé gar cartt is te golóir focail an seo ihí nílan fachail béir le an rud agus cinnta nílan fachail géalair. So an cóirlete agam sanna si si san áan bhfuil tú is fi lead upgrading na dheanú ar de chuid géalacha agus go ddíireach tú i dhí sa teomra. Tú i dhí sa chathir agus aircart go déad na fachail níos nach bhfuil agam. Mar ní dóil an gur slaat réota é sin a choirí tú tús. Leis an leis an ólam an sin. Mar hapla marthlíonn ghfuilta sa cheisian ceú. Níl éon leis goán do gannear bé Tás a ganna focail ceisnúir úsid seachas frid. Ceúir rudí bag mar sin agus buinean coppla rud le fásacht nó le leis goachcht Tás a go sé rubag níos fós an facail béir le úsid. Seachas Gáil go dtí cúil a chléigan an facail ciisnúir winteach agus a úsid i gcóna. Agus rud a dheanansa go minic sa teach an is seo an nímar a gur mai lei sé ach den leadtógamm sa sa teach nímar a gur mai lei sé ar chorbi chum san le lipétí an áde go fáillíonn Tá go me a fáilón chumsa an foca sin in áde le go dtí léis an rud a léomh fásta mar te. Anna, well, cosil lat hean, a smile in a veg leif, smile om san fach a scrifa. Agus ar noi ni leen din is lat in you on mar leusid fado, no, gud hir cuig blien o hen, jaim blien o hen. A will a sogig te hocul a din e anu. Na, fechant ar ced den a lorhi scola a vi on, rinch wai blien o hen. Lorhi a vi on don van cest, lorhi a vi on don ar cest. Mar, Begra lof a schlachta as na ja lorhi a kirstach and shin, agus rinch kashna, tasugat a kar vierna
0: nave tish.
1: Yeah, in a yeshin. Nimarag will a garbi mikiartlish na lorhi a tasna skull na nish. Ak mahean to shear, fee blean, ta kidna schlachta ton, tashit gahintach. Agus seans gon dhearthe sé Manchester ar an lór ach tá anna caiidean sna sleachta sin, Tás ó géala galanta sna sleachta sin, agus tháinig mé seans an gur bhhaile copla duine é seo eil. Má tá tú caiint ar acasúir an lór ní lór begatón, an lór mórtón na mó an íomhnais. Agus a lór bhí an óan ó súlmhain a scrí an lór seo agus opscama leisgail dúnal ó crochar chun mbeidh céanna. Okay, lor a curly kale a tourmus trocken o dehid blain o hen, dowert edgy. Agus tashe dog redge and severa sita on, tasugut list of fachostor, briefre agus rave akal, tasugut see you dinya shees as the mo blainig dinya, agus the Vonamoid se gachgil a rud a tasalor shot a miralad fe o gaelig ag dynia.
0: Well, nina mae yri slan ar a gafol na Sean McMailon, an feidlin gyota ela a chlostol o hion beidr rin fier an clor.
1: Cynta le gia, cyn pisa a fi o gymmyntin.
0: Da mechyr tais achrym a yna fer, like, an rev rud ar le nar hahan lesg a specialta, an rev Falsing of their le.
1: Sean McMailline. Well, it's too good to be in Rodas Mokhurst Jack Erna and Berlicus.
0: Sure.
1: Yeah. Laura Gaverla, Corrick, Kynchester Connell, Tazogat, Near Hatch and Chilesh, Tazogrodini, Ekur, Fockel, Heliga, Erin Verla. Shin a Rui Gest, you know, Ekid Nadini, Evitanu, Astrachain, Tazogat, Vishad, Era. Tas of Rudnyat Aku Severla, Agus Niroi Geshin Shin Ak Fakal Gaelic, Agus Vishiran, Nak Gaelic Avion, Horribe. Hogul Lumhean, Agus Latian, Si and Shaw and Larfad, a Gulfried, Lorig Averla, Martin, Urid Shinon, Akta Megarker, come, Tasugut and Breher Shin, comes, Agus Tisha Shaw, ain't into mine. So, and Rudder Jersey Abramish and Nak kind of one Severna he comes into the story, you know, so and Parsavigeshig and Brian Brew himself comes into the story, Agus and Gaeliga Veworshin, Tas a Demeo Dinya Egashtru Ganavik Smeacher will tagan no chig Brian Brew a hain is Jacks a Skirsha. So and Keshta tag Sean McMillan doing what? Peter Gutchig, Akasomi Dinya, not graduation. You tell so good, like good Gadanic Shestock of physical. So, and Rod Avi Egg Sean McMillan, if he Anna why, Akas a reached Mahosni to smite your shaw, tell so good, Janny Shishaw, Anna why has said, Tatracht Avrian Baru Hean, Sashkir Shaw.
0: Anni yes.
1: Tatracht Sashkir Shaw, a shin. Omlin Jeffrey, oh, tagging shit, it's Jack's a scare. Gahilla is gohomlet, ni honan and danganga or horribe. Agus the influence. The guards said they were not at all under the influence of drink. So, Durchen Garda, Nak Roder, Fui Hunaker, Orchain.
0: Oh no, but shouldn't daring fe daring for Hunaker on oil? I guess an ish, someone found him Nakos in Magalar.
1: Well, Javier, Nisha, Sean McMillan, Nishta Shira. Gur core doing a ra, Durton Garda, Nakro Lorig or B. Olachain air. Mm. Which is in special.
0: Lorig and Verla.
1: Lorig and Verla. Lorig and Olachain. Aha. Najan Jarmit is a good Gwil Kidston Verla Show Rubuk Shan Ashenda. Agus Najan Jarmit Kumaikin a girl, well, tis a good Rod is Fuse Minchu Foster. Gur Scrive Thomas O'Rahale. Lair Vassar and Lor Shoss Nakegate, Agusturche Galor in Takavion, Agusturche tis a go gaidine a vinta cormach, mar urnta ma gusmuinian muncher cuig olugar berlachas a tae gaisht, ac wish is a kind abramish ag dine gana mar. Es go gaidine mit a vinta cormach ma gilish na canoon si. Ac tuar me cion ele an eish
0: dit. Leda hall.
1: Ie, cinsa. Ie. Sílam hyn gwylin cion sio Rubbog at severely, come my kina, and she was satisfied that her husband was dead. Like to yeah, as in, and shin be she sass to grow far kill a murder.
0: Like my usar goes to the
1: no, like did you day, like
0: did you day.
1: So by Yevon Lehi and Urshin Garmaru avi a far kill a. Tas a grow she kinta so and not a gash and shin. I guess
0: ni sauce of a time.
1: No ni sauce of a time a gash kinta. I guess why me. And Rodshin Fadud and Berla come my keen it has so good as a good she rub a gat and
0: Rodshin Rodshin Evoclor de Valder have freshen nach mean
1: Kinte
0: yeah mean and Berla
1: rub a gat and shin rub a gat Agus and shin it would take 6 men to pull that load so and Rod Bader Jardinia Ganovic smeter and Gunglakache Glachache Shesher Far and Lord Shinna Harrant Agasinish and Roger Sheshan will the upper on the Hesher Far.
0: Inish. Nach das.
1: Yeah, yeah. Tá so good nach wish shin a wadnis far nor swini to her. Agus to layer more fuckle barely on and shin. Couple can a chos and can jernach and Ishikira. Ach, Shilam Hain, go shisho Anawai before. The prisoners were then brought before the court. Togun the prisoner riv and court and shin.
0: Okay, well, there is the corner court.
1: Yeah, so it's us corner court a bakor a ve on calculator. No, no, actually, no, and rush coming.
0: We make your fact. No, Kai got a new severin.
1: A lahart. Shin and Rod a wool and Chehean.
0: See, ni hain kirk me, ni vea fensais kind of shit tassel.
1: No, ni vea tahi okud ar leh to kira kincha. Na mi hain okun ar kaimera. Agus, Peter kion a wain el. No, Sean at you will an aibna. Sean at you will an aibna gwil an lor sho gahintak ar fad. He learned from his father that the money was spent. Dolam she ona ahar. Dershin ak wishes shin.
0: Dern she ona ahar.
1: Yeah, shin no well, oh. Well no sakasa her shona. Dershin shinna shahar do grunt harigat.
0: Oh,
1: yeah. I guess
0: tells me of my glitch.
1: Vidu harvey glitch. Vidu harvey glitchin.
0: So dinish.
1: I guess in kyun vidu and kyun is farlum or fad or fad. Na nerta. Abramish Chach a guest. The castle front looks out on the sea. So on Rodder Jerubator Bear Lord na Arkan I and Cashline a Macher and Ariga Ags and Jersh Roger Sean McMillan. Well Beja Gunarkan Corur Ag Bean I and Cashline Lishan Ariga Agone. So near Corda Taran Amr be Gunarkan and Chachamach because Nifajan Chach. Arc, Carcalor, Arc and She in Merla, Akta and Berla Ta Sogot.
0: Different.
1: Yeah. Clinton to and Kaint Irha. Clinton to Kaint Irha Marchin Severla. Wadnis Minica, number Clinton to Sigilic, Carcalor. So Sigilic, Nivin and Cashlan, Agarkamach.
0: Nivin, Rodin Yavio.
1: Shin Agarkamach. So Shin Gutirak, Shin Gutirake, Akumin I and T, no I and Cashlang, Lesh and Ariga, Egone.
0: Harlish showed them the Jenny Vime Scrive Blurba, Tog Garskin on Scrive Fagum, like Spice Tachtamach and Lena.
1: Gallant here, Kintanya Mater.
0: Kleona.
1: Anna, yes.
0: August Achvium Blurba of Scrive Fagum, August Hyome Carolum, Ona Murachu, is Ashtor Profesunta, August Yoshe Rajkum, note the Goha, Ocht no made her odd, the den of like Leov, Grin Leov, Aaron BSS Scrive me, August Nakushina. Well, Toshe Dacker, Dorche, Rud Marshin, a scrive, Marta Kaint, then Hinalshin, then Steelshin, Clachta, Amerla, Gwyn, Nis Minica, no, and Wilga.
1: Kinta.
0: Candon, Rodina, Nerhonomer, Higun Scale, you know, Denin on Scale Show in Nucha, Achni Yenin Scale in Nucha.
1: So,
0: veering is in our, it's a scale show. Dentar in you. On a routine player.
1: Action in road.
0: Ni fede le road nyavio vet in mon rodegan segway.
1: Shin it. And fear them okay. Well, shin, go hondul. Sigirik. And Rodhant, kaitu smitu. Aber is kid blien o hen, nor vi dini geestak lishin verla. Kerkler vishte geestak de dini ele a kind berle beter sa shomra sitte, no beter a jach na skola, no sa fob. Aga nish tashe heart ordin a tamar fad, earn radio, earn chela fish, earn phone, ta sogut minur hien sus jach sa shoppi, tan kjol on, gakil rut, ta wadnis mo berla on, namar a vi kid blien o hen. Agus tá sogad maidinne a ggéiríonn sin teanga eile do ghine béidir tá géiríon ghéala go ólam. Seo tá sogad tamaiti tríd a níadan fórsaí an bhéarla a gcónaí. Agus maithíam hin go bhfuinna fórsaí sin bhád níos leidre sa leid in nuán na mar a bhí rinnt waith blianta hen. Fiú trocha blian ó hen, trocha blian ó hen ní rón fón póca agam sa cínsa ní rón páistí a gargar an fón póca an tamar fad. Gacha le hans go rúsa de leif, gacha le hans, no, bita go rúsa de leif berla, bita no an hílica leif acu, ac gro an berla leif acu, ac an níste sa go ta an rúd seo hart orin an tamar fad, sin é.
0: Tá sé simú mar domeach garáine sin ar dimpmpa chiíleg sé greibh an chuilge faointeach ar sin
1: sin é
0: agus le an tan é luúba drona agsúla ar fad achas béirla
1: te sin
0: chuide mó a bhín
1: fér.
0: An bhéidmis leir faoidíireach an bríthir san an bhfuil ranóg sa leabhar faoin mríthir inhilge agus féidir go fágaimi sé go sinna. Táimi is na flaiss an seo agus goródaí leile sé léomh dom as leir an féla ní féadlamm deirichar leis.
1: Kinte. Seo coppla ceann éintach an seo a chiaar. Agus a ríist abair mis trocha blian ó hen, agus mise ag gargar seo, rinne mise é seo nar bhíimiidir an ollscoil, win Mícháil ó Muracú, úsid as céid na samplaí seo nar bhíimi ar an ollscoil, ar sin 10 blian ó hen a níos, ag seo ceann eile níos, tá so tá go héintach ar fad, agus tá charbh barú, that mountain rises to a height of 2,000 feet. Anish, shanson slatin your beds and nach meo few in Berlishin, sa kain chogat. Ach, mohiam tazog ma ulami in tu and sample shaw, tazog good jockey shishin a gash, good word ruddy ella. So, an rudder jerry din your beds and a arian and schlief shin, gaji arja gavila trig. Agas an rudder jerry shaw mcmuelain fishin, stisha harvey might, dersha, well, Peter Gariri. Amegan, tas ogat bezigaririn schleifshin, agus fadags is kien, an schleiw in a chasu go socker suvniach de las dihe. So anrod is farna, tan schleifshin, ga vila tri in arda. Nach wad, tas o wadni
0: simplishin.
1: Ko simpli lishin, agus wadni's gaili, wadni's duchasi. Agus kionele in shin, that section of the railway runs parallel to the river. Agus irish tas ogat, and nish ko lucas I anan tu in kianchen, the mountain rises. Ko lucas osn tu a ra latin, right, ni feidr shin a ra eirian. And shin tosn yin tu a ra latin, wad begal noch feidr lam rikin. Mar shin dek a jib a kor du a ra. Ac an dinya beitin ac wil exmeet you jerhe che, rikin an farchin den wohar. Éan gomalléisce don mthir ar an cóshróir leis an áhain. So an rud ba cóir do gan rána le háis an áhain, le háis na háhain gomalléisceil a tan fart sin don mthir éan. A ráis a ríist ní simpla, tá sugur intach simpla go hálann ar fad agus an tion dearnach an seo na the land descends swiftly to the loch agus a ríist tá sugur níor chóirdeit í slíon a rá. Ach, an Roger McMillan sin gudir coslis an sliv fanan an cedjela den talaf go bras socher ni hean an tolaf agjabi so an Roger se tan talu in ani chrochta an uus gudir an loch ta so gud slope an sin sin fana chrochta yeah agus sin gudir ac an cedjus far wa ni an cedjus far a cedj waid an lor sin so molam gud leidr da gine Eerti aan het chatter en lor de geverle, monum good lighter de guinea, tesogut eerie, orinje, bezer, en achloach her en lor, monabwil, tesog monabwil ne plan ne shin.
0: Own, kinta mart
1: on fuilahart, kinta mart es fugumore.
0: Currenche is mean of erin malach kjart to fui na brihra agus fui saiz kore in the vocal agus gachard braham ni sevra hanafin. Mariala shin.
1: Shin gehintach.
0: gur míle maigat as an méid sin, bhí mé chu breúirt an sin leag le
1: bhí ní ruir chubí a chéra.
0: Scuile mé leat mar sin a
1: gurúirtíngur
0: míle maigat
1: anna choltas bfuin mé anna choltas agus gníir lehéan le de leir nuhálan tá mé ag dú go mór lena léh agus gníir le de lochtééisteachta inéis agus deúla an goteachí fios ar a gid céala ar fe.
0: Gur míle maigat. Bna cuibh wat a focail lom sa ciní é. Má tá ceistear bh faoinhilge ag dó na ggéirbh agat, féidir tú teaghála aanamh lomsa ar na meanth síalta ag mis acíra, agus déine méid cínta é a chur ar ghuina dus na sihíí sebhra. Buchas mór a ríis le fus na gcuilge agus leis an folór nua béirla gcuilge as an uiriocht. Buchas ó chrí le mahí sa chahirir an tatan seo goródíí leiléis, leis an inaltóir fuime an seo iúo radio na lifa Fergal Sas agus buchas mór libse a éistóí. Ná déananig í darmad is fearhilge chluiste na gcuilge bhríiste.

0: Fuil is deachta se ggéiste tuairs na mórta an se a radio na lifa cé a sé Punca Car, lumsa an na fearlagus le líon Machaí. Ar an chlóir nuta a bh lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain agus mu ag tíú ar an chlóirnocht ar cuasaí políocht a ní nach ine ábhar gur miniclinn bheith an bléirí agus istócha ina déobh sin ag fechant ar an Follatíocht sa bhratan agus is tócha an scéal is suntasí le tamil ná an fróiséis bra ré cúiseach mas féidir sinna gléchéir áitir ahraigh portin loch daibre an ceanara a acu agus ag fechant ar gachrád ceapá go bhfuil an chudaoine bra sásta leis an rud a lig. Ag fechant ar is próiséis sais ate gur taog an Andy Burnham Co tapi agus an sin é chuisteach mar ceanar chu tapi in í sin ach agus is cinnte is ceanar le stíl éagsúil ó ar ceir stamar é an dóileat an raibh ciil ag portin lucht daibre a leithead a dhéanamh.
1: Well, próiseis do chréite rilí ar bhelacha an, duine thuirt atá taobhmu don Farlament, duine thuirt isteach ar waithe le go dámhaí mar fríomhhearan na tíre é, agus níorh an duine fiú lolathe sa Farlament ag an staid áirithe sin. Agus aú an gur próiseis éceachúil a bhí an, bhain an phleáil den próiseis éceachúil seo, bhain an phleáil, le riint áirithe míalí sir, so bhí sé seo sais a tacht in inmhe bhí an éidirreacht seo a tacht chun tosaigh ón rá seo bhín chaite agus béidir gur cuihann na hhéistóirí go braham gur mé an chéadúir gur flé muide le seoair an gláir ná tachan ab a raibh a chógáil agpáte nach daibre mar bhí go blionúla bí me an fómhar mar bhí anna chait ag an ggóáil sin go rá cean an fóbil bhhad ní smú i gceiste Andy Burnham ná éon roiha íorthóra eile. So is dóí dar lumsa nuair a luúmid próiseis éceachúil, tagan sé sinmid nó tógann sinmid go leisceil chu fada leis na roihaí a bhí an chuntach a gcóbacht ar céir starmer agus céir starmer féin. So tuigi muid ar fád go ra duine thrah a dúil goach a bhí céir starmer braham. Dine bhí dhéirí a bheith dúil goach in sa bhealach agus raibh sé leis an tí a ré, Ba duine nach raibhann an riomh bán fabbal a bhaintteach. Duine nach raibhann an bán fabbal a bhaintteach fiúnú a bhí sin mar cheanar an rasúre, agus duine ar chlí a bhhain an cheanireacht amach an dúair sin mar go rá antidót éige a tastáil ar fartíon lech daimre ar churcha go Jeremy Corbyn. Agus má bhí céir starmer ábhraí beag níos mú i lár na políochtta seachas ar netta clé glan amach, agus má bhí John McDonald agus Jeremy Corbyn agus choilechithe dácuid ar netta clé lá an snad. Ag an tús bhí sé salléir go rah dóhan dóh siúd a bhí a túair taíocht de Corbyn sásta taú le céir starmer chun é a churthar an líne, mar go ra starmer gribh an comméir scéal gribh starmer díliss. Díliss go leor de Corbyn bhí sé insan phríomhhinn sé ag Corbyn, agus níor thug sé le fis go raibh sé chun an pártí ar fad a bhoga i dro an láir. Ná teige mu inis agus phléimbaid sé an í gan dul tíú ríiste seo an róla bhíag Morgan McSweeney. Duine a déis go bin ar nó a bhí Peter Mandelson leis le starmer ar bhealach a fiocha amach agus starmer a réimh réiteocht an cheanreacht ag súil goach starmer ná an pártíúir tú bhád níos mú is ró an láir agus goach sais Ardán Blair Brown aráis i mar réime agus gur bhfuin sé sin cenáil leis an churcha ge bhí ag starmer agus teige muid ar fad a luthe agus go bhór starmer an ceanasíocht thosa sé caihamh amach ionadathe Jeremy Corbyn a gacháit agus glan sé iad agus chuir sé fuair a nua le chéile chuid bhád an éan a bhí cineil ó lár go túhil, ba áit éige níos cógraí den lár seachas don éte clé más maiileat. Agus ar an bhealach nuair a rilisé sin ar a laiad deirigh le céir starmer pátí lech débre a chiod.
2: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
3: Ó Luan go híine, Bigí Lom, Russo Siúrdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht chultar na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad ag cuasaí alíine is cultúr, Bigí Lin ar fis fasa an seair radio na Liffe.
2: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
1: Seo chugamh, tuairisc, cuairsí ratha le hónú Fáil agus Liam McAuley.

0: is deachta se ggéiste tuairs na mórta an se a radio na lifa cé a sé punca car, lumsa an na fearlagus le líma chaáí. Ar an chlóranot a bheith play agus anlís ar rainta mórscéalta nuachta na seachtain agus mu ag tíú ar an chlóranot ar cuasaí políocht a ní nach ine ábhar gur miniclinn bheith an playirí agus istócha ina déobh sin ag fechant ar an políocht sahratan agus is tócha an scéal is suntasí le tamil ná an froséis bra ré cúiseach mas féidir sin na gléir áitir ahraigh portin lech d'bre an ceanara a acu agus ag fechan ar gachrád ceapá go bhfuil an chu daoine bra sásta leis sin an rud a lig. Ag fechant ar is próséis sais ate gur taog an Andy Burnham Co tapi agus an sin é chuisteach mar ceanara chu tapi in í sin ach agus is cinnte is ceanara le stíl éagsúil ó ar ceir stamar é an dóileat an raibh ciil ag portin lucht d'oibre a leithe dhéanamh.
1: Well, próséis do chréite rili ar bhealach atáin, duine thuairt atá taobh don Pharlamaint, duine thuairt isteach ar wathe le go dámhaí mar fríomhhearna na tíre é, agus ní raibh an duine fiú, you know, lonathe sa Pharlamaint ag an staid áirithe sin. Agus ainneoin gur próséis éisceachtúil a bhí an, bhain an phleanáil din próséis éisceachtúil seo, bhain an phleanáil le riint áirithe míalí siir, so bhí sé seo sais a tacht in inve bhí an éidirreacht seo a tacht chun tosaigh ón rá seo an bhín se chaite agus beidir gur cuihann na héistóirí go braham gur bé chéadú gur flé muide le seoair an gláir ná tachan am a raibh a chógáil agpáirte nach d'ibre mar bhí go blionúla bí me an fómhar mar bhí anna chait ag an ggóáil sin go rah cean an fphobal a bhhad ní smú i gceiste Andy Burnham ná éon roha íorthóra eile. So is dóí dar lumsa nuair a luúmid próséis éisceachtúil, tagan sé sinmid nó tógann sé sinmid go leisceil chu fada leis na roí a bhí an chun taachta gcóbacht ar Ceir Starmer agus Ceir Starmer féin. So tuigan muid ar fád go rah duinethar a bheith dúlgasach a bhí Ceir Starmer braham, duine bhí a ghirí a bheith dúlgasach in sa bhealach agus go raibh sé leis an tí a ré. Ba duine nach raibh an riamh bán phobal a bhaintemach. Duine nach raibh an bán phobal a bhaintemach fiúnúir a bhí sin mar cheanar an rasúra, agus duine ar shlí a bhain an cheanaireacht amach an uair sin mar go raibh antidót éige a tastáil ar pháirtí an lucht d'oibre ar churcha ige Jeremy Corbyn. Agus má bhí Ceir Starmer ábhraí beag níos mú i lár na políochtta seachas ar nettí clé glan amach, agus má bhí John McDonnell agus Jeremy Corbyn agus choilechithe dácuid ar nettí clé lá an snad. Ag an tús bhí sé sanléir go raibh dóhan dóibh siúd a bhí a túair taíochtta de Corbyn sásta taú le Ceir Starmer chun é a churthar an lína mar go raibh Starmer go raibh an comair scéal go raibh Starmer dílis. Dílis go leor de Corbyn, bhí sé insan phríomhid sé ag Corbyn, agus níor thug sé le fios go raibh sé chun an pártaí ar fad a bhoga i dro an láir. Now, take it with an ish agus phléimid is an ag an dul siúr íostar seo an ról a bhí ag Morgan McSweeney, duine is a déis go ar nó a bhí Peter Mandelson leis le Starmer ar bhealach a fiocha amach agus Starmer a réamh réiteocht an cheanreacht ag súil go mbeadh Starmer ná an pártaí thuair tú bhád níos mú is ró an láir agus go mbeadh sais, you know, Ardán Blair Brown aráis i mór réama agus gur bhfuil sé sin cineáil leis an churcha ige bhí ag Starmer agus, you know, tuigim muid ar fad a luaithe agus go bhór Starmer an ceannasíocht thosa sé caithamh amach ionadaithe Jeremy Corbyn a gcháit agus glan sé iad agus chuir sé fuair an nua le chéile chuid bhád an éan a bhí cineáil ó lár go tuathail, ba áit éige níos cógraí den lár seachas don éte clé más maiileat. Agus ar bhealach nuair a rinne sé sin ar a laiad d'éirigh le Ceir Starmer party an loch débre a hiontú I dro fórsa a bhéadhí a ha a riist. Dí léon ceis dú réhéisú sin. Baid, you know, marach na deacreachta a bhfuin le Johnson go tros agus tros go súnach in san áirtin. Agus an aspa comas dola gionar rhaoine, tharna bheith soléir braham faoi Keir Starmer. Bhó ceistán faoin tábhacháin deireadach sin. Nó bhuaigh Starmer an tábhacháin. Mar a higgin muid, bhuaigh Starmer an tábhacháin agus níos mú siachain ná bhí riamh ag pártí lecht aib, ar bhalach bhuaigh bhuaigh.

leis an bhóta fór Johnson a fés an éideag nuair a fór Johnson mórlach mór. So bhí an mórlach an leocalach ar fad. Agus ar bhealach an áitiúil an dáinseir nuair atá mórlach an leocalach agat. Ní bhain gohfuil an mórlach sin dáinseirach mar luúntú mar is féidir le daoine airní bí hásta agus ar bhealach sais, you know, nuair airín sin bí hásta is féidir le gléir teachta i de chuine. But tá sin fiú níos, tá sé níos éasca chun isteach orthu, má tá an leibhéal bhóta a fuairsead chun dulthar an lína, ainneúin go neacha sin thar an lína aníos agus an tanaí. Agus an tús bhí starmar cenáil chorathe, ní raibh sé an cenáil idir é héin agus na cóirlóirí a bhí aige, ní raibh sé an nóta dearafach gurísaíthach a aimsiú a ghrísigh an pobl chun tacú leis. Bhí anna chuid feiban aige freis an dog, an sean a rialtas na feiban a rili a chrochaig lins tros agus an seal garad sé seachtana sin, like seal garad sé seachtana os ná dúrha rili a bhí a glins tros nir smuidin da fwy mar frí vera. Do chreta nir smuidin bwyd ar fad a rais ar sin. Agus ar bhealach, ar hlí, you know, agus mwyd a caint ar seachtar prí a veri in sa riach deintithe tefistig de yeb lian a galé. Ar bhealach má tamwyd a caint gur eisceocht a machas amach é cepa Andy Burnham ó heamh amuid an Parliament trí bhean óthááin le a dárlóach sé gombeach sé in réití le chur chun tosaigh na dul a dro dul a gcuine ceirstearmar nó an post mar cheanra ar loch d'oibre áil le bheith mar phríomhara. Tá sé sin cohéisiocht dúil ar lí leis an craic a bhí a gcuig le Liz Truss, le saolaigh sé seach na bheith agat mar phríomhara agus ruaigtear tú amach. Ba ceantas rud eile a bhí spéisiúil faoi ceirstearmar ná, ní acaig Rachel Reeves mar Hanselaer riamh i gcionar na bobalach an Éireann, bhí Angela Rayner ainneoin go méidir go raibh cineál siocháin spéisiúil idir Starmar agus Rayner, bhí ar Rayner éirí as agus ar bhealach bhí a riad daoine eile airias agus an duine ba spéisiúil ar fád astú siúd a ggóthaíochas Andy Burnham na Louise Haig. Mar is sí Louise Haig atá tríéis an rud seo ar fád a chuir le chéile. An duine ba óige riamh, an bhean ba óige riamh a hí ag an mórd rialtais nuair a ceapúí sa bliain féfé ceair agus í séimlí na stríocha d'ís mar ara opair. Duine a bhí duine das na Carbonites a dáin, duine den bheagán Carbonites a dáin, agus duine a bhí más cuimhneach liom, agus beidir go dul amúrm le seo, ba duine ar a bheith gur animdíc Louise Haig, Jeremy Corbyn, nó go mbeleiscail gur animdíc Louise Haig, duine eile seachas Jeremy Corbyn in san rás ceanireachta sa mblion fés a cuaigdeag nuair a bhí si nua hofa, but gur haching si ar deire nó gur bhótáil si de Burnham nó de chuine chi deile in sa mar de rip Burnham tuige bud ar fad go rip Burnham faoi ghó thana fan ceanireacht ar fáirtí leacht imre ris sé nuair a bhí scatabúr iarrthóirí ann nuair a dog Gordon Brown agus nuair a ceapú Ed Miliband. Bhí Burnham písa beag taobh thiar, bhí sé an éagraibh sé sa tríúnú sa ceartóháit taobh thiar don Bert Miliband sa ní chuimhne chlum agus an sin ris sé glan i gcuine Jeremy Corbyn sa mblion fés a séideag a ba ar go bleiscail fés a cuaigdeag a bat nuair a d'éirigh Ed Miliband as a dhéag an oltáchan an bhliain sin agus hepar an dá uair ar nó a dág sé an pholatíocht a chuaigh sé go dtí do go bleiscail dág sé an pholatíocht parlamente agus tabhadh é mar ardmhéire ar Vatican agus bhí sé ar an tríú tréimhse don le bheith ina ardmhéire nuair a d'éirigh sé as an róil sin le rís a bhothááin na Bakerfield nuair nach bhuair sé an cead rís a bhothááin siar sa gceann tar eile sin na manachan siar i mí na fheabhra. So bhí sé seo Louise Haig agus í caite amach, nó bhí an rud sin grána béidir go puit béidir gúil grána ró láidir, ba nuair spuidíonn tú gur cá ceir starmar Louise Haig amach mar ar a ompar ar an tuiscint go raibh si tríéis a bheith ciontaithe siar a bhád siar beidir, you know, 2010-2011 le bréag go bunúsach do luigh si gonar a gcuidú a sparáin gur gcuidú a fón imre agus níor gcuidú a fón imre agus ciontaíoí as cur mar is cuid de halúchas

0: an stáit an fó imre agus ceantíú í a sin agus pe bailach go féidir brandhar sin de luig nuair a capú í mar ara de luig si sé sin le céir starmar, nuair a tháinig sé amachchan sin in san sa dahad mór i fé fé cuaig. Bhí hí airí asasta post mar ara ompur, agus i ggé se tá sácóg fós fi sé thbheh í hásta. So bé se be bhó ar bhealach sa bhéide agus go méidir goach burnnam fós ag saiú cuam mar fríomhharad ú cuam na cinál seo. Bé se be bhó a chur túús leis an feachtasíocht le é siú de thuúteach sa bheá, Grísigh si daoine eile le fuan na chutíplair. Bhuiid si leas as an fear an áirithe sin na heas sios i Bakerfield ar wathe le spás a ágáil do Andy Burnham le go ritheach sé sa bhthááin, agus an sin bhaistigh si í gacra na dhé sin. Agus tá siise tríéis bheith ceapaithe. Níor ceapaí mar príomhheire tánaisteach, bud ceapaí go bonúsach mar fríomhheire a tánaisteach, First Secretary of State, agus tá si a bhail ar ifig an cheabanéid, agus tá si le bheith loníthe in san áit nua seo áit a bhfuil anna chlampar ar le coppla lánuas i Manachan, number 10 North, ifig a bheith Andy Burnham i Manachan, áit a méid cuid de Éireann Sráid Downing loníthe, beg Burnham ag obair as an ifig láháin sa tachtan ar Lloyd, agus tá siise agus coppla duine eile le bheith ag obair an sin go lean únach. So tá an rud seo faoin dí lárnú de chuach London ar bhhanachan go háirithe agus aráitlaí timpplair bhhanachan, tá sé sin agus an poblbal i dúisgurt hasanna, tá sé tosaí nó an roiig leis sin scéal eile, ba tá sé tosaí agus is isise is mú. Ní amháin a bheits freigracha sin, bud is isis mú cinnte atáéis an fachtas ar fád a bhaistú legamach Andy Burnham réig le teachta gcóbocht ar céirstamar, agus ar roi nuair a tháinig an cruúir an tána níor bhéon roia fácha ag céirstamarach fágáil. Bhí a bheith Cooper agus é milliband bertas a daine bahíisiirí tríéis rá leis sir coppla seaachtain gur ceartú i mecht. Dan sé go dtí raibh Burnham tofa, agus nuair bhí Burnham tofa chuig a chuidas mú eile sílam dosta na toscarí táhachtach a chuige rá ní bheith géon seansa go má hasan Andy Burnham i do chuine. Agus d'éirigh seas, agus dúirt sé I accept this with good grace bícha agus nach raibh sé sásta, agus exit Keir Starmer, agus isteach leis Andy Burnham.
1: Agus socha ghlachá leis go mbeidh Andy Burnham mar príomhhear a leid go dtíon chéad oldtáchan eile ach ní bheith céanrud cínta ina dhé sin agus cínta tá mí hástocht éigen agus athríí le fescintin sin san folíocht sa bhratan bhhuiár. Ach luigh tún sin ceanta sanna mór spruchatá ag Andy Burnham is ná an dílárnú. An dáileat am maid cuilant idir an dílárnú sin agus antionscinmh eile atásúil le gombeh ordmhéirí ag caicha agsúla sa bhratan agus bhfuil bailán go meh cuilant idir an gá ró agus iad beirt istócha gan bheith buintach le London ach beidir i ghuilant lena chéile in sanna réigiún.
0: Ié, déanta go bh go tharna bunna bhfuil cuairú ceirdíanta ar na hiireachtaí scíir de Sráid Downing, ihre dé Sráid Downing a bhoga ggheart. Go manachan ag bra ar céim gil le ceanú dí spéisiú le bheith anna cuiinthanta sa daine tá chuna bheith gobar. I timppla ar Louis Haig an sin in san fuan sin is daine iad atá fágáil ifig an ardmhéire i manachan agus bhí sin gobar faoi barnna agus tá sin bogad trasna agus pe duine a bheits le tahah mar ardmhéir a bhanachan. Seanmaha go mbeidh ar duine sin fuanach omláin a thuúirtisteach go cuiú leis mar nuléí mar be gananta san. Cint sé déach sé sin a bheith casta sé sin lerá déach goach ardmhéirí eile an, bud de rire ní dí lárnú atá an, bud is seis le lárnú atá gceist. Si sin lerá gur idir London agus manachan an cuacht go léir, seachas London chun chuide smú ach Birmingham agus Leeds agus Sheffield agus Monaghan agus P.I.T. kinne bhfuil ar fada bheith ar hóchéim. Chuirte seo Monaghan go mór an áirde, so déanta go deacraach sinna bheith gceist. But tá trí bliana, tuigim mar gúil trí bliana, go bhféadfach trí bliana a bheith ag Burnham. Caithfidh sé tábhacháin ar gharm, rimh dheire an tabharlaigh i 2009. So tá trí bliana aige. In aglaibh a rinne Andy Burnham le Laura Koonsberg de chuid an BBC a chuig amach a réir i haluan ar BBC ar Panorama. Dúirt cur Laura Koonsberg brú ar Andy Burnham coppla bouta le rá a rá sé ag carás an ardh go homláin an concap de Old Tauachán an ish sais ar an tart. Agus bhuine sé coppla íirnacht dul típal ar an gceist rud a bhí spéisiúil. Agus sílam ar an tríú hiíirecht a rinne Laura Koonsberg, ghlach sé leis nach mach ol tááin lua an. Now, fáinn tú, tegan mit éin, chunig mit éin seach an a hárna blianta, fáinn tú bounce áirithe nuair a hosaíon tú. Ach ní chamádan tú an bounce sin, go chuid is mú. Agus nílas agam an meg Burnham an bounce sin, like dá mar rodaig ar gharam Andy Burnham, Tauachán, idir seo agus an nolig. Ghlacham leis go mbeadh an bua ag an loch d'Éibre, bod bheadh an mór leach laidhí ag an mór. Ainneoin nach nghear na pobl breithidí é sin, bod bheadh sé sin i gceist braham. Má agann sé bliain é, beag an cineáil ptráb dearafach sin imi, ghlacham leis. An ceist a bheadh ná cé chomhada agus a d'éadach sé é a ágáil. Is dóí bheith fáid duine tal sláin de gur ben rud a stócúil í a thárlóch ná go mbeadh oltáchán ann an chéad ine i míine bailta na FFNI. Trí bhí roimh an deire, mar gur mai le a gcónaí más féidir le an échar is mai le a gcónaí sa mreatan an toltáchán a gharam ar an géad ine i mí. Bí na tábhacháin eile, na tábhachán áitiúil eile gcónaí tachan am sin. So sin ar an bhócúil í thárlóch. Bhfuil seans ag Burnham? Áit nach raibh seans ag Keir Starmer. Tá seans ag Burnham. Ié, tí ní éag ceist gúil seans ag Burnham. Bhí sé spéisiúil, agus beidir gúil lecht se ormsa. Is na blianta a chaise mar ordmhéire ar bhenachan. Ní cuimhnach lomsa, tá mé cinnte go raibh sé a caiint go poiblí ag an ilamú rudaí, agus tá mé cinnte go raibh sé a caiint go poiblí ar bhán náisiúnta faoi rudaí tábhachtacha. Baid ní cuimhnach lom éisteach le Andy Burnham daríre in san 8-9 mlíana sé iad de súr a bháin. Nuair le leabhar sé, bhí sé leabhart sílim áit éigen ní monarchan a bhíán, bud bhí sé thug sé áráid an luan tar éis dó bheith tofa. Agus a rá Starmer tar éis a chinna dhéanamh go críochlan go raibh sé fágáil, beidir go dhearna Starmer an áráid a bhí ag héin le fágáil níos luigh an lá sin. Ié, sílim gur binar an thála agus ag am láin an lá sin de leabhar Burnham. Tá Burnham áráit a leabhart, tá sé gealgáirdach sa bhéad agus gur féad leis a bheith dearfach. Tá sé duna dearfach é. Is mai leis a bheith caiint agus tá bealach aige plé le hábhar ar bhonn atá siimplí rud atá go maith. Agus féad leis a bheith cinál sonrach agus siimplí agus ní dhéanann sé tá bhí nósa céir Starmer uairanta beidir bheith dul ábhraí beag ró chumpléascach faoi rudaí uaireanta ina chu cléite. Ach bhfuil líocht do háiríthe ag Andy Burnham, mar a bhí ag David Cameron agus mar a bhí ag Tony Blair mar hapla. Níl. An bhfuil sé cósúráilte in san líocht faoi éonrod agus a bhí Keir Starmer. No, níl, iad oil a bé. Níl sé có trom uaireanta sa gait agus a bhí Keir Starmer, bontáis don a bhúr, bud níl sé chó líofa. So fágat sé sin tú nuair atá tú a mod díospóireachta duine ar dhaoine nó duine agus trúr do ceair timpplairt. A bhéteach an duine seo a bheith áitiach go leor, sais cuimseach agus áitiach go leor, lenach deochach rud éigeint ós a chóir agus a dhéanach é a chripáil. Níl mé cinnte. Tá gairí níos fearr le cemi bédach, ní dóilem go mbeidh cemi bédach riamh mar fríomhheire ar cúisní ar scata cúisní, ba tá gairí níos fearr leithí. Agus is tóí an rud atá teach amachchas seo agus tá farráis ar nua a faomhhrú agus beidir gur ábhéis sin de chlána chií deile seachas go bhéadchamdééis sin na phléanais, but an rud spéisiúil déiring atá beidir a déad go bhar na bachain na maccha seo ná, go bhéach sé tarla go mac burnna marráis a dhé a chéal tá chuin eile, ba go mac burnna marráis leis na déad láthaigh liberálacha. Agus gomach é Davy ag tuairt takeíochta do réaltas a bheitcha Gandy Burnham ach bheh líon si chu na bhád níos leú ag ag an locht ébre. Agus brachan sé sin daríar ní spúar cé den a bheith mar cheanra ar na cumádaigh ag dolaisteach sa táchaid seachas cé duine a bheith i bhfeil ar reform a foráistú duna cí deile nó cé duna bheith a bhfeil ar aon fortaí beag atá cinál gcuilhar leis na hidéal chéanana a Reinan reform rudí cosú le restóir agus mar sinnte. So tá neart faoi láthair ag Burnham le duine, agus tá riint wath rudaí déanta aige a thugan béidir leithna uair agus faoi sebhairthe freisin do locht ébre. Beidh prabéige ag an locht ébre ar tabal, agus beidh an cóhéanamh seo ó théamh dí lánaithe de beidh sé deara fachdóibh déiring, agus bhí deacrah sé an spéisiúil an dua a cha Burnham mar gheall ar céan a bhí le rannú aber mar hensléir. Glán Burnham amach bhhadíos mú daoine a bhfuin le céir stabar na bhí misigsú leis, níor cheap sé Ed Miliband, agus Ed Miliband an duine bhó a bhí a tacú leis in san rialtas tríéis na Louise Hague a bheith dulthart agus a bheith bailú daoine, ba níor cheap sé Ed Miliband mar go minic bíon cuid na na marnaí airige is búrtha faoi churchaige Ed Miliband gombach sé beidir róhúr ar net a chlé agus gur béad 6 duine é nu a bhíon sé plé le ahrú éráide go gaiann sé cinil 6 an tro ganó leis. So bhí caiint an gombach se bhna ma múd ceapi cad am rinne Andy Burnham is cos goh sé harbh fearach dúú faoi chuid don dos na press don fres olbhúcháin a bhí ar siúil ina ifig féin faoi Miliband agus Mahmood agus cad a bhí atarlú agus dúirt sé stop sin níl rialtas de mochaid chun a bheith mar seo níl chun a bheith sa chur briefings difriúil amach fí rudí difriúil stop sin fágla mé agus bhharrtaigh sé an post mar hans léir a thuairta John Healy agus pear a lá bh a sábháil é John Healy duine agus braham nuair ceapú Healy braham gur bhharrtaig Rachel Reeves gur fúnáirí an rialtas ágail go thomláin seachas glacha le post insan rialtas faoi Burnham bhí Reeves ag trid le John Healy mar gheall ar an buséid a bhfuin le cuasaí cosanta agus bíon an seis an puinte deireannach ar fad áit ar hepar Keir Starmer nuair a d'éirigh John Healy as de John Healy thart le fada an mach éon duna ceapa blianúhin gombach an post ag John Healy ní dóile mé an rogha cíolmhar bhí an rogha an stúm a bhí ann agus rogha bhí ann a chrochaí an duine sa fost sin nach bhfuil deiring chun dul i go mórtas riamh don cheanaireacht Andy Burnham.
1: Agus is go béidir go bhimiid lá eile ar na postanna éagsúla ar líon Andy Burnham agus an chro atá ar an cheabannéad a chéim. Béidir mar cheis scór agus muid ag fechant ar difriochtta idir Keir Starmer agus Andy Burnham. Bhí tuaáin gur rah Keir Starmer níos lárnach béidir nó mar bhnós leis lepóirtin lecht d'oibre roimhe sin. Reintrodí atá ógurt ag Andy Burnham tá sé béidir níos lárnaí agus ábhar eile níos deisiil. An dóile an bhfuil mascáin agsú ag teachcantasí agus béidir ahrú bé é churcha go páirtíon lucht d'oibre i déobh roitas na mór ábhar mar anplacáin.
0: Is dóí go brathan tú le Andy Burnham gohfuil sé hiirí a thuirt le fios gur féidir leis a bheith níos flathúla ar fócann chuná duine. An rud a rinne sé ag an tús nuair a dúirt sé greibh sé chun an chlár a bhfuin le forbart an ID digiteach seo chur ar leataíomh chun cuiidú le daoine maidir le costaisí brásla agus mar sinnte agus grabh beidir 3 billiún pont a bhí chur leataíomh chun an rud mór seo pí infrastructúr olmhór seo faoin ID digiteach a chrothú gur rah sé sin le chur leataíomh agus an tair de chaaf. Bhí an chobéir sin an níl mí sé cinnta d'ar ire a bhfuil an cuid den bhéad a dúrú sa go páimlí ceart mar hiall ar méid airige de bheitchlas spáráil agus cé bailachach an tarigi le háile, but ar leid hí sé tuairla fé ón tús, go raibh sé dhíirí a bheith níos cartaí de chuoine a taag strachailt, agus ón taiad a gomsa ní taiíché, ba bhí mé sa brata bheog agus bhí mé isásanna an saoir se chaite agus an sin bhí me an na sasanna bagáí rimhi sin bhí an dul go banis riad bíana rimhi sin a rí, so bhí me an faoithó bhíon se chaite tá tíir sin ag folit. Tá sé folit mar hi mit lemuid fi sé kom seachún ar fléimid bratamacht, agus déir hi gedigin barnaméis sin mar go bhecin sé níos mú é manachcha áitre be eile sa tír. Ok, bud bit agaí túiris de bbáirte taachta tugs muid a tuairt aig ar rémas úr Andy Burnham ar muochas ó sin bacóil agus de bharcó lein si go rétíí na chláircha seo goréalta. Héí Macáí agus ónú fearí le bhirt a chuna chláir seo a láth agus bhí mod léirethe filmid deormh, leis sin chiaad agranile na thuiriste mát an bhórte chuig ar 6 clog á teo red lifacé sé bu go ceir FM. Nú is féidir éisteach lí urbe má héanú ar bod chréile ar radioúlifa.ie. Íhá.

0: radio na lifa cuisle na carach. Is fada le Sean tacht an hídig, mar be sé breacún pórdach le tas na gamedíag ina thiomrasí a gamaig. Fuair Sean an ceannas fearr ar an nníire le lín an tairigh le cúna bhiontas foiinemh tí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de has chadéal, Tá réim sin lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI ditse chomá, nó bfuil taach níos cúmpóirdaí, níos éfachchttaí ó heh foiinemh agus aige de tiltte agat. Cuir is dachar de dionontas féin inniuh, cuairdaigh ús rádathe foiinemh tí SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in cháileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
1: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an leniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna. Ar radioún lifa cé sa sé punc cethair FM.
0: Radio na lifa. Cuisle na carach.
2: Tú a géisteach le radioúna lifa, céad sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
3: Anis thugann ar radioúna lifa agron den trádraí radio nuascrífa thuas seáil le réaltán ní leanán. Ráhad ar néistúí, tá téimi a bhhainan le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláirseo, ina measc gnéas, úsáid chrugí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláirse a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Bhí trí lá chutha teach galbhail in na máthair ó cahua machchas an ollscoilí. Trí lá agus trí ihe i d deachmór i grí láir na túthe i muoineáin. Chíil si go ra si ar bhain na muoiche an chéad lá a thiúil si isteach an príomh hala mór galánta.
1: Se seo é stáil.
2: Sin thuú? Bhí mé ag cruthú. Ag cruthúin digan tú, srá figúí cré ina mós an chaalaach agus chu an deir si an seochomthú mar níl sé an tú a lá seáil ó neidir céoch an óintteach is mó. Bílam. Tá sin seo sa deire?
3: Díireach an náam an dinéir. Seán na seirs le síí an seo agus an seo. Agus tá a hánra cartú gin henarsla. Curí mu an méid sin le a bhile.
2: Seo híon chiistean, chuoinnig dálann túmachta a bhreacfeasta agus do lón féin, ach beag rudaí le héas a chuisneir i gcóí don na béalte sin. Gach cibé rud a haíine. Tá an achan duine sa teach le chéad don tí éir. Tá cócrán is sis na olabhú. Chd on achan duine leis na sahíán ag de an dinéire.
1: Caíad ar god sahí féin in í.
2: Seú
0: Bhí an seomra beag a hí lealfa. Labba chéil, caihirir ilan, desc agus caihirir ibre agus cófra. Tine agus tealach le tíla na háir, timre tealaí miotal tíh leis, agus fógra ar bhór an bhatal, ná lastar an tine seo. Ní raibh aon chuirtíní ar na fuinneoga, ach dálóga aimad sean aimsirthe a dil isteach is amach ar thuhéin.
1: Ní léon ansuit an sa?
2: Tá leharas agus an teomra folca híosteire agus timpla an chuine. Tucha tú ar gan mór an sró. Dín éir sa chéistean na go seachtach lóg, bí a nám.
1: Ach níor thugtú an ochir dom don doras?
2: Ní léon ochir ag duine ar beagain. Policy an tí.
1: Bitseach. Oh, I'm chóthir seach. Cúpla nail rivi néir. Cad? Cén áit? Ó, dín éir. Is má sin. I'm stúgathe ag an ochras. Fán? Smidú a bhean ó. Cofis ach gomach impresario le impresoil hí staire.
0: Bhí móthair alfa ag cean amháin den tábla mór fada. Íirigh alfa i dro an cín eile.
4: Misha Eliza as Carolach ag scríomh mar chéad óorscéil an seo le dzónta san chóirla conta. Céhu éin?
1: Alfa. Ansa le chuidú le a bhain, Ursula.
4: Ursula an dealamhór? Nach íontach a leithead go bhám a bheith agat, tá sé chu clúteach, cath gohfuil tú chu bródú leiste.
0: Chuir alfa íomh ar a haig, agus dír sé ar Eliza cén rud a bhír siú le í héin sa teachmhór. Thosaí Eliza chur síos go mion ar an chéadúir scéil a bhí si ag dréchtú le lin na chuideama sa teachmhór. Le cuidú ó spránacht a fuair si ón chóirla chundé. Rinne alfa a tligan na sméide in isise sa ríis, le ligansirthaí go raibh simicí sa deall rud, scéal scéine agus míle murdar lunathe ar airm alaí.
4: Tá sé go chian tach an tréibh se seáil an seo. Tá sé chud zachar amáil le scríomh Somália idir napáisií agus an tréid bólaachta. Tá mar céla go hiontach ach tá méid sin áibrán.
1: Cáhain daine eile an fian? Tá badéal fianna ag daine, ní ceanar be roiine.
4: Fian? Ó ceanaíon tú haon fian san ifeigh mátá sé bhait, nuair bhíonn siad ar oscail a roithe an léir nóí. Ach tá air an ifeige le go léir i mí bháilin is. Níl mór an airgad le spáráil am sa gorudaí mar sin.
5: Ach a chaad a dhéalais, tá an stúdió ceol las mu chuirtha náir a gom go dtáir bhhailadáir. Ní mé an úsáid. Tá me com a ceol de raam an seanóis, agus tá sé deacair is sin a dhéanamh sa seomra ceol is tíigh sa teach. Ílóm an teomra gheart, dúirt mé le. Tá tú seomre Miss Worthington in éire simúl Deirtar narág si an teach riomh.
4: Fíoch si mun an si an seo an príomh housekeeper. Deir siad gomíonn siag speisteach tríd an teach go fól ag chuinál súl ar chósaí. Nach méonar duit man thu seans búla leihí.
5: Ó bhí chomach nach deachan si athart chótar saníthe. Mús leg si thu agus béis sin sin ag bun na lep ag fearirt.
0: Má bhí siad ag gaiire, ach níor tháinig éon gaiire as béal alha.
5: Má gola goscail budéal fianna. A bhile leit brain.
1: Ba fhrá ach ní leon airgead a gom, ní bheith man an budéalaich nach an mórach le gluine chuir duit se.
5: Ná bhí bóthir fi sin. Tá bailí háart ar na fhaib na seo ar fad. Seo chuid, chuirmach do gluine go líonthe mé. Agus i leis a tosa.
4: Ba bhrá.
0: Bhí an fin sluca go sciupa, gan ach dúr fóca, nuair a chrom móthair alfa isteach chuig clúas alfa agus í a gimocht.
2: Glán suas am a dhéag, tá mé siúil chuig an stúdio ag gopit.
0: Sin an fág ar áh sí sásta alfa a thógáil ar feh cúpla lá. Sláfíocht. An bhean nár tháinig chuig íthebh runan an gradam sa séú blinte, mar raibh ócáid fin agus cáis ag an chóirla dealmhóireachta an ithe chéine. Bhí a thair sa halascaile an sin ar nói, ag shrantarnaig sa chathir tríd an rud ar fad. Gháb fu Delfína ina dhéag sin, dimigh Seán sean nósar, Alfa agus Eliza, an fila éigean a bháte cinnt gur cuma sa teach le halfa thuig a gcuid lapacha. Lo Hain. Dog siad alfa ar an landéir le siúl suas an casadéirnach ar an stáire hig an landéir beag, áit a rá an siomra beag gan an suís. Ag dolas teachta áfach, honnig si a scúb grúige, agus na buscí is budgeil smidge ar an drisúr fwy deara. Iad a lé córathe agus réitithe a lína frá dhíirech néta, na tlór a rás ar na budgeil. Ní sa freiseach ina rág si iad.
1: Cad é seo? Níl ansuit agam a chá maid service agam? Na, cai go raibh ma bhóthair istigh. Seicáil arum. Dread a phlaica? Dread? Sin é, a bhostart. Chuid me thuas a deire. Níl sa gom fheith dhia cad ag an mam san áit seo, gan telly, gan signal don óin, gan feic, gan chrac.
0: Lás si an lampa tíh leis an laba. Má bhí Miss Worthington a gháil a si ar a laba ba bháil le hí áracha idir an dá húlar hi. Ach ní cúpla bamante has si a ríis agus hiúil si trasna hig an doras. Bhrúigh si an bolta trasna. Bin sin, fuí lás. Ní bheith cead isteach ag éon phlaicí rinne hithe chun chlása imirtear hí fá haibh si ná fá Worthingtons ná fá ghríthe ná fhaic. Thárig an fion agus an tuirse ar alfa. Thit si ina colas áf. Níor thuúla si an gíascán amo ar an landéir. Níor thuúla si handla an doris ag tiontú. Ach cúpla úra níthe sin níos muile ná sin, bhí áféile ar alfa go róiltí an iriid sin fine, agus nach raibh an suite aici. An lá ar na mhórach bhús go alfa agus chuir si a chuidéadaí ar shihéin. Scúb si a grúig, smar si smidge ar a haig, chuimil si púdar agus dóg si na budgeil is na buscí ina chamalama ar an drisúr. Bhrostig si síos chun breakfasta. Bhí a máthair sa chistean rimpi.
2: Hóidirt. Tá scéal fácha gom leis an ifig. Íoch as do chuid fianna féin. Chula mé go leor fud an saoir seo. Íl tú chun éirí óta ar mochart ag ceadmheasa a chalín. Nís, alp siar an breakfast sin agus denda jabana seo dom i nuamh roimh am lán. Beg mé sa stúdio.
1: dé Ha garad an átse brichte fiú an printéir
3: Printil darsla kense Éist a ní ra tú uigneach réir agus tú láhéanar a landar se aró. Ní bhéte leat héan a nacht be ceoltar clásicach dóir dhaileúir be se bogus deasta sem na tíh leat níos múlíniu. Be ceteachta agad.
1: OK. Seo teiste go mart. Cé bhéad a chasníon badéal fianana?
3: Fing? Jaúró.
0: Ní nach inú a híalbhe. Bhí an féin sin a réir lofa. A chunig si íh ar a béal agus ar si.
1: Bhí mo bháthir...
3: Níall an dhathir féin. G&T an deachas ansa leithi hén.
0: Ó níomh thairscanach ar aig an riar a thóra. Thé galbha go raibh focail ag a máthair lo siúd san ific. Breistí. Ní raibh pingin rua ag galbha.
5: From an salm le do hol. Míle. Ar bhaid libt linna fianna?
1: Ba bhá, míle.
5: A sibh se a chuir san fian ar fáil san í himárach. Má go leor?
4: Well, má go leor.
0: Gheal alba go sa lúnach go ndéanach si aulaí. Ní raibh is ag Seán se nósar go raibh si ag imeacht an lá dar gion, agus ní raibh si chuna inseach dó a chuirid. Ó tharla an chéad bhlaise fianna ag Alba, ba léirde go raibh tuile uathaí. Shlánaigh si amachas an cistean mhór ag deireadh an bhéile, agus sios thig oifig an riarthóra. Ní raibh duine ná deoirí le feicáil, bhí si de mun saothaí agus córá go fóil. Bhain si trí las an hanla. Faoi glas. Bhain si líomhán incna amachas a póca, bhí cean miotal aici i gcónaí. Agus bhain si trí las an glas. Níor oscail sé.
1: Seo ghuit, be seo níos dhear. Eliza! Ó ia, níor chola a tacht. Bhain is getas am, lebas gur taifh se hú. Be an fáscín grúga seo níos fínálsa, casa sé an trealamh tíh istú níos dhear. Seo, lig gom. Sinné, stachlin. Gatápia alba, sa le vector mods. Or álam tú a le héad. Scoil a chóna, chuir siad gachrad fai glas an ithe, ach níor stop se sin mod o éilu amach ná an a stóki a ligan sa stach. A Eliza, a bhan uasal na glas, ma ha cum a perfect prefect art, nach minig cum a angle ar an díal féin, ma hú. Seo, gatápia.
5: Hoca me héin a ceann seo.
0: Ag lach a bud déal amháin ó bhaclan Eliza.
5: Agus an ceann seo.
0: Ag sciobba ceann ó láha Alba.
1: A leo héin!
0: Díal na mará ar an chófra, agus bhalaigh siad cúpla bud déal eile.
5: Ar aigling, an grín an taobh leis na stúdióna.
0: Amach leo, ag gíirí cling na mud déal a chuináil ciúin. Bhí grín an taobh leis an tach mór. Tachín tócha le bríí agus neart linna agus plandaí móra is dehann, agus cúpla tolaach. Chuir siad fuú an sin agus doscail siad na budéal, chlár scrú a bhuaí leis an ré. In amana bhí le héad in bhólta a híal alba.
1: Glinny, rinne mat darmad ar Glinny.
5: An gá iad?
1: Ní anbheithim wad. Gio mae cwbl cael nhw'n gistyn.
0: Rodd ar unna si. Ach nŵr y dyl si.
6: Cwrwng mynd siad y gawel si ys yn pasasio leis na bwydael. Cwg mynd y chwrt yw chas y danig siad. Dog siaf dyrus na hiffig ar osgylt.
1: Cysib si?
6: Mi si Terry. San awli sy'n iliach lewrha o ros comon.
0: Fi carrer ac o awn. An ffil y lawrha. Cwplis grif nori gan nahant gan pingin. Agus comodor awr oen. Hosig an crack. Rev a wad fi sé in a rack. Fian agus Ali an Tori bochta. Flei siad arigat, nar a bando. Politiacht, bariacht am da sin, agus hosig an ciol. Chahan sian nosar cupla pertwai hain. Auran rebelunach, an sin auran gra, agus auran oil.
6: Cahfuir aigen níos nuaimsethe ná sin.
0: Rinne Seán a bhaicneamh, bud é le olah hína láb aige. Thosaigh sé.
5: I'll get him hot, show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll get him hot, show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Deire chupla duine agus hasrí dos chóir i chéile amach, a dlúiseach is deach is amach a dása. Tontaí hóir. Lán Seán sean nósar leis.

0: Hi talfa ina colla hartar a carrer magin. Vi an fin ina chuitu. Ach dag si an lampa coslapa lasta. Ach fúscal si hartar a cuig. Dúscal si a súlia le drugal. A tligin ciover go fól ón chola agus ón ól. Chuir si tlúas ar hi éin. Áit cínt sa teach hís fúhi, bhí duine cínt ag senam an fiano. Piano, ar a cúig a chlog ar maidin. Hí si. Lí si si sa labba rís go mál fadálach. Cho lua is a bhúl a tligin an pilúr áfach, húla si na nótaí na tlús a rís. Ceol i wad a géin in áit a cínt sa teach. Hí si. Lí si si sa rís. Bin é, list. Go hard soléirinis ina tlús clé. Farancello? Seans gur bhúl in sparáide i lár na hithe agus bhí sé gobar leis sa seomra ceol. Ach ní rá a seomra sa gard an seomra ceol a bheog ná bhúr. Ag an am céine seantach a bhí ann. Chiontaigh si a trim leis an inneog. Níor bhuach si an lampa cos lapa. Hit si a chula in íag tamal. Agus mar sin, ní acha si na curtíní ag gairí a níos, is ag titim a nuas a rís ó am go chéile ar folún, mar a bheith gui á séide. In anón is go rá an inio céin dríte. Agus ní acha si na tláir don smidiú á dáhú leis na bútel, ná iad ag tiontú ina lína dhíirech slachtfar. Agus an scúb ag slánú trasna agus á lonú tíh leis na budéil go deas néta. Ná níor thug si fa deara an lá d'argion nuair a bhúscail si póteirí gan chuimhne ar galóir d'arthála an oíche roimhe.
1: Ahó, mochlaigin bocht, cad a thála réir.
0: Chúi alh a síos chun na cistena chun caé agus tósta a réiteach dá bricfásta.
2: Elfa nach bocht an chum atáirt, ná chotal tú a réir. Ó bhí an taiim a gin nach rá.
3: Hits mé a chola díar gur bhúil na chluigan an pilór.
0: Hí alfa an sin a tligan ina láha mog a caé rimpi. Tháinig go máthair ag doris na cistena.
4: Ó seú a alfa, Táid ag imachta níis. Tin defriis deach sa chár.
0: Sús a stair le halfa hig seomra Miss Worthington lena mála áil. Cligin ráir ar hi go fúl. Chasí rudí is deach na mála sgunsgan. Hóg si a mála láifa.
1: Titín a bháin.
0: Ní ra cead catia tabach tífus jid an teach, agus bhí a secí nach mai cead a cí tutí na lasa sa chár ach gyrid ar a bala cóhaile. Húi si an an chun na fuinneoga le na dálóga seanáisinta. Níor bhog si mar inneog. Chú a alfa nún hig an tealach. Bhí fógra mór ar an bhatal. Ná lastar éon tine an seo.
1: Well, ní tine atá ann go teicniúil.
0: Las si tutín, díreach fuin sim léir. Lug si bolga mór amháin tuite go dán ina scábhóga agus chasí amach é sús an sim léir. Lig si don nuta lasta tuite mas teach sa ghráta. Bhí bilóga de chuid obair a máthair ina lí ar na drisúr deas néta.
1: Caithe gur ágan chailach sin an sanéad dom le bheith gobar ortha sa chór. Well, ní mar a hiltar a bítar.
0: Chasí na bilóga is teach sa ghráta. Chiontaigh si ar a sáil agus síos chun an chóir léhi.
4: Gaib suas chuig de teomrasa. Nín mé gíir tú ag chuil anocht. Do séan budéal fianna a alfa. Do séan budéal fianna. Agus si bhar fad tafada ar an CCTV. Bon náid isif.
0: Hart fuin na dóiéig ar maidin in nurkadas omlán siomra lapa alva, héid na curtiní go hord san air. Chwimmel po fúr guíhe am winál. An drisúr ag an walla hall, hánig láv sean vrá amach as an skáhán. Chas si an fón, an scúb grúige, agus an boska papers da cuid tutíní hart go mál fadálach. Gudí go rá siad I lína, néta, vatamatacúl dhéirach. Cóhánan ó na chéile agus ó imil an tábla, lé siad an sin. Dimig an lá varás is teach sa skáhán, sokar, súfnach. Hánig srantanach ísil séf ó Alva. Bhí si ina colla sáf.
4: A Alva? Tán tach múr, dóta go talaf. Tína olvúr a hlaig an fergan ar fad.

0: bhhaoú ag údarás creaáin na haan leis an thála ceadúnas teleíise.
1: Radio na lifa, cuiisle na gáireach.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna. Ar Radio na lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Radio na lifa. Kate a Shea, Punk a Car.
0: Áirithe ag Give Blood Punk IE. Ba astru fula de yee ar chuine de gach cathair agin i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de neontóir. Tuair cuairt ar Give Blood Punk IE le fola amach an bhfuil tú in cháilithe, nó chuir glí ar 1800 a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: Trú bhaithtíú chearte bhar iad fáilteteach ag alláir adra na seaachlan seo ar radio na lefa. Céad is sa sé pontca cethair FM cosisle na ceraach. Is me sé cearna ce a choil agus be mar bhharjananta leh ar fiáh ar chlagan seo agus muid ag ggófriid buach funtí adra muidiine na seaachlanne agus is cente goú seaachlan goraithach agan bé muid ag chluisteileéis inniu ó heidir fééis maréal ar chuirsaí scanan naíachla, muid a chluisteil fa dhéirún chláir fásta a ríso pá sihinn maididir le chuirsaí sport agus ar 9 seachtain allsport allhhar sportlan an teachlan seo idir chluthe ceanais na bhhar ag an deirú seachlanne agus na chluí ceanais pell na man atá a ddriidirm linth an deirú seachlanne in níis ach ar dús ar chláir an lá inniu be muid chluisteil a ríis ó Christor McCaffrey ifagá céala leis an fást. Muidir le coppla stampaí nua specialta tá seálta acu le geirid. In islam ar an chláir ar muidín na Christor McCaffrey ifagach gaelig leis an fást. Tu marirta chuirsaí latinniu.
1: Gur mágad a cairí a tamí go mág tú hen.
0: A go bre ar fad buint seálta san deim trúnitte mai le cléar nóe.
1: Agus meise tá sé clás.
0: Tegum ghfuil sibh angraíoach a lethir nahra ag an fástar nóe agus cearú dhéanú agah ar an aíocht agus coppla stampaí specialta seolta agah le geirid.
1: Cése bhfuil táid taréis dá stampa commórtha éisiúin chun céad bliin ar dá institút an táhatáach is saoal aíochtta na hhéann a cearú agus is éiad sin na cóir na náisiún aga cean agus scoil aíochtta an arm nó óblionn hhéann, spóí an dagreaach sin, aráis níag fethe sé ar aon agus táró lánach acu a saoal rathúil sport agus cap na hhéann agus léironn na stampaí capal agus marcach ag marceíocht i mar a comméis agus a lu aláíoachta agus chun siad aiddrocht tradiisiún agusáhaithis aíoachta na hhéann chun cin.
0: Anhfuid ar fad céim mar rahídééis a go fécinn déir na stampaí a seolta goh agus stotha céad céist e go mar sin cé a dhearí a tuise an deas ar fad.
1: A ggur mágad is deis sinna cclisteáil bhfuil ba iad cholacht ar bhhanam réad agus gré design a dear na stampaí agus réóí éhana a léironn skill luláíocht agus an cópáirsnííreacht idir an capal agus an marcach is tócha agus tá dahanana ráach na hhéann mar chuid lánach den dearú agus na dahanana bhhainn leis an ráach agus caiimime intuile cap an ghil sin anheasar fad.
0: Sin é agus tem fásta goú seáú a go bhníí san RDS ar an tógra agus tu na stampa geanta seo.
1: Sin é bhfuil bhí seolú agin sa rimh an seo aíochtta RDS agus dearíthbáir leis le sin bhí sethbh runúnach na stampaí eisiúin agus an nachúin sin maráall ar an nástáú leidir an RDS agus cóirn na náisiún aga cáán agus an scóil aíochtta ón arm agus chur an teachcht sin deisir fáil dún se chun an cummorú céad bliin na ceú agus chun áard an fphobal athint ar aiddrocht hehar aíochtta atágéinsa in airan.
0: An deas ar fad agus isíonach gur réirí chu geall sin leis an bhhaach sin a goh. Is bread fiar speisiil le na stampaí cinneol speisialta seo a mon sa chuach a goh an malíon cinneol proéis ar leith go bhhainean leis na stampaí speisialta ar réanú.
1: Tá frostrisáin agus is dú is tutáach gorá an beidir an lechann sé dámhléon sola mé. An smuoinú chuthaach mar stampas so tá froéis cinneil fád a go leor agus réanítar téí a léironn gnéthe táhachtta den aiddrocht agus den star agus de héal cultúthe na hhéann is cinneil ceú atá tú éire mar hir agus mar náisiún agus sa cá seo bhí deis ontáce cummorú céad léon a go cáán agus an scóil chun ahandanta a thuirt dóibh agus den ran coú. Atá leis an sport agus leis an tóí agus le an caiil agus clú idirnáisinta atá ar aann mar hir a chuann an aíocht chun cin agus cinse go bhfuil marcí an comasáil gin.
0: Sinné ar an airdan idirnáisinta fásta is cinnte.
1: Bcinse.
0: Cé go minicgus gnéan an tíomh cinneal na bouttíí speisialta seo a stampaí?
1: Well, sin mud cinnneil stampaí ceh naán agus speisialta ga bléin agus bíon fellar an agus an amana bíon suas le fethe cinnneil smuoinú chutha amach agus a rééis léironn siad cinnneil imachtaí santa socha nó parsanta nó le daoine táhachttácha agus gnéthe eile den nedrocht náisianta agus tagan náisian tú náisian si nu amach go réalta ag gahabh na bléine ag bra ar na téí agus na comórthaí atá ceú agus marthlííon gomíon dáta nó lá chorumm cé bléine nó ché go bléine an nó lá soltasach i gceist bíon ceil eisiúint specialta ar sin mar hapla an bhí seáte rinne mar chur mar stampa amach a rinn ceú ar chuigh bléine seachú de ceoltas ceúta réan agus an ober ar fád atá dhéanamh acu agus bhí se anna orúnach mar tágin go bhfuil an fly teachtanías i me firsta. So déanana dírácht na smuintí sin agus na stampa sin a chuach ag an am ceart an nóméad cartt agus go háirithe mátá dáta ceimhnicáinna gceist chutar sin chutar éad amach ar an dáta sin.
0: Sin íontach ar fád chluiste agus ar 9 Thbh ispéisialta agus cinnetá ar leith an éireacht agus cótar na tíir chealaú agus istóthe na buúna eagsúla a taigeirdan mar tír a chealaú agus cinneal chur fáil ar dóí féisiúil don fphobal.
1: Godíach é tá se ráteá go sin is cinneil buúna agus buach pointí atágaín mar thír agus déanaan an post gaíreacht. Swinchi curse an Irish is federal ladini swinchi a volu dunya tree refos the curhogging meg stamp ideas egg and post punkai august and shin ta process murdershmit father galore stoka mar being in red danta either and realtis august kishta ta egg and post because machine the kahi can you go into a veon solar nature for stampa och near iron Nor eken déine an stampa specialta sin le bíon cinil brod orthú agus chuann sé gifne do gine ar na buanna agus na dátaí táhachtta atá agus na hatrií táhachtta a hála in airan agus a ceanna cean is farlamsa féin ná Westlife hí stampa Westlife agén na chuir amach an nuirí agus le hí an rath ar sin le canna go leor daoine an snappa sin agus go háirithe slégach agus má leh léad arnáid ach is cinneil ceileú áú agus náisianta ar an banna sin nó mar dúirtme na rudí eile agus bíon éisiúntaí an rith na bléine agus mollamir a gaoinesúla ceil ar canil. If a gola de chu an fust agus ar saobh gréán modidir le snappaí nu agus faoi seoltaí amach anseo.
0: Íonntaach ar fad ceú mar rá agus mu a déanú pléir na chuirsaí seo an stampa bhí mar haon ag smuoinú faoine ceanna tháinach istótha coppla blionúhananais ach a déanú cearú ar thin Lizí agus Alllín galanta Jim Fitzpatrick le fechaart.
1: Sin sin bhil. A rééis tá an ceol có lánach gocé na haan ní bháin modidir le ceoltas ceúirann ach go háirithe banna agsúla agus is bralam tin leií cumá agus nuair ecin tú na stampa sin a rééis is just ceil gglochan tú nóméid goit féin agus déanaan tú nasc agus caiingil farsanta idir an banna nó anpásúir sin agus maihíonn tú Rodul as Erin agus as an méid talún agus na déine comasacha a tágin sa anseo.
0: Sin é go ddíireach agus is dóid galant é sinna dhéanú. A mlíonn stampaí mór a speisialta go bh le teachta líon an óhail cead a go sin raú.
1: Tá cead agam sa in amanana bíon rudí ceineil runúnda go leúr ach ná bíon fellar a chutha amach agin a léiríonn agus a haispáin. Na stampa atá teachtamach agus cumth le rudaí maithe agus dearfacha déanamuid ceileú ar rudaí istócha rudaí cinil nírádíútáach rudaí táhachtach a hála cumá nachró cumá mar hapla ar an bhí seo cuaing bé stampa chocht amach modr le Kenya trajogach a Harla ag drum colorher nur a kail an ball sin like kail séidjaichnu den déanra soku mar vi vi sé a les an Pictorlá agus frisú chinnamach hu an astri henne agus caiú goor déine Harla sin limnach agus tam déanah komorú ar an dáta sin ach cumála sin bíon rudí jararfo eile tá tá stampa gé amach foiáair modr le uachtarránacht aan ar choirlíonn a suúpaí him léna agus idir rudí brnacha rudí galanta rudí jararfacha déanamuid ceileú agus cumorú ar go leor céimi.
0: Sinna go ddíúach agus is dó thuh spéisialta is tu a cibní dhéanúar na achtarí mórda seo agus istóthe é an nácúil leis an láta i nniu an maithe agusol agus fiú mas cis brod nó cis cinneol cummórú é is deas go bhfuil sé ar foiil an fphobal agus gohfuil álaí na ggó leis agus gur brod fisiicúil go ddígah ágatta.
1: Gotíúach é idir mai agus agus bíon an stra stampaí agus an bhuiúg cibnaáin specialta agus clúdaí céad le ar fáil in ifagéon fuist réanathe ar fád na tíre agus ar léine darnoid ar ar siomh gréán an post pancom fleiscín siop áit bhfuil go leor óolais faoin eisiúint cummórtha seo agus na eisiúint si eile agus stampaí eile bhíon ar fáil ó an post.
0: Íonach ar fad so sin ag anpást pontcaí tosa sepa nó seap
1: Seop sin égurá.
0: Íonach ar fad gur mí maigad as a bhar foiil dún seo fléile naniu.
1: Agus mór aga mé chu gurmágad féin.
0: Agus bena go bhín sin an chuir a bhí agam le cruúir ma ceafraí ife ga géalaigh leis an fást. Tá si bhgééis seach le hallláir adra na seaachtaú seo ar radioú na lefah céad sa sé pontca cear FM cosisle na ceraach, Beith hí sa ceála cloisteil agah inníis ó thin lisí.

0: agus ben agah in sin séra ó an de coid leí Tá sé b géisteach le hallláir adra na seachtainne seo, agus san isisiar an chláir aniu bé muid a ggóil siir go dtí lár na seachtainine agus tuiris agén ó heidir phríis maididir le chuirsí scannaíachta.
1: Well, is just a studio lum ná Heather Priish. Thuris gur radio na lifa chun cúrsaí scannáíochta a phlé. Cechúil tú, Heather?
2: Tommy Dave, go mach ar magas.
1: Go brair fad. Thig am gúil rhaid scannán nua gur féidir lín a bheith ag sú lós na picture lín. Abra lum fwy cáttá le tacht.
2: Well, da mar rudig gan cúr chael tú mach ar scannán mór éilib an teira go dí seo. Ná bíach éin imní ert. Tá neart scannán a bhfuil tú ag sú go mór lo le tacht do gach sáis loch féicna. Gibé seán ar sfarlaat os gan an action agus coméide gus gan an scéinsear agus uafáis. Ar níú lá is fihead de bhí uúil ba Spider-Man ag luúsca ar ráisiar an scáán mór fu dhéirthír hall in Spider-Man Brand New Day, agus lucht leúna ag fan go ciocroch le trí bliana an nuas ón scáán riba, Spider-Man No Way Home, in Fe3. Nuair glána an léach ó chuimhna an domhan agus a annam cara MJ ina mask léirithe ag Zendaya. Tá nachtrícht nua seo le stúthir Destin Daniel Cretton, feicfuimid Tom Holland mar Peter Parker arís, ceara bliana níos déanaí agus é cumáid sráda nua aireach sláán ó chuntúirt, agus an measc á chahabheitige go lánaimsere. Ba ar trid in éan a DNA féin mar aon le bithúnig nua ar nós an Scorpion, léirithe ag eisteoir Better Call Saul Michael Mando. Mar aon le Tom Holland agus Zendaya, feicfuimid Jacob Batalon mar Ned, agus Mark Ruffalo mar Bruce Banner agus an Hulk. Agus filfi John Bernthal ar ais ar ról ó hra teleficia Marvel, The Punisher. Chomh maith le sin, ghlach bhí aistóirí ar nó Sadie Sink ó Stranger Things agus Marvin Jones a trí ról nua sa scannán.
1: Anna chlíir an sin is dócha agus cum a spéisiúil air, ach chuann sé iontas ar magóní chéad scannán Spider-Man gur féidir a bheith acu in áíire. Abairlam faoi cad atá a gceist leis sin scéal seo, chun is gur féidir le tacht ar flota nua is dócha do Spider-Man.
2: Well, tar éir an tráléir is é an rud a cheasnamach domsa scannán seo a gomráid leis na scannán Spider-Man riba, ná bhfuil aistrú atmosféir le brath loighreach.

0: Holland bléige agsúil dún ar charter Peter agus ag strachelt le thuúgnis, brú, cuacht agus na fragrachtaí hagan na éach leis darnoi. I gomráid leis an léirú Adrum a formar suúscadí seo. Is léir go mbeidh sé seo an léirú is muúchaí agus is stúrca ó Holland go fóil. Cé go mbeidh an scan an long go bóir le haction agus éfachtaí speisialtacha íntacha, feictear ghfuil an tre ag filead aráis ar an stáid dhéanaine. Ag díú níos mó ar mothúcháin, lochailacht agus Covalent in bhanach Peter. Rud a chuann léirithe Toby Maguire agus Andrew Garfield i gcuibhne.
1: Cá mé adhil go n-éiríam rudbeag measc suas idir na Spider-Man éagsúil. An bhfuil an chur amach agatsa ar chóirsaí Spider-Man agus na scanán éagsúla agus na Spider-Verses, an é sin nó an Spider-Verse, cad is a gceist le sin?
0: Well, níl annach chuid eolas agam ar na Spider-Verse ach fós mé aníos agus mé breithnú ar Tobey Maguire agus Andrew Garfield agus caithí mé rá go bhfuil Andrew Garfield má Spider-Man is fearr.
1: Well, chuile tú anseo dús é is dócha a héistóirí tá Andrew Garfield mar an Spider-Man is fearr le Heather Araynos. Is dócha ní dóilim go bhacamis Andrew Garfield mar Spider-Man ach is dócha gur féidir mé haúlú sa ról agus is dócha is an eisteoir é mar sin. Ach is dócha inis go bhfuil Tom Holland trí sealbh ghlacha ar an ról i mealach beidir go sé anna aithanta mar Spider-Man inis agus an é seo an ceathrú scanán sa strá.
0: Is é an ceú scanán sa sre agus an príomhórt ag Holland. Agus an céadúir atá scanán Spider-Man á stúr ag stúrthar cretan. Agus scolia é do léirú ígra mothúchánacha de chadidir Bhéanana agus action nuolaíoch le scanán inos Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
1: Agus abairlam ó haobh stíl an scanán, conas mar atá sé ó haobh an dara agus action agus gachrad.
0: Maidir le cinematografiacht, scanán nua agus dar action an scanán, dúirt cretan go raibh mothúcháin agus cuma réalaíoch ag teastáil mhaith, agus béim á leagan aige ar dáinséir agus aspas a bhfáilteachta, agus go glífaí an scanán leis na granán. Tám féin ag súil go mór le fáil amach an maith faoi sé amach cothromíocht, maidir le scéalaíocht mothúcháinach agus action, I mo thuairim sé dhéanamh na scanán níos luaithe sa sra mar aon leis na scanán Marvel nua go léir an nuamhracha ar thaispeántas inionad téigear agus daimhneachta. Agus ba bhrálam do bhfilfaí Spider-Man ar ráis ar a bhréamhacha is scanán Sam Raimi agus Mark Webb.
1: Well, baile feicil mar sin sin cean le bheith a breithnú air amach anseo. Agus tá scanán eile go raibh tú breithnú air is dócha The End of Oak Street?
0: Well, má hatnín scéalta sci-fi, marthanis agus scéinseir leat, seans go datnóí The End of Oak Street leat, a thagan amach ar an Kerala déag de bhí lúnasa. Athraíonn saol gná chórasanacht ó bhun nuair aistrítear ar rais sa stair í go fóríis raibh stairúil. Tá ar chláin plait dul i dtaithí le na dimplacht nua agus na dína saor fiochmhar a brúdúla in agóníán. Sa scanán seo, chuireann stiúrthóir David Robert Mitchell cua Brúchfáilte Meiriceánach na 1980 le heis contúirt, éigeantacht agus atmosféir díobhar. Do mar rud é go bhfuil tú ag rá íontach, scanán eile dinosaur níl sé sin feicthe agam riamh fanairt, mar déir de réir léirithóra J.J. Abrams heasta go Mitchell an seanra a athfhanú agus chun casa ar nua a chur ar le helamantí os nádortha. Tarlín an scanán i mruach meile tipicúil inonas dufra ar gúlta. Chomh maith le sin, ba príomhórtaine ag réaltaí ar nós Ewan McGregor agus buaitéir Oscar Anne Hathaway. Is léir go bhfuil Hathaway i mór a réime an tsamhraidh seo, agus réim sé scanán mór a déint aici ar nós Mother Mary, The Devil Wears Prada a Dó, agus The Odyssey. A tháinig amach le déanaí agus bhfuil cáil anois air mar cean na hachtraí scananaíochta ba bhó den tsamhra. Glacmhí Aisteoirí Macy, Stella agus Christian Convery le ról nuairanacha chomh maith.
1: Clear maith an sin, bheadh sé sin spéisiúil tá Maisie Stella feicthe agam is scanán d'Arbhanna My Old Ass a bhí ar ás ar fad agus bhíodh sí, nuair bhí sí mar fáiste, bhíodh sí sa sra Nashville agus is cuimhin agus bíonn sí chana freisin. Mar sin tá spéisiúil agam sna sa clear sin is dócha agus d'ar nóis féidir gónaí bheith brathair Anne Hathaway agus Ewan McGregor ó haobh an aisteoireachta de. Abhainn rud beag níos mó faoin stiúrthóir David Robert Mitchell.
0: Well, Colleen Mitchell, old Ryan Dushna Boot Ega, Das Gone on Her Nose, It Follows, in Gavis Cahardig, Under the Silver Lake, in Gavis Hugtig, August The Myth of the American Sleepover, in Gavis Ada. Tugan the Scone on Show, Lergos, Rohu, Atmosphere, Lawn of Chanis, August Mohu Mitchell, like Lushucht Camera Mall, Fod Ramshuch, Salshu Atmospheric, August Usad Palaid Rahana, Sever Durga, Chun Ahrish Ayan. Ian of air scanna neacht na shachtadi ags na hugtadi. Is minic I eintir con air scanna nafach, de Lewis Mall, Dave Riacht, agus Aspa Fragri. Ach, de rare an trial era, glockin the end of Oak Street, nismo la haction. Is ean duchlan ismo marshin imahor and fein, tager and scale ags na garakter a chamad slan, tavlish in action, agus antaspontus ags na hafuk di mor haifshacha.
1: Yeah, and special and shin shanska gamul hina stock wig and picture and condition echol is even lum dinosaur agus is even lum kudina na hashtory shin on special air fad agus anishik drudy madro is locha on ufosh nismo abalum fui insidious out of the further.
0: Anish muradatin lehra agus dinosaur live tuskonan ela ern malach the luct lanuna ufosh. Togan insidious out of the further amok ern tainu law is fihid de vi lunasa. Is ein sheu sconan satra rahul a curatusle in gavil sade. Agus lanan she raig own sconan insidious the red door gavil sevet tree. Sasconan sho, lanimid maher og gemma, o leru eg emili eve, ner ein she amok, gerfader lay tashel quig down diablish genul, eriductor the further. Niashene, afoch. Nuk dieter di, gerfader lay, nahan spridna a grinia on, a hortarash gudi or down fein. Nor hain jaun sa tor urhi. Rinna Jacob Chase an sganan sio astura agus clugas call air da sganan sgain seara os nad urha cum play gabiol sa fiha. Marain le Emily Eve by pre-fortuna agashtori Brandon Paria, Macy Richardson Sellers, Sam Spruill agus Laura Gordon. Cofma le Lynn Shea a ilfi arash air a role o na sganan riva mar Elise Rayner, Fisserhor Paranormalta. Tugan an tráilir splécha dún ar atmosfér diabhar, uafáis agus diáin nua, cofma le rairchana an modúla a bhanfí get asat. Tá lucht lanúna na sraha ag súil leis an bhirbirt a dhéanthí sé ar seanchas the further.
1: Sin spéisiúil agus is tócha mar chuid de sra é cad atá daine a rá faoi an bhfuil daine ag súil leis daine a bhí beidir antóice leis na scanán níos luaithe.
0: Well, de réir na scóna is déanaí den tra, agus meascán tuairimí á ghinúint acu sna léirmheasanna óibh, ní mór duit a bheith ar de achail dóil is dóilam. Meastar gur hit caidán na scóna le gach eisiúint, agus iad ag brath an nomarcha ar uaman na glóracha chun get a bhaint asat, inónad bís imní sícóilíoch a chuchú, chomh mála tróp a trialacha agus aspa ar nuachta. In anan seo, tá dócas ón go mbeidh Chase ábalta léirgas ar nua a thabhairt, cofma leis an bhun eisint uabhrach a achgáil.
1: Spéisiúil ar fad, ní leis amin mar mise ag freastalar an gceann sin ní mé ró tóice leis gan an uafáis cad fuad féin.
0: Brathan sé is dóilam, is fearlam nuair a dhíritúr ar chothú fatí sícóilíoch, seachas roiarchna fóréignacha a chaimh ort.
1: Then venerainian and lot modular shin agus ar noi bin art play Thomas Shear for yera rain a picture lina agus na hordan shruha ha agdol in nart le blienta boga anuas cadde de varil fein fwy sio
0: well is leir gwilmaj i re nua shim siachta agus meidu taka ar tor shruhi ha le rind blienta anuas aga hori ha le lin treisha covid o Netflix agus Disney Plus go Amazon Prime ta kuntas ag biognach gachtana ta ordan shruhi ha no go agus thosaigh an fictorlín mar sin ag dul a léig. Iontas na níontas áfach tá athruigh teachta ríis ar chóirsaí siomsaíochta. Tugann sé le fios go bhfuil an scannaíocht an fictorlín agus an tesparas a thagan an éanach le ag teachta ráis go láidir i measc daoine de gach ís, ach go háirithe gnáthóirí scannán óga. De réir na bhigóirí tinramh is in 2006 atá an líon is mó daoine ag freastal ar an fictorlín ó 2009. Ní léon doubt go bhfuil struthú an áisiúil ar fad ach banan aspid dríochta leis, maidir leis an espiris sosialta roiinte agus atmosféir do háirithe na picturlína.
1: Sinna go dtíir ceapan gúil rud a cinnta anna speisialta faoi bheith gúil a freistal ar an Bictarlín agus. Tá sé go dáas bheith compordach samáile a breithniú ar rudaí, ach rud amháin a chuir na stacharm sin ar atá daine a breithniú ar stuff ar Netflix nó Payrod. Tá sé dacar sílim de reinint daoine ord a thuirteir, tá si do gcóí ná é stoppa agus gola agus capan té dhéanamh nú Payrod agus techt aráis, ach leis is scanán sa Bictarlín caiú díú air fe uair go le nó Payrod go ó nó trúirchlaig mas an Odyssey atá a gceist nú Payrod, ach sílim gúil sé tábhachtta gomach bud in hána sin dhéanamh agus nach féidir lín na gcóí bheith in ann rudaí a stoppa i lár scanán nu i lár srathú, tá sé compordach ach tá rudaí rud éigen. Tá rud éigen speisialta bheith bhí bheith in an si sios agus é a thuisteach mar a rinú é istócha.
0: Is fear é sin bíonn tú ábalta tú féin na bhá sa scéal i bhád níos mó ná bheith sáile
1: sin go ddíireach. Agus lua tú cúpla scanán ufáis, well, scanán ufáis amháin istócha agus cean eile le elementí sa sci-fi ann. An dóile go bhfuil bara ar na cináil sin scanán le déanaí scanán ufáis go háirithe. Agus céim fá?
0: Well, in mhór an féin, ní léon aga go bhfuil bura scanán nuafáis ag tuairliú faoi láthair, agus an tuairtá orthu ag méadú go leanúnach. Le rachana óhóra ar nós Obsession, Backrooms agus 28 Years Later, The Bone Temple, dealraíonn sé go bhfuil teannas sicolíoch, scanra agus éiluchas dí ag lochfeach na comhaimseire. Tugann an scanán nuafáis is déanaí léargás ar Herbert an seanra. Fechtar go bhfuil níos mó béime á leagan ar scéalaíocht, Ferbert character agus uafáis sícóilíoch in áit scanra tubann agus íomháine fultacha. Ní amháin go n-éanann na scanra nuafáis is déanaí player haimi osnádortha agus taibhsiúil, ach déanann siad i nuacha ar haimi a mbíonn dóibh ag lochfeachna an lae inniu lo, cosúil le thugna sóisialta, féinúlacht fearsanta, brón agus cua. Bíon éfacht réalaíoch ag na scanán dá bhar rud a chuireann fao dheasa na daoine ag breithniú air.
1: Sin an spéisiúil is dócha go bhhana mé féin somália seach scóil ar chuig scanán ufáis mar bhen ronarhí seach is dócha níor hean siad go mórlam riamh ach tuigem go bhfuil anthir orthu agus béidir go bheith muid níos mó na Pictarlín amachchan seo. Heidir gur míle maigat asocht bheith leir lom aniu?
2: Fáilteirt agus gur míle maigat. Agus bena go Heather Priest déanú play le Judy Magnee Kinnegie mar Jar le chuirtaí scananaíoachta. Tá sé bhgéisteach le hallláir adra na seaachtainní seo, agus inis ar an chláir a nniu be píiciil an speisialach le siil a gibh obsessionú a riniu an seo le giid se ha gohanis Porter Boy Social Club agus an Logan Hafford siad an seo beálan a stúdiú na lifa de Black Boys on Mopeds.

0: agus bin agah an sin an logan a hafid the Porter Boys Social Club Bialan in Seo sa studio de Black Boys on Mopeds or an the cod Sinead O'Connor. Teis bhí géiseach le hallclár adra na seachtain i seo ar radio na lifa agus in níos ar an cláir inniu is dúcha cean na scéalta is móla le na seachtain i seo na an bua olmhór a bhí ag maio ag an deirú seachtain ag gluthe ganis peile na bhar agus neartplay ar sin agus cursaí eile cluthe ceannais na man atá i dreidim len fása ina másc le páisihin te scéal olmhór an maidir le sport le seachtain a nuas agus an bua ag maio don céadar le blianta fada nuas a chríú na héireann.
1: Sin é agus tá sé fós ina scéal olmhór isdócha agus ceara lá imethe in íigen lé cene ní dólam gur bh éon scéil sport na tíra só riomh cosúntas agus bhí an scéalsáil de seachtain a nuas bhí maios atóir ar a chéadcréomh ó bhí ní gé is a chuige a héin chuig blian is seachtó gan an chun anmhicíir a bheith na sebh ag fear an glas agus an deireigh agus léirigh an ine se rihan lé ceannis é danig nach nó beidir nach raibh gaiir go má leis na fé chonacht ag lé ceannis na héan ó bhí níige is a hotó ní gotí gáhí a bheith héin hí éon chluthe ceannis dé buinte amach go gan éon agus gach éon ceannachcha caiúta go bíchiad ar an géad lá nó meascmhar chríoch na gá ceann ar chóscóir chumá é nócha sé agus i gáhí is séé agus Jo cé raibh mu o fós ar thuir na críomh sin atá dechar a bhaintach. Ní raibh an brú céanana ortha é danagus a bhí ar imóí an chunta na clí ceannis á nig grh tócha bhí na geal acadóí agrá go méach an bua ag fear na miún ag chéirí agus pontáiste ce cholín áhuairta chu dohhí ó ach ní mar sin hálartáach agus saiistegan nach sin nath a dé dana i bar an crocaigh bua trí cholín a bhíag na fear chonacht a héana na fethe na a héanana seachtaigh. Bhí túslódrach ag chéirí áfach sa léthe agus hí sé sa léirgrah muod ri blódatáach a beléirgrah bonús le himní lochtáíochtta bhío nuair a chuig David Clifford timpplair chuúbar a bhío Jack Livingston agus chuir sin líró an angach gan strós a chuú gnóme a déag. Bhí bealach i bhadró éca gé dro an chuúil agus a héanana dó fór an tosaí is fear sa tír sa chéad le a bháin agus taréis an chéad cehrú hí farpar ochú lín ar na fórna chéirí chun tosa a héanana chuig in aige ná de héan ag mío agus hí 6 hí mise i lár bar an crochaigh agus bhí an chumarcéil go mé an cléthe mar an ggéine a bhí na clé ceanna se gabhí cethir agus a gabhí sa sé in aid ceirí nuair fuór ceirí scórna luas a clé cuaach gá agusríicní siad an go hanéasca go lua ach is de réir chéad a thuchttar na caiisláán agus dairigh le mío scórna strachail de reis dúbalín ó roiinna donú an scór a bardíomh sa chéad le agus ítíoch an bhharna ar na fórna go cúlí na bháin ag an riise agus nachsáasta bhí maiotaréis an túús úfása go bhí chuástóchas a céad le ach ba a chéad chuigh nóid an dar le a chuir muo ceannisar an ghuiblin tóchatrééise ina fuórsí coolúlas gá cholín agus bhí buntáiste ceir cholína chu ní son an chuúlaigh tacht buochas le ríoh túúil ó raine donú agus leríochálan ó dar a burn fearnach fiach níom lína déag díis ach an cumir dé dana go raibh na blionanta chatata ag gimartó scór níos móna 8 míle duine. Tháinig scór nó an dair na ach bhí gaiir le mo an buntáiste chaméid a gáin níos dar le. An jóna íirtaí a bir ó na drathracha clifford ach gothra agus seanna ó sé hep ar chéirí an cluthe a chur mú agus fuórtamí ganra coolín sa nóméid na béidir na stucandí denacha chun trí cholín a chuir na fórna agus an bu a chiú do mo. Tá mérá nálas muo mise a chuh nóig mé ar a hála ní an chléthe go dtí de a híal. Eag béchíl ag gcuí is a cuioine a bhí muointer bhíos nathdáin agus is a bhí na himróí agus an ar an banistíocht ar an bar chumá. Bhí duine cruthe go gcíín agus é ag dul dóibh éach réúnt í an mío choirí eile ar an treéis feheh ada a bhar chuig blina i seachtó. An bharna bhid aréfachcha na héir na bhuaach an rééis se mánathe an gá mí níige is nó chuig agus blian is 8tó idir idir an dáhú son. Jo tá sé dechar a choir vocalil a dochreite a bhí an atmosfér a bar an grócaigh ar feh úra clic na beagach níos mó ní an cléthe agus ar hrád in na bhaile a clia don chudéile den íhan dé danig. Ní raibh mé gasán an bhharigh de luúan ach déir an go raibh sé ní beán na fós be kiri ag pe a stochen an kwe de vlin agus is mujó tag toort na hedal lo e gavid is vi sé. Bei e gavid a se fi sé an héd héú an Jendi Sinir vi Jo e Kobe McDonald ag Shanskorvé a chiaun Derek Freschen bogig mach hiran kon na Australia Rivier an na bline. Tatarek Rastoch ge még sé e getel kon na Australia Rivier na Schachten a fi. Jo chon to a chor lenne héert mar immer a Garmuul in EFL le sen kill de Footballklubber Immel Melbourne agus Konra gaf lín Chinana hege. Niénig sé chéúre er a niu brela déeg dé mí noleg. Jo blien a van, kréf nahéieren na van, ni se sinnro gonach gan irit zo blien dochretje a machchas a maach a vi a vín mé agus. Kaden sé joor pelle a bar rivestoch is daar an kom lolechkeel. So je vi dochretcher wat wie an tal lomme we e laer dé da ge barchen grokik agus mar doort ni as mé jo méi a fost be méi exmine fon lasinn go doo.
0: Kinse agus tá má cinnte go bhfuil muitiir mai ó fósa cearú agus istóha go meart an tafadú ón chluthe híín le feiceil a rilann in na dír máach an seo fásta.
1: Sinné bhí chuúpta cardom a chuna an chlár go mo iad é damhaí béisna raibh mór an eile le bheith céúir a faoi gúnaí an chlám lína ach dúirtílumm hí a caiintlá é luúan agus dúirtílumm go bhfuil decratí ag mtar bhí. Techt ar gine le bheith gobersna tithetáfna agus in átainna eile chumá mar is má le gatainna bheith chéúrastócha agus gan bheith gobra an tatan seo, so tá chundé dúnta istócha i mo agus tá sé tilta go mácha.
0: Sinna go dtíir cearú talte go hahaithe agus do bheith an teachtain seo. Istótha agus críún na bharthartta mlína te chluthe ceannis pela na mánig dréidirm lena is fásta.
1: Sin é galh agus ciríí a bheith tuairt aigear a chéile dé dana i barchan grócaigh ag cehrú in í go cethair. San chéí lechéan is caiicií se hin, bhuaí ciirí go bog ar choir na bblion se caite bailí a lia a dó sé é gan go héana ní agus bu ábhar únta se bhí gceistetócha sa bhua san. Ní ábharúntas gur bhuaí ciirí ach gur bhuaí si chohééis go san, bhí an gréas na seota ag man na mún ón dús agus bhíidir ní go líon chun toigh tar rééis 8 nó méid. Fór si fro sé chulas 8 golín a héna tríón immert agus leg si amach go seléir cad bhí a geiste an bhharna dhéanamh nuair a fór si cúil lu a ghin sa céad le. Beig benna nuil heas i ggurríon chun brenne mart na ardú é danig agus ana catdéanam lína. Bhuaí ceirí an chréh an nuair dhéar naá lína hin agus bothe an galh a bhúil si sa lé ceis. Beig na man á chonacht i gurí seis spedr díaltas a bhaint amach ag an deir seach na treéis. Sais grad a ceart a thuirt ar bhacha bhí an dá chluthe lecean is leis éon taobh go ggóhan thug an galh grad a ceart ar bhacha caiici sé an trí chuúlín dé a bhí mar ar spár ag manán na drabanna ag de an chluthe a nád a fé héna ag an nád a thucht. Ní bhór siad éon chúil ach bh chuúlín is féthe anach chud chluí istóach an amánach gothe agus bohíí an tunnadí seán a hainsa fór an lín bhó scóná an immert. Agus ce chuún fata ché cénar hána sí chun parcha ganna ceú ó a clic fáchas. Dócha go léir sin go raibh seis choíocht a geistó théh na scórna go léir go raibh na tosathe cúpa in ála archa chumá ag na scóna agus nachreibh si de breir mór a bháin istócha don chu agus déadhárátócha go raibh ciirí 6 ag bre ar hiíró ó sé agus cúdas ochcolín fata ke, so beidir go léirn sin go bhfuil beidir fuair níos chorama ag ná na galhhah be le feiscint. Gách lethe ceis fel naán eile a bheitgur siúil dé dana go barchan grócaigh. Éontrom agus carlaach a bheith tuair aigur a chéad sa lé ceanna seoir ag ceú chuna dóhéag agus fearmenach agus Ross cumán a bheith món cuiblinta sa lé ceis idir bhánach ag carú chuna dó. Má tá lá omláin ar an polg os chuna televíse féchan ar TG ce andis. Beg analog is toch ik veeg an der trikle kennis. No mas mala frester erne kle hies een aardkar dat ik eder fall gehan resoente morum se rénos. Troke jore de gwine faste, koe jore deeg de wikleen, finsneri Shanisha, agus de gwine fi von och och nine deeg dies goma. Ta laske nier fall goma, agus pakaste 6 jore a kludoeg dine faste van goma le dehnoor fi von och nine deeg dies, agus tá sin an réúnta mórm se pééis go le. I gá hín is fé bhuaigh man an íth chréomh na héann agus trílé cenis caiilte chu idir an dálín agus chailen galh an lé lé cenis se bháin ina ag bhaile a lí gáhíide sa ní déag. Si bhlíonn son gabhí san ní déag, seachas lé cenis an chun damda idir na stát éanta agus an isiiltéir. Ní raibh slú a chu mór ag éon imach sport ban ar dain an bhlíonn son. Námar bhí lár ag lé cenis fel na man, sé bhílas chuige bhí lár an lásson i barchan brócaigh. Tarigh súil go méid idir da agus chuige míle duine láir dé danig, agus an méid mítir chéirí céúra taréis an chráchraí a bhí chutacht an segatse, No meg mítir na galheith céú a rééis gáhhíine fé ar nim so begle fechan dédánig.
0: Sin é go ddíúach agus san ceart ar fád agus té an préisisin anrééisint ar fád agus is fiú go mór bheil lethair agus i fécinn séir an cléis an ba se dachréid de pédá a héan se.
1: Bí mas farúnta ag na líí son mar tuis go bhí na tiéad is tócha cho séir go hára de fáisttíítóach a dtíine dtíine os ceo nach 8 dédís agus an lascanna sinna tá fáil. Déanaan clubbanna pelamán agus clubbanna cumúta scéil go generaráta an íirecht ar fud na tíra, ní bhhains na chunta na séúnta a bheith ag dul chun park dána déanaan annach chu clubban á fud na tíra íirecht chun furannar fad istócha tá faoi 10 nó faoi dóag nó fao ce nó péúd na himóí goléir a thuirt le tócha park an crocaige ar bhosanna agus bín sin le clostatóach agus túfu féicna na cléí agus túí láthir i barchan croci go go bhfuil anna chud páistí istóach ag féicna cléí agus tá sin anna bhhar mar hapla bhí mi sé láraigh ag an lé ceiste dána se catte barchan croci agus díoh mé céadúr as antcéad agus i mórm se bú an méid sin íchas an cléí á tais gom gomíon gomín se den nósa ggéirnig istócha bheith gerán faoí freisna dicéad agus agus lehéad ach bín se bhníos mesa i ddíra éagsúla eile agus ní dólamm gohfuil an fiúmtas céna gist ag freistear chuthe sa Premier League nó le NFL san áanta nó péúd. A ag de an lé níltáis éon idir níhéar éon idirhealú idir gunne fásta agus páiste ag freistear lé ceanisté dána se catí nó céadúra bhéh i gist, má tá tú dulga cnácha sé ag 6úratá gist ach fééis anna dhechar do, de fáiste an lé ecinn go siléir ó nó sé dé agus beidir bhfuil se seán séireach chumá so tá sin chuúnta go fád go bhfuil páisttíach go háir in an freistear fá an croché chugus fé ina cléí sin agus chalíní óga chomáú don gogus má agus go bhfuil deise go fécha déir na léchre atá có i barchan crochaigh dé dana seachas a bheith ag fanna ag go bailí fara satána tiismóirí dul go barchan croch tuisúil se chostaach iad thuirtla tá si an iad thuirtla é danig agus Tá mis sigh súil go mór leis na clíí sin dé danig agus iad iad go léir bio ar TG ceir mar atá gach cluthe sa gomórtas fellnaán.
0: Íonach ar fad agus istótha déisiíonach an sin fáasta a tapithe acu an cíadglún eile a sppraú a bheith a marte bar an croí veidir agus iad mar í fásta. Istótha bogur réú chluí chum an loch le scéal. Tem grú bu a mór feite ag cé ó canar sna chluí cólaheis.
1: Sin é a bhuaí céad a canar ban óir sa he Petlands na chluí cólaheis in lesgún na Halban in dhé nó a réirtócha tá rudégan san isce gúnaí an dún, bhí mar caiin faoin lu leí úntacht a chud an chuúnta sin cura maíhan an taachta decate ach agus a chuúnta chéna ruga céad ó canar cé gur tógad inú delgan sa chuúnta luí ach bhí si déana bhna díoch ar thuúsgart éan sna clíáilethe sem lína agus nach taiispátas den sco a thug sií ar ceanda na státí bhó. Jo bohé an chéad bhhain ó búte ag túúsgartéir na dathe blianaanaas. Ceran náisiún bebéisnach nach dian díine ché chu mór satána cléí cólathes. Ceran náisiún is seachtó a héana in nóíocht na cléí san idir tíre cosú le Canada agus an Austrráil, na Home Nations cosú le Sasna, Alban an bhreitan bheog agus túúsgartéir an darnó. Agusrícha agsúla eile chumach cosúla sin ile an bhanan mar hapla agus Gibraltar. Maidir leis an Heptatlan seacht nimocht atá sa Heptatlan an clírás ceirichéad méidir, an léam ard, caithamh meachan rásáchéad méidir, léam ada, caithamh na slá agus rás 8céad méidir chun crícha chur a chóirsaí le tá mis seis tíirseach tar rééis a bheith ag smína faoin méid sin na dhéanamh leiiste de gá lágus. Déanta na himimetí go léir thgá lá chumá dé mát agus dé chéad í an tatan seo. Bé sé deí a dhéanamh leiiste de heachtain is tócha. Bhuaigh céad chuir chuig cí duna himimetí son an léamáard an rás 800 méter an léam ada cáhnas lá agus an rás 800 méter chumá. Agus i dulisteach go dtí an rás déirnach an rás 800 méter a réir an imimecht dearrug. Bhí buntáiste chomá commúór i céit chuar, go múigh si an ban ó agus í a chríic nu sa darrathát sa rás agus bearna 8 second déag idir í agus an bútóir. Agus gan éon bhrú ar heistócha ag dulisteach sa rás, rinne si an cinine an taiispáanta sa bir a thuirt an lochtáíta in lesgú. Fiúnúair nach raibh sé ag taáil chun an ban óir a cí tú ní raibh ben an uair ach sa cheú áit nuair a bhhaintíad an casa deigeach ach luhéigh si chun an rás a bhuachan agus an bhríomhholig a chur ar a chuitlaí cholathas. Tá ban agad búta ag chéadchanars na réibh go damda isiste agus an mó leúpa blian nuas agus spe si ggéirítócha a bheith fós i mar a maihasasa ag gan gá bblion nuair atáirigh súil go méidh si go míag san clí Olympicacha. Gahan an angus sastad éanta, so chagáir agus mór le céad a ganar a bhuaigh bán ó sna clí cholathas sa het atlan a réir.
0: Is íonach sinna chléiste agus éag mór buint seach ag íon sin as cinnte. Gur an míle maiod as bhe an ríir méidí na scialta seo fléilen?
1: Scéalta anna dearfacha an tacht an Jostóch, so ag gur míle maigad sa cara.
0: As freilan a gcóí scíal dearfach a chluiste.
1: Sin égad íoros.
0: Agus ben agah in sin páí hinna geú plléilen ar chuirsí sport agus ar nóie muid idir ea geú seach innne óir sport faoi láthair. Ar andrachar tá muid idroidem a rá geún chláir seo an neis don trúna inniu ach ba mar leis mar jaanta leh ó na dúé go dtína híon de gaach muidín ar an teachlann seo hagain a ríis. Ach sin, Mas rud ag bhfuilíon teagháil agah geú lan an seo ag radioúna lefa is féidir riú fás chu thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide hata sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Nó más mion le muidir aimimsú ar na main socialte is féidir teachtarín ag radioú na lefa ar gach ardan agus sin an app nua géad cogur san éú a níis fása agus bháiling mórdiú muid a láúint hall an sin. Ach sin faici mar sibh don am lethair le pí a ceáil do chuid na sádaachtar seaagah tú win just once.

0: radio na lifa cuisle na garach
1: Murach daoine cosaláte heipeach ar an nuireachtaí ach nuair a thugann duine cosaláte fóil tugann tú lámhthála do dhuine ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastalmhain achas fuinetá sé an tám a rannú le foil a thuairt gacholas faoi bheith a dhiontar fola i giveblood.ie tá muid ag brathart
2: Tá údaráis áitiúla bh leo clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáilteigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
3: Bí a géisteacht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an manga mór ó láthir tréis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electronach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Leirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, Peter Shea from Car FM.
0: Radio lifa, Peter Shea, Punk Car.
4: Díobh chuir gail agus fáilte roh chuig ro breise lomsa imir na robbín. Chil haach den cosam róla os cean gácéad seanra ceolir. Pé seanra a peocan an rob béimid ag éisteach leis agus i déanamh plé faoi na star coma. An óhearnach caiici se hin, bhí mar ag éisteach leis an snag ceol agéad. Anseachtain seo tá ra hééis an Indítronica a fioca. Is seanra ceola Indítronica a bhascan cúpla seanra le chéile. Indí d'ar nóí ceol electronach agus an sin písa rock coma. Tá seanra gafa le séis pop agus ag measca sin le meon DIY agus fumanna electronica. Sa bhir le tagan an tanam indie ón vocal independent, agus sin a fágfuil an meon cinál DIY agus trílach sin sa seanra. Tháinig an seanra chun cín sna nócadaí, ceolúirí ag úsáid fumanna drum electronach agus synth le hárlaisí acústach. Cean na céad bannaí ag fáilsú sa seanra Stereolab. Is bana Franca Vratanach iad Dainta Seuss de Vert, Letitia Sadie, agus Tim Gain. Tugan Stereolab agus an seanra Indítronica inspirad ó seanraí ar nós Krautrock, Pop na Franca, agus Snagkill. Muid ag tosú an chlár inniu le Stereolab. Wehu siú d'anois seo Pack Your Romantic Mind ó Nídeag Nócha Trí.

Sin pack your romantic mind a Stereo Lab. Lu a galir sa seanra indítronica. Technic úsáan an seanra go minic ná samplá, séirtá gceist leis an templá mna chula tú fao hena. Ná ag déanamh tafada ar fum aigen, déit si bheith písa ceol nó séis aigen, duine ag leirt bísa drama, fuma nádor, agus an sin ag úsáid an sin i bísa cuma dúirta nua. Tain an technique seo siar chuig na carcadaí ag an am sin bhí ceoltóir ag déanamh strathú ar tracanna chun fum nua a chruthú. Bhín an templáil úsáidte go minic san Indítronica, bhanna a rinne seo go minic ná Disco Inferno. Éis leis an templáil seo anois sé déanta ar fum uisce, wa thuis siúd ó ní ag nó go cair seo in Sharky Water.

Now, sin Disco Inferno leis in Sharky Water. Muidig lí le Indietronica na nócadí fós. Go minic úsáidan ceoltóirí sa seánra orlaisí electronic analog. Úsáidan orlaisí din cineál seo scálaí in an nótaí seanta lo féin. Sin le feicáil sa chéad ar an eile ón mana The Magnetic Fields. Tá an cálas mó ar an mana seo den album 69 Love Songs ó nídig nócadí. Album ina bhfuil seascaní tracanna rá air. Tá tairean seo níos luha ina amlína fáilseáin áfach agus seo ó nídig nócadí. The Magnetic Fields, August, The Dreaming Moon.

Neu sin grandaddy le AM 180 tatugeisiocht le radio an lifa céad sa sé pukacar FM agus seo ro bresha Colachtan pukum mo ro mór Sean Raquel nua Sean an seachtan a seo ná an Indytronica Luig mé an samplal níos lua agus tá mór chall ar an gcéad bana eile agus ag déanamh samplal ar inchi san díver nó sin esoteric sa bhéarla Tá si sinnethe le Warp Records agus tá tuiscint an gur bhunaigh an chollach ceol indí seo an seanra Indytronica Luig mé Warp Records cúpla seachtain ó hin agus mé ag leart faoin seanra IDM Iad sin a shínigh ceoltóirí ar nós Aphex Twin, Boards of Canada agus a chéad bana eile ar an seo an teachtain seo Broadcast. Bunniu an vanna in Nidig no Kakuig I Birmingham, Sasana. Maskin an kiol Seanri Arnos, Shigidelia, an Rachel Turnock, agus d'Arnoi an Indytronica Coma. Clushmid wahu anish, show broadcast, la message from home.

Sin Cornelius ón album Fantasma ó nídaigh nó go seocht agus sin na Micro Disney Cal World Tour. Tomad gan buga is deach sa fi héú híis sa seanra Indietronica inis agus athraíonn rudaí ag an bhainte seo. Rihe seo bhí mór chuid de na cholaachta ceol ag fáil siú sa seanra, beag agus cinál nabsblach. Two Pure Records agus Duophonic Records ina Mask an bhana Stereo Lab sinaithe le Duophonic. De réir is an neartaigh cholaachtaí ceol cosúla Warp Records neartaigh an seanra comáin. Thosaigh ceoltóirí móra ag fáil siú sa seanra Indietronica ag tarraingt níos mó call ar Bjork agus Radiohead ina Mask. Úsáidam an suíomh idirlína Rate Your Music agus mé a montaide don chlór agus an céad album eile tar éis webh atálta mar an album is fiar Indietronica riamh. Mána chuile sibh trácht ar Rate Your Music tá sé anuá tá chuile rud cinnte ag úsáidóirí ar an suíomh. Tan ceoltóirí Commodore agus léirthir ceol Bjork tar éis fáilsú i líon mór seanra ceol. Stán ceol, hip-hop, pop ceol, Coldeusa agus an Indie Tronica ina Mask. Thosaigh si ag fáilsú ceol Luas an Ócadaí agus faoi náam a tháinig an fithe héanúis, bhí si gíirí fuam níos trialach agus leictreánach a chur inúil. Ón album Vespertine inis, seo Bjork le Pagan Poetry ó 2001.

Sin Bjork le pagan poetry ó ngávíle is a hain. Luig mé ceúirí móra ag dul isteach ligin seanra indítronica sa fé héanú is. Bhí an banna Radiohead ina Mask. Banna de chugur a ba, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway, agus an príomh Contor, agus príomh scríbhneoir Tom York. Fog an banna chuig fúm níos indítronica ag an buinte seo ina iascalista. Roimh seo fúmna níos garbha den rock alternach a bhí acu. Bhí mé ar bhís an ceim seo a chur isteach sa seanlista tá scoil póster agam ón albam seo Emma Hiomra. Ón albam Kid A seo Idiotech.

Sin radiohead le idiotech tá dú agéisiocht le radio na lifa céad sé Pcar FM cuiisiil na carthach anseo. Sibre breise agus támad agéisiocht le Indytronica anseachtain seo ar an glór. Thnig a bheoh an air an seanir sa fi haú híis agus chluúigh sé isteach sa príomhseo. De bhór sin thosigh mórcuid du na cholaachtaí ceol ag fáilisiú albumm sa seanra. Cnúsach Aaron ón ngearmán inis dalsigh an cholacht ceol mór music cnúsach den albumm anam Indytronica pop plus electronica. Níháin gur chuidigh an cnúsach seo le neartú an seanra a chuidigh sé le aesthetic an seanra a chur inúil comá. Díis ón ngearmán inis seo meis an Mars le caiis cuair naif ón gnúsach sin ó gabhíle is a dó.

Sin me an Mars le cash cuar naif. Ag gglaan doráig le Indítronica sa fé hinú ís agus muid ag bogad go Mericá anis. Fuoin buinte seo san amlína bhí an seanir fhí lán seol i Mericá. Lín mór baní ag fáil si an. Deir go hanhil le Indítronica ag an buinte seo comá, tuis gur níos mó deisna ag ceoltarí trealamh a úsáid sa bhaile. Níor a stúdio ceol ag tastal a thuile chun sint chuirnúil, bhíidir ina an éáil ar an roimhre. Gohanna tafada sa bhaile ina theanta le sint sa bhaile, sin an meascán forfait an bheon DIY sin san Indítronica. An céad Aaron Ella ón mana Postal Service, seo Such Great Heights ó 2003.

Sin LCD Sound System le Daft Punk is playing at my house. Tá géisiad le radio na lifa céad sa sé punca cethir FM agus seo ra breise. Réit chuir ní lech arán a bháin eile agan i gigeann caiici sé beh seanán nío peocha ag an ra agus bemid ag Thomas Jack ina star agus sa ceol. An céad bhana eile MGMT dáisiigh sísan an talbam seo a ggurí scigaris i dhéanamh ar chuirsa ceol sa príomh seo ag ús sensation na pop himplaí chun taspan cé go héasca istá sé chun pop a crothú. Tuis gur Indietronica MS Jack sa príomh seo gur thuire an pop Indietronica dair go hanamh leis an albumm seo call mór ar fós. Gur maigi asacht éisteach deire an chlór i nua seo MGMT le kids.

0: Gurnaní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifeh, cé sa sé punca cathair FM.
1: Aline, tá cuma íontach ort. Cáhór tú an gúna?
2: Gúrbh maith agat. Mar thuirlín sé, formáir íosach do mo chara é.
1: Stad, is bralam bheith ag roinnt éadaí.
2: Déanam é sin a gcónaí. Níl éad a chála éigin nuach cheannach.
1: Go díreach, braníonn tú go hálinn.
2: Buin sultas san oíche.
1: Tus a freisin. Ceannaigh níos lú, cá arís sé, roinn é. Sin é an thrópt faoi láthair. Tá tuilleh eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann. Aline, tá cuma íontach ort. Cáhór tú an gúna?
2: Gúrbh maith agat. Mar thuirlín sé, formáir íosach do mo chara é.
1: Stad, is bralam bheith ag roinnt éadaí.
2: Déanam é sin a gcónaí. Níl éad a chála éigin nuach cheannach.
1: Go díreach, braníonn tú go hálinn.
2: Buin sultas san oíche.
1: Tus a freisin. Ceannaigh níos lú, cá arís sé, roinn é. Sin é an thrópt faoi láthair. Tá tuilleh eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
3: Radio na Lifeh. Cé sa sé, punca cáir.

agus fáilte go in thuige ar radioon lefacéit sé punt ceair is me se DJ Cobalt agus is mission DJ a bailih don cuiide smúd an chlór nu agus chlór speisialta tá ann. DJ ag mé hain DJ Cobalt. Agus níl an nuid sin ceolahíon an áir do tá cinnte fós ceol an áidirbuntíomh a tá golóir ceol ó sismh downdíomh mar thug sibhé sin fa dearras. Ag tú an chlór bhí soldier side aoin ó sismh down agus dúrachan sin bhí prison san aoin ó sismh down ach ag teachsú san níis ónas go bhhain sibh fix go ceol ón áis bé maxse aoin ó Jaluca agus an sin a bléis freisin ó Jaluca agus an sin bémaráis le Aaron eile agus ismh down IEAIAIO agus an sin bé beganí nuacht agamdíomh ó ústátaí beaga go modulation ceol.

Hi, DJ Curious an seo le leirbheas ar an turas go bhórsá agus ar an ceolchoirm System of a Down. Beidir sin a dásach mar gobééis sin an buch faointe. Bhí System of a Down ar aus, bhain mé antainna bhagóiria as Lost in Hollywood. Agus ar nuig na hits ar fad eile Chopsaí, Toxicity, bhí an slua ar an mhórcuid go hiintach chuna go mar cúpla fisián i níiad den na pits ar fád a bhí ar siúil agus bhí sé creaáilte ach bhí gach den ag chana, bhí gach den ag dasa bhí daoine bant an taine bhas. Láthair mór freisin golóir spás golóir daoine an. Agus I know ag bhí Queens of the Stone Age in freisin, agus bhí Acid Bath i dtosach. Ní raibh aon aithne agam ar Acid Bath roimh seo, ach tá siad an mhaith freisin. Bhí aithne agam ar nuaigh ar Queens of the Stone Age roimh seo. Ach yeah, ar an amlán ceolchoirm iontach. Ina cheanta sin, fad is a bhí mar i bhfarsá thuaga mar go Museum? Cineál? Leis na Machine Pinball ar fad. So you can do is teo cartar na som Jack Cujig Euro. Foin tú wristband agus an sin is féidir leat ein machine gur bhalat a úsáid, you know, don lá. Gudí go dúnan siad an lá sin. So bhain mé tríal a dosach as Machine Godzilla, bhí cean Indiana Jones, bhí Star Wars, bhí cadála bhí acu. Bhí cúpla cín anan simúil bánseach le sport, bhí cean NBA, so Kishfell, agus ítan an imir chanai an machine an acalat. Agus an sin bhí cean baseball freisin, a bhí cinál anan bonúsach, ní raibh na sílse agus na turn the father of you in the Kinella, we do Jurassic Emerge Baseball. Is the occupation count in the Kin is Shinna of Yaku? Ak Vishishin on Wa Freshen. August V on Kinal Duthlan or Green. On Maid is Moo Home Runs. No, it's Maid is Moo Runs. Gavate image all. August, yeah, we galore like the. Cabinets freshen Igor Pac-Man own V count Donkey Kong the Time Crisis slash Nagoni August Martian Zavi V go Orlor Aku V go store so is Doka Garau Bajer Call score machine there alive? Bajer nice move, she'd can all round the chocolate Kayla airbore. Galore keen simul. Oh, we count Die Hard freshen. August Clint Eastwood. Pon Anum Imiha er stray agum. Ok, yeah, we should on simul. August we should on like ni Imrim pinball dagana. Or we should on Ace Gala, like just machine around you, August Tossig. Is few gomormore Kurt George Aaron Irismullen Aaron Museum Shin Moss Fager Lat. Fresh and Vimer Egg on Board Gosh on Gasworks. August Dolomir Fui Star on like Chorus Gosh Ivorsa, August Connus Mara a Derber Shea in the Inablinta. Sin simul freisin, bhí go leor méidir gáis acu ina crocha ar bála agus béidir nach bhacse sin an simúil do daoine eile ach mar a thuirlín sé cuid den obair a dhéanam se i mar gná job caithí mé daile le méidir gáis agus méidir electrochas, so bhí sé sin actually an simúil domsa. Seachas sin is cathair jazz i bhórsá. Cúpla áitina jazz le bia áall, tá sé réisinta sér freisin, carinte sin agóní. Bhímar i café aní as freisin, le café de ord caidán. Béidir ró ord caidán domsa. Ach, bhí sé go má, is fiú cúirte hurt ar bhórsá, mas féidir leat. Tá sé éisce dul timpul an cair, timpul na cair freisin.
tá galoir tramanna agus trainanna agus busanna acu. So yeah. Sin é mo léirvas ar bharsa agus ar an ciúcharm iontach System of a Down.

agus lei in thiige ar radiolifikid sé punca cehar bhímargéiste le golóir ceolalas is mh den marall go bhacha mé hain agus DJ curas iad seachhin. Bhí sé sin ag caiinthir Cynthia Battle Music fres nó Pokémon Emerald a bhí mar ceol coolhar fád don glóir seo. Bhí cruáin mai love acuin ó ex-Japan in níos sin agus an sin seachas System of a Down Duroch bhí the unthinking majority aguin ó Serge Tankin. Protect the land aguin aron nua a bhí an sin ó System of a Down agus an sin bhí exploding reloading ó Darren Malakian agus Scars on Broadway agus Duroch roimhe seo bhí dreaming aguin ó System of a Down. So cuir tús leis an banna System of a Down sna nócaidí le Serge Tankian, Darren Malakian, Shavo O'Dagian agus John Dalmayan agus bu banna ceol Meiriceánach agus Armenian iad agus actually ní ásam gneacaigh cuid mhórdómh go dtí an scoil céine Armenian Rose and Alex Pilabas Armenian School agus ceap mé greise sin simúil. So bhí si ggéanamh ceola chéile ar fad tamil ada agus an sin bhí ón céad album acu self-titled System of a Down an sin bhí Toxicity agus Steal this album acu an sin túsna na náid gablas a cargadí gablas thugt bhí Mesmerizer agus Hypnotize na gá album ba dhearannig agus deirtear ní sé seo rolas agam ach actually you know déan sé cíl deirtear go bé Toxicity an album is fear agus an sin thuas siad ar hiatus i níos sin agus bin an thom a rá Serge Tankian a dhéanamh ceol leis féin agus Darren Malakian a dhéanamh ceol leis féin agus is tóca gur bé cúpla bliana níos sin gur tháinig mise trasna ar System of a Down agus an sin Darren Malakian agus Scars on Broadway agus Serge Tankian ar fáil ag an am chéine agus tháin siad go mórlam agus ceim bhfuil sé simúil nach mííon mórán aithne ag dtí

0: We're so excited to share our new album, Arirang.
1: This album replaced the culmination of our journey to date as BTS.
2: And it also defines us on our own terms.
3: We've been waiting for this moment for a long time.
1: And we prepared this album thinking of our fans.
4: Every track has a unique story and vibe, so we hope you enjoy all of them.
5: Thank you for always being by our side. You're our biggest inspiration. Thank you.
6: Here we are,
7: BTS.
6: We're so happy to be back with our new album, Arirang.
8: Every round.
9: It's been a long time and we really missed you.
10: Yeah, this album is about our journey.
3: It reflects the culmination of our journey to date and defines us on our own terms.
8: We've put so much love, hoping these songs will stay in your hearts for a long time.
4: Yeah, this is a special gift for our army who have always stayed by our side.
8: We hope you enjoy.
11: Radio na lifa. Kate Sashay.
12: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sreat imeachtaí spríúla faoin rian, léir gí bhur gróíocht tríd an ealaíon. Duna go gcuire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gach ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an sceadúil omlána á, take it dublincity.ie. Cóla carach bhlách lia.
13: Is fada le seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gédíag ina thiomrasí a gamaig. Fuair seán an cean isáir ar an híide le lí an tairiigh le cúna bhiontas foiinemhtí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de hasschadéal, Tá réim se lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI dute chomá, nófuil tach níos cúmpórdaí, níos éfachchttaí ó heh foiineh agus aige de tiltte agat. Cuidisteach ar d dotas féin inniuh, chuirdig ús ráda heh foiinemh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in cháilechocht téirmaid agus cannéalacha i bhhaim.
14: Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsis céim, matseilen do osstóir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taomhaiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí, tá comman níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
11: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a car.

dí a cuiit agus dí adíomh a chuirde go dtí spísra an síl, fáte go dtí spísra an síl, chlór ceol domhanda an seo ar radio na lifa cé is a sé pun cathair FM lumsa André de Brún. Ba mé leat ar fá uirclaig agus tá neart stílanna ceol agam in ná duit inniu tá go leor rock, tá pop, tá ceol tíra agus baile feicá Caird eile a bhaid a gcuin ar an glór inniu. Bin Mimi Plesas leis an amhrán Vasilikos Dance of Epirus ón album Greece Goes Modern agus inis seo é The Funkies leis an amhrán Acid Rock.

Sigia ón album La ragazza dalla pelle di Luna ó Piero Umiliani agus an níis ceo Francisia seo é an banna ceo La Poison leis an éireann Le Mauvais Garçon nó na buclaí dána.

tin do a hon nigger ring but there's such

as beams linen e an Rattlesnake on album Mirage agus ceapam gurbé sin an tedal a fuerfa don album sin agus don ceol a chrochéan siad. I mo chóm féin it nor a chluisiam an ceol sin cuirtar an Eva de Mirage ima cheam mar sin de ceapam gúil sé go hana iúnach ar fad a níis Ceol ó Jude Line sé an tarán INRI nó Béidir Inri.

Jude Line leis an Euron in Rino Bidger, INRI tá sé scrífa I clomór agus ní bhína is a gom oranta ar chódom in Rino na fuchil a rá amach os ort ach ar Rinos. Tugan sé ón album Bód Híria agus a nis ba ceol gwyn ó Gaelfai. Cean dyn o rapoli is fardom freshen, seo é an teurán dig chynna.

Manu Dibango ar radio na lifa cé is sé punca cahar FM lena Eurán Coconut ón album African Voodoo agus a níis ba ceolagrin ó Melissa Lavoie a hagan ó Haiti agus atá lonathe i Quebec i Montreal má fúla mo chuimhna i gceartam seo é an Teurán Angelico.

Melissa Lavo on seo ar radio na lifa leis an Aaron Angelico on a album Radio Sivel agus anis Zufris Maracas in éanach le Luisa leis an Aaron si sete pire nó a scuilge dá méach sé níos massa.

Kom adréifhlor sinan leis an eu an grandépo déir nachhfuil si dokreid san nurse féidir leat an ceol a chlustá in noch an dunne ceapam gohfuil sé haar dói. Rakim méidir ras san am atá háis san étó pa seo é beúneis bekelé leis an euron fé a gotéi.

Gino Pavan i Radio na Lifa, céad is sé punca cahar FM leis an árán Magico. Agus tá ceapam go bhfuil roghan ama a gom chun árán a bhhain eile a chasadíomh agus is mór an pléisiúir dom sona Jobarte agus Musa Fili. Jobarte a chasadíomh se seo é an Tehran Donú ón album Badinia Kumu agus tásúla gom gur bhain tú taitneamh as an ceol inniu agus go mbeidh tú araislam an seachtain seo chuún an seo ar radio na Lifa céad is sé punca cahar FM. Bhí tú ag éisteacht le spísre an síl, tógabogé agus slán go fóill.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Tá údarás áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a téirmeach a thaláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court ar Dublin City Pancaí /Raz Landlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
2: Marach daoine casalata, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casalata foil, tugann tú lámhthála de dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folig tastalhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionttar fula i giveblad.caí. Tá ag brathart.

Steve agus fáilte go dtí aráí bhín ar radio na lifa cé sé punca cathair FM. I bhín ní réman an seo, agus be mé ihar dananta don céadú chluigeile le ceola málam agus ó ceoltarí airnacha. Cúla se an sin belíh ó Jen Payne. Ag techt suasas ná empty plateau ó dhí aning agus I wanna love you ó Marty Guilfoyle agus Abby Flynn.

Tá se vih éistecht le aí bhín a radio na lifa cé a sé punca KFM. Cúla sin sin empty plateau ó the awning, agus I wanna love you a Marty Guilfoyle agus Abby Flynn. Ag chocht suas ná the Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Solas le Dead Ocean Swimmer.

Seo ar aní bhín a radio lifa cé a sé punca car FM. Cúla se bhín sin de Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Dead Ocean Swimmer ó Solas. Ag teocht tú ná Stick in the Mud ó Tessa Jackson agus Been a Long Time Part 2 ó Exhibit.

Tá sé bh éisteach le airí bhín a radioon lifa cé a sé punca car FM. Cúla sibhan sin stick in na mud ó Tessa Jackson agus bí a long time part 2 ó exhibit. Ag techt suasas ná Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug.

Seo aní bhín ar radio na lifa cé a sé pun go cahar FM. Cúla sin sin Call Me Back ó James Vincent Tugmorrow agus Jubilee ó Doug. Ag teachtú a sná Janet a Laura Mulcahy agus I'm From the Country ó Lander.

Is lech na marráhain Thomas Jig, Is dogur go bhaintemh tá na bhsan seo. Íhí ní réimmann an seir airí bhín le radio an lifa cé a sé pun KFM. Chn cruicné suasas seo é chiaalmí ó dáar bh drom agus an sin apparitions ó Susan O'Neil. Gurbh mágwaibh,

cool.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gcathrach.
1: Cuirníní ó thús na fithuíse. Síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eoraip agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio na Liffe, cé sa sé punc cathair FM.
0: Radio na Liffe. Cuisle na Gcathrach.

Hello a chaide tá sibh túúnáte seach le dí Andorin Bands i radioúna lifa céad is a sé punc a caiis FM lomhéin dahí ó muirna Tá modéireach in iad gefeir le nuúrát a chluisdal ón DDR episód speisialte i seo. Punk ceol ón DDR a bháin a bhés achasa ang inniu lena mud a rá anis le feeling B.

dass ihre Freiheit und Selbstständigkeit untergeht. So

alone le 9 taga altan sin agus rive sin haimatango ir mensch le der expander dest Fort Schritz. Ta fáil ar na albums as a dag an na hauranti seo ag aufnáma und weidergabe ba punkbandcamp.com. Nish ta mé chul trí aran a chasa so le ngláca muid ar sus ar dús seo planlas le slangat.

NOT le Caltfront an sin agus réhisin cholamid sfeigen ont parolin le Sandow ó chrúsoch Rock Balance 98 ní. Seo alog ar The Andorran Bands ar radio na lifa céad is a sé punk a cahir FM lomhéin da hí ó Mórnan. Don darna le den chláir de rómad isteach ar chrúsoch ceol a bháin Too Much Future curtha le chéile ag Iron Curtain Radio. Seo tafadí DIY ón DDR tá fáil ar YouTube, Spotify, Apple Music agus sa riile na háitníolog. Tá sóimmúd amach le Rosa Extra agus an sin, Rosa Betten.

0: Núbá le skunksan sin agus DDR Terrorstat le DDR Terrorstat Revision. Támud a chul clústáil ó námanlásanis a rá a bríomhárání Jana Slasher gafa ag na Pólíní a ríist agus a ríistáile do bhhar a bhaint i saol punk a DDR. Clústa si bhanis nár cheasrí do lanúrái an réaltis rinne si comparad idir éidsin agus na nazithe agus níor hatan sin leis réaltis an DDR. So seo linne nazis bhaidir in Ost Berlin.
1: Thank you.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Colleen, tá cuma íontach ort. Cáhór tú an gúna?
2: Gúrbh maith agat. Mar thuirlín sé, fuair mé ar íosach do mo chara é.
1: Stad, is brealam bheith ag roinnt éadaí.
2: Déanam é sin a gcónaí.
1: Ní léad a chála éag an nuach cheannach, go díreach. Rannaíonn tú go hálinn.
2: Buinsoltas san oíche.
1: Tus a freisin. Ceannig níos lú, cá a rí sé, roinn é. Sin é an trócht faoi láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
3: Radio na Lifa. Kate Sashay, Punk a Car.

Cehuiil sib fáte is fé hiag chuile chearan lomsa Elliot Milton an seo ar radio na lifa céad is a sé punc a ceair FM cuiisle na carraach an seachú lá mí fire fé chuig mi séráis hééis sus biogagus anáhasarm bheith i bhar cuiideach é curbhú láthair ceol gan chéad scó idir ceol. Alternach damda agus scéalach agus ba mé lib go dtí go maiid sé ina hotalog mar is gná agus tús fihar tús splódrach an sin ó the Walkman ó Vertica agus sin ó gáhílas a cethir ón albumm Bows and Arrows de rath an tannamatá ar an rion. Tháinig siad le chéile ríis hééis de blion. Sus gáblíon ó héana agus rinne siad cam chuirt ach tá siad scartha na chéile ríis agus an príomhhar aní Hamilton Lighthouser ag déanamh cam chuirt go rialta agus bhí sé maiideoch lia a nuirí i mí na saona ní ancha mé é furíir ach grúpa iontach bhlan go mór iad diaob agus Réanos tá sugamm go bhfuil sé beag baint tanmhas bhór d seachtain agus a raig leis an ceol seo Cass McCombs.

oh Canada, Ontario, Great Lake Swimmers on Shin Le Your Rocky Spine. Gloucher ar fad ón album An Giara a tháinig amach i 2007 agus tá album nua dár gcuid éisí acu i mí deirfór an airí na sé cloiste gom go fólach buchfuinte a réime is dói an cean sin ó 2007 agus roimhe sin chuir sib ar nóí Cass McCombs le Who Removed the Cellar Door own album Is Journey a d'eisigh sé Interior Live Oak agus by Cass Cuairteoir Rialta go Héireann ag teacht arís an dara lá is fithe mí feabhra go dtí an Workman's Club an bhí seo agus ba cheart

ón bhreatan bheag an sin Super Furry Animals le Iamalodi ar Iamlan ón albam Muing a tháinig amach sa bhliain 2000 agus cachéile árán ar an albam i Mratnish Balaí orthu. Agus tá siad ar ais héis déflíon gan bheith ar an móthair tá siad ar ais ag déanamh comcourt agus baisiad sa trí arína í mí bealtana Tommy Kempa ar an séú lá mí bealtana mula bhfuil dolamúd dénta a gom agus cáfar bheith tanú le sin héis déflíon gan iad éicháil beo agus Rivishin, Father John Misty, Fun Times in Babylon, agus by Father John Misty, Josh Tillerman, on Fiorana Mage, ag Choctarish Goheran by Shea, ag on Fela, Beyond the Pale, on Carulajig, me, Mehev, e Gil Van Toyn, an ish show Band of Horses.

I wad sir ó míle nígéid trocha cethair an sin Lydia Mendoza le chlásach gan seanra mell ambré an tanamatáir ar an rion sin agus murnaánach le tiistí ó Mexico ba Lydia Mendoza a fubás sa bhlíon gáhíle is secht Tommy Kepa ach rinú an tafad sin i nídéag tríocha cethair agus chlásach mar dúirt mé le liricí íntacha agus ise ag seinint ar an ngetár thar a bheith ahead of its time mar a dtéirtha an ceann sin do chreite gur gur ngearnú an tafada sa bhlíon sin. Agus rih sin chlásach eile ó bhercha Theas Julio Jaramillo le ódia mé agus déanú an tafada sin sa seacadaí Tommy Kepa ar deos ar fad. Ceann níos nua ó mercha Theas inis seo Marina Sena.

Argentín an sin an grúpa Femina le La Piel agus roimhe sin chuile sib an Brasiléireach Marina Sena le Por Supuesto ón album De Primera agus bhí Marina in éireann cúpla bliain ó hin tá neart locht le luna dá chuid an seo in éireann ar nóí is seo ó Brasil. An is chun aráis chun na Heronwich agus seo grúpa ó na 8G na Féréin.

Andy Irvine an sin le tionlachan ó Luke Plum agus sin níamh an osin ón album Precious Heroes a tháinig amach i 2018 agus ba Andy Irvine ag teach go Gearmáin go Munich áit sin a bhuilim faoi láthair ar an fiche lá mí aibreán sa folk club an seo ar dheas ar fad agus roimhe sin chula sib na fíorain le ihe sa gréig ón album d'ar tidal chéine na fíorain ó 1985. Tá si begéisteach le chuile chéarn am Sally Milton an seo ar radio na lifa 106.4 FM chuisle na cáhraach sin a bhfuil bhaimse anocht gur an mílamachí as 8 éisteachreachas tásúla gom gur hánaí mar raibh cheol libh má bhuíochas le líam ó linsigh I mun cuasaí technóireachta agus fanagaí I gcóir ar an imeach teach díireach i ní an chláir seo. Fágaigh mé sib le cean glóite ó Padraigín ní thulachain bhí féile na bríide chuin an teachta an scaite agus seo árán faoin níamh sin gaim molta bríide tá an cean seo glóide ar fad go dtí an chéadú eile. Tóga bogey agus slán go fóill.

show.

Pofagéisiad le radí an lifa céit a sé pun a car FM Báte go dí agran híhanach de an ggurm chló Elamsa óhan an tulih Seint na ceirníí idir inis agus lethirtaréis a de an nocht an Cape Town Suas an sin an nocht sin mac an an rahan edit Ré mé an, but go mé go rahan ag seint si is all together now í th air so chana na daine bhfuil a bhí ann DJ Rives ag sin. So look an mí just a roi leis an kill an ggur an chló an seo ar raní lifa cé a sé pun a car FM Bio ar fud na carraach. Fafagéisiad le radí an lifa cé a sé pun a car FM Báte go dí agran híhanach de an ggurm chló Elamsa óhan an tulih Seint na ceirníí idir inis agus lethirtaréis a de an nocht an Cape Town Suas an sin an nocht sin mac an rahan edit Ré mé an, but go mé go rahan ag seint si is all together now í th air so chana na daine bhfuil a bhí ann DJ Rives ag sin. So look an mí just a roi leis an kill an ggur an chló an seo ar raní lifa cé a sé pun a car FM Jo ar fud na carraach.

watch the game.

Dá roh an taile radio an live cé a sé an go FM le mé féin sam a gwine. Tá chléir ag clicictal agus suúban san go gomtíh le rinte ó slámó trosná golíon a roiis agus dúbla ceolta riile a gur dús rionn ópáid cornerner audio siú é hallir.

le siad RX 101 leis a track Floating Waves agus an sin Hostable le Winding Wind ach is é díire le in the absence of expression an bíonn sa cóir inis.

se vi géisteach leis an ta bheile i radio na lifa cé is i sé him coolla siúh Stomo le Hopeless an album The End agus an sin Drawing Snow agus an rion Flaxon agus é an rion a dó ó Neil's Fram an rion sa cool inis.

sin é an deir an chléir asúil gom gre sé li ag mé eis an seachtain seún an chéine rion eile nach fuá gomininic naúna ar an radio. Chúla sibh lína Rois le terrain agus an sin an fan saváis leis tre 500 agus is é sinc 24 agus an réon something something réon secur inis ach tá réon amháine go meile nó Yannis Rasmussen ceúir amháin nó Chasmas seo é mar buinsolgas agus slán de fáil.